0: Počúvate Rádio Košice.
1: Oh, what we're living in. Let me tell you.

Príjemné a hlavne úspešné pondelkové ráno prajeme z Rádia Košice. Máme 4 minúty do 6. a nebudeme si klamať, ten prechod z predĺženého víkendu do pondelkovej reality asi dnes viacerí pocítime, ale my sme tu na to, aby sme to spolu zvládli ľavou zadnou. Už o chvíľu vám tie najdôležitejšie aktuality z východu aj celého sveta zhrnie naša Romy, aby ste boli v obraze skôr, než si stihnete dopriať prvú kávu. Tak zostaňte s nami, nech vám nič podstatné neujde a pred správami nás ešte nakopnú skvelý dream. You can walk

0: Bolo 6 hodín. Rádio Košice. Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás.
1: Modernizácia zastávky na Palackého ovplyvní dopravu. Karas a Kaliňák sa zhodli v otázke procesu s Cintulom. Slováci zdolali v príprave Lotyšov. Je 6 hodín, sú tu pre vás správy Rádia Košice. Tretia etapa modernizácie zastávok MHD v Košiciach bude od dnešného rána pokračovať rekonštrukciou zastávky Palackého v smere do centra. Práce potrvajú približne mesiac a pol a dotknú sa cestujúcich verejnou dopravou aj motoristov. Počas prác je autobusová doprava v smere do centra presmerovaná na Bajzovú ulicu, kde bude vedľa výjazdu z autobusovej stanice zriadená náhradná zastávka. Na Bajzovej bude zároveň z dôvodu zabezpečenia prejazdu autobusov platiť zákaz státia pre všetky vozidlá. Podpredseda KDH a bývalý minister spravodlivosti William Karas ocenil spravodlivý trest pre Juraja Cintulu, ktorý strieľal na premiéra Roberta Fica. Vyjadril to v diskusnej relácii STVR.
2: Treba oceniť, že prišiel zádom aj na slovenské pomery rýchlo do 2 rokov. Oceňujem aj proces, aj kvalitu, aj rešpektovanie obhajoby, práva na obhajobu. A samozrejme je to signál pre celú spoločnosť, že jednoducho pluralita je na mieste, rozdielnosť názorov je na mieste, ale je absolútne nepripustné, aby akékoľvek rozdiele názory, politické alebo akékoľvek iné, viedli k verbálnym a už vôbec ne k fyzickým útokom. Je to memento pre celú spoločnosť.
1: Minister obrany Robert Kaliňák s Karasom súhlasí. Tvrdí, že premiér je v dobrej politickej kondícii.
3: Toto si ja veľmi ctím, keď niekto hovorí, tak ako pán podpredseda KDH, že poďme byť právny štát a dodržovať literu zákona a rešpektovať to a snažiť sa svojim konaním vlastne tie jednotlivé horšujúce sa nálady eliminovať a vniesť viacej pokoja.
1: A poďme aj za naše hranice. Dva slovenské vrtuľníky Black Hawk prídu pomôcť hasením požiaru v Českom Švajčiarsku. Hasičom v Národnom parku sa darí zmenšovať plochu zasiahnutú požiarom, ktorého veľkosť je aktuálne pod 100 hektármi. Laboratórium pre radiačné merania v záporožskej jadrovej elektrárni zasiahol dron. Oznámila to Medzinárodná agentúra pre atómovú energiu s odvolaním sa na informácie z elektrárne. Zasiahnuté laboratórium sa podľa nej nachádza mimo zabezpečeného areálu elektrárne. Slovenskí hokejoví reprezentanti si v rámci záverečnej prípravy na majstrovstvá sveta pripísali druhé víťazstvo. V domácom zápase zdolali Lotyšsko 5-2. Svojmu súperovi tak vrátili prehru 1-5 zo sobotného duelu. Brankár Adam Gajan hovorí o nečakane ľahkej výhre.
4: Celkom nuda pre mňa. Naozaj sme hrali neskutočne a akurát som hral chlapcom, že 10 striel som mal naposledy asi tak 10 rokov dozadu, keď sme hrali proti Humenému za Poprave, vyhrali sme tak 20-0. Takže už to bolo dlho, no a poslednú tretinu 0 striel, takže naozaj bolo to na jednej strane ťažké ostať v tom zápase, ale v podstate Lotyši nemali žiadnu šancu až na tie dva breaky v našej presilovke, takže naozaj sme hrali neskutočne.
1: Zverenci Vladimíra Orsága predtým nestačili na Švajčiarsko 3-5 a dvakrát prehrali 1-3 s Nemeckom. Švajčiarov však v prvom zápase zdolali 3-1 a majú tak bilanciu 2 víťazstva a 4 prehry. Dnešok je jasný a veľmi teplý, najviac 23 až 27 stupňov, na horách ojedinele chladnejšie a k tomu zafúka slabý južný vietor. Aktuálne je na východe a Liptove 5 až 7 stupňov. Počúvali ste správy Rádia Košice. Dobré ráno praje Romana Váhaľová.
0: Dobré ráno s Rádiom Košice.

prvom prísune správ sme túto hodinu v Rádiu Košice hudobne otvorili poriadne dynamicky vďaka skladbe Dynamite, presne tak, ako sa na pondelok patrí. Zo štúdia vás zdraví opäť Dano aj takto krátko po 6. A priznajme si, tento štart nového týždňa je taký všelijaký. Pre niekoho je to klasický pracovný týždeň so všetkým, čo k tomu patrí, a niekto má možno pred sebou skrátený týždeň. Mám pocit, že viac individuálne to nikdy ani nebolo, ale jedna vec nás spája, a to, že tento týždeň prežijeme spolu tu na jedinom Východoslovenskom rádiu. Máme pre vás pripravenú kopu skvelej hudby a tém, tak si tohoto ráno užite s nami. Z playlistu sa už hlásia o slovo Bob Marley and the Wailers, tak nebudeme zdržiavať, nech sa vám dobre ránuje. Je 6:08.

0: Nič nie je zadarmo, okrem nákupu v supermarkete Fresh Plus. Oddychnite si od platenia a získajte každý mesiac nové kupóny na produkty úplne zadarmo. Stačí nakúpiť v predajniach Fresh Plus za 200 eur mesačne, mať apku Fresh a kupóny sú vaše. Stiahnite si apku Fresh ešte dnes a šetrite ešte viac.
1: Šťahuj, vyklikaj. Novú apku Fresh už si nenechaj. Klik.
2: Potraviny aj drogériu kupujte na jednom mieste a navyše platte menej. V supermarketoch Fresh Plus znižujeme ceny drogérie a kozmetiky až od neuveriteľných 35%. Takmer 300 produktov pre osobnú hygienu, starostlivosť o telo i domácnosť nájdete už teraz v každej predajni Fresh Plus so zľavami až do výšky 35%. Fresh Plus, drogéria a kozmetika za najnižšie ceny.
3: Rádio Košice, správy, témy, informácie po celý deň.
4: Vedeli ste, že vo Formule 1 máme východniara?
5: Štartový rož samozrejme nesmie chýbať, to je veľmi zaujímavé, to je jedno z najúžasnejších miest počas toho víkendu. Veľmi intenzívne, elektrizujúca vyslovene atmosféra, ako sú všetci nervózni, ako všetci makajú a v podstate vy ste nervózni, že čo vás čaká. Je to neopísateľne úžasné. No.
4: Do zákulisia kráľovnej motošportu nás vezme fotograf Martin Trenkler už dnes po 10. a po 14.
0: Rádio Košice.

Ladíte Rádio Košice aj takto v čase 6.16. Dnes máme už 4. májový deň a ja som pri listovaní v kalendári narazil na to, že dnes oslovujeme Medzinárodný deň hasičov. Viete, ako to chodí? Väčšinou si na nich spomenieme, až keď niekde niečo horí, ale dnes je ten deň, kedy by sme im mali to uznanie vyjadriť len tak. A naozaj si tým aj uvedomiť, čo všetko pre nás robia a aké rizika často podstupujú. Ak teda máte v rodine nejakého dobrovoľného alebo profesionálneho hasiča, určite mu dnes venujte nejakú milú správu, zaslúži si to. My im posielame aspoň túto hudobnú energiu, pretože bez nich by to bolo o dosť komplikovanejšie. Z Rádia Košice nám hrá Bruno Mars.

0: 6 hodín 20 minút počúvate Rádio Košice a to je presne čas, kedy hudbu už meníme za krátke správy.
1: Košice v spolupráci s dopravným podnikom spustili pri amfiteátri záchytné parkovisko typu Zaparkuj a cestuj. Obyvateľom i návštevníkom mesta ponúka možnosť cestovať MHD výhodnejšie. Vlaková doprava bude v piatok 8. mája premávať ako v bežný pracovný deň. V štandardnom režime pôjdu ako diaľkové, tak aj regionálne spoje. Začiatok mája priniesol do Grécka nezvyčajné teploty a sneh. Meteorológovia uviedli, že nával studeného vzduchu spôsobuje v mnohých častiach krajiny zimné podmienky na miesto obvyklých jarných teplot. Taliansky pretekár Kimi Antonelli na Mercedese zvíťazil na veľkej cene Miami. Na pódiu ho doplnili jazdci McLarenu, Brit Lando Norrisa, Austrálčan Oscar Piastri. Úvod týždňa slnečný so slabým južným vetrom, denné maxima od 23 stupňov na Spiši do 27 na Zemplíne. Na východe a Liptove sa práve teploty šplhajú k 9. Po krátkych správach Rádia Košice sa

0: Radary máme v Košiciach na viazde do Krásnej smerom z Nižnej Hutky na začiatku Sečoviec smer Hriadky a v obci Trhovište do Michaloviec. Hliadka vás zastaví v Haniske smerčania a ešte v Kolčove do Nemešian. To je pre túto chvíľu všetko, želáme ničím nerušený dojazd.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

Pondelkové ráno o 6.28 prežívate s Rádiom Košice a k dnešnému dňu máme aj nejaké tie pranostiky. Ako sme spomínali, je Medzinárodný deň hasičov, pričom ich patrónom je aj Svätý Florián a práve s ním sa spája predpoveď. Ak je na Svätého Floriána veľký vietor, je toho roku veľa ohňov. Tak to by sme boli veľmi neradi, hoci práve hasiči by nám s tým rozhodne pomohli. Ale dajme ďalšie, Svätý Florián si ešte môže nasadiť snehový klobúk, alebo Svätý Florián úrodu nám chráň. To znie ako príjemné povzbudenie. Uvidíme, ako bude vyzerať začiatok nového týždňa. Detailnejšie sa na to pozrieme už po ďalšej skladbe, s ktorou prichádzajú Peter Bič Projekt a veľmi tematicky Máj.

Aktuálny čas je 6.32 a poďme sa pozrieť v Rádiu Košice aj na to, aký nás čaká začiatok toho prvého májového týždňa. V Metropole Východu vítame jarné, priam až letné počasie, dnes teploty 21 až 23 stupňov Celzia, k tomu aj krásne jasno. Na východe dnes celkovo jasno až polojasno a veľmi teplo, najvyššia denná teplota 23 až 27 stupňov, pod Tatrami ojedinela aj chladnejšia teplota na horách vo výške 1500 metrov okolo 14 stupňov. Na Gemeri tiež jedna jasná nádhera a teplo 23 až 25, na hornom Zemplíne do 24 stupňov Celzia a k tomu veľa slnka, na dolnom Zemplíne ideme ešte vyššie, 24 až 26 stupňov Celzia, Šariš veľmi podobné a teplé počasie, na Spiši tiež jasno a k tomu 23 až 25, na Liptove zafúka aj severozápadný vietor, ale teplotovo tiež vysoko 22 až 24 a v hlavnom meste už si ideme letný deň s teplotami 25 až 27 stupňov Celzia a bude jasno alebo len malá oblačnosť. Tak toto sa veľmi dobre počúva, krásny teplý deň pred nami, tak si ho užívajte aj s Rádiom Košice. Je 6:33.

0: Naladené máte jediné východoslovenské rádio a o 6.36 ideme odhaliť aj song na dnes. Rádio
1: Košice. Dobré ráno s Rádiom Košice.
0: Predĺženom víkende to asi chce poriadne nakopnutie. Nie preto, že by nám nebolo dosť na oddych, ale práve preto, že sa treba opäť nakopnúť a naladiť na povinnosti.
2: Ideálne na to bude norské hudobné duo s názvom Metcon, ktoré síce vzniklo už v 90. rokoch, ale celosvetovo sa preslávili až oveľa neskôr a práve so songom, ktorý si čo chvíľa zahráme.
0: Písal sa rok 2007, keď svetlo sveta uzrelo ich Begin, to teraz jeden z ich najväčších a najúspešnejších hitov, a to aj napriek tomu, že ide vlastne o prerábku piesne od The Four Seasons z roku 1967.
2: Samozrejme ju úplne prerobili, obsahuje napríklad rapové časti. Stala sa obrovským hitom napríklad vo Francúzsku, Norsku či Holandsku a vlastne celkovo ide o jeden z najúspešnejších európskych hitov roka 2008.
0: V Norsku bola dokonca na prvom mieste 12 týždňov. Poznať ju môžete ale aj z filmov a k popularite prispeli aj Maneskin z ich rokovejšou prerábkou, ktorá je vám tiež veľmi dobre známa.
2: V tejto chvíli nás ale na pondelok naštartujú Metcon a ich Begin.
1: Dobré ráno s Rádiom Košice.

0: Metko na ich Begy nám spríjemnili pondelkové ráno v Rádiu Košice. Je 6.40 a pri nás v štúdiu už sedí naša Romy aj s krátkymi správami.
1: Na strednom a východnom Slovensku hrozí ešte do 7. prízemný mráz. SHMU preto vydal výstrahu 1. stupňa. 13. dôchodok by mohol byť adresnejší alebo odstupňovaný podľa odkázanosti. V diskusnej relácii JOJ24 to pripustil podpredseda Národnej rady Tibor Gašpar. Český premiér Andrej Babiš sa v Jerevane stretol s ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským. Ide o ich prvé rokovanie od Babišovho opätovného nástupu do funkcie premiéra. Futbalisti Interu Milano získali 21. taliansky titul, ktorý si zabezpečili vďaka domácemu víťazstvu 2-0 nad Parmou v 35. kole Serie A. Tri zápasy pred koncom súťaže majú pred druhým obhajcom trofeje SSC Neapol nedostihnutelný 12-bodový náskok. Dnešok je jasný a veľmi teplý, najviac 23 až 27 stupňov, na horách ojedinele chladnejšie, k tomu zafúka slabý južný vietor. Východ a Liptov hlásia práve jasno a do 10 stupňov. Máte naladené Rádio Košice, poďme na cesty.
2: Dopravný servis Rádia Košice.
3: Takto pred 7 sa už viete zdržať v Košiciach v Krásnej smerom na Jazero, potom na viazde do Prešova smerom z Kapušian, stojíte aj v Lipníkoch smer Lada a pri Veľkom Šariši do Prešova. Vodičom naďalej pripomíname, že v Košiciach na Jazere smerom na most VZS je obmedzený pravý jazdný pruh, most pri Topolianoch je kvôli rekonštrukcii obojsmerne neprejazdný a pozor aj v Spišskom štvrtku, prebieha tam výstavba kruhového objazdu. Došlo tu aj k zmene organizácie dopravy. Radary ste hlásili v Košiciach na konci Krásnej smerom z Jazera, Bohdanovciach smerom z Rákoša, na začiatku Sečoviec smerom z Nového Ruskova, potom na viazde do Stiny smerom z Belej na Cirochov a namerajú vás aj v Kračunovciach do Giraltoviec. Hliadka vás zastaví v Haniske Smerčania. Ak viete viac, neváhajte nás kontaktovať. Ďakujeme.
2: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice. 055 729 5959.

Počúvate jediné východoslovenské rádio aj takto 6.45 a ideme do Zámoria, pretože počas dnešnej noci sa rozhodlo o postupe jedného z Košičanov do štvrťfinále NHL. Nakoniec sa z dvojice Juraj Slavkovský a Erik Černák teší z postupu náš najlepší hokejista, keďže Montreal zvládol posledný 7. zápas a na ľade Tampy vyhral 2-1 v riadnom hracom čase. Bodovo sa však nedarilo ani jednému z Košičanov, ale musíme povedať, že naozaj to bola vyrovnaná séria. V každom zápase to bolo o jednom góle. Montreal teda ide ďalej a stretne sa s Buffalom, pričom prvý zápas je naplánovaný v noci zo stredy na štvrtok, takže určite budeme Jurajovi a jeho Montrealu držať palce. Vám držíme palce takisto, aby ste mali skvelý a úspešný pondelok a k tomu nám pomôžu aj No Name a Alena Duránová, ktorých práve posielame. Našla si ma.

0: vás najviac otravuje pri nákupe v supermarkete? Dlhé rady? Neviete nájsť tovar? Veľa ľudí? Bezhlavé nakupovanie? Pípanie fľaškomatu? Vyložte si nohy a objednajte si potraviny online s doručením až k vašim dverám v Košiciach a v Prešove na ifresh.sk. Alebo stiahujte novú apku Fresh pre ešte rýchlejšie nakupovanie. ifresh.sk. Zdravšie potraviny online.
1: Chcete nakupovať výhodne a bez kompromisov? V predajniach Fresh a Fresh Plus pre vás každé dva týždne pripravujeme nový leták plný zliav. Široký sortiment, čerstvosť a kvalita za najnižšie ceny. Pre každého aj online na freshobchod.sk alebo v appke Fresh vás čaká ešte prehľadnejšia verzia letáku. Lebo nakupovať vo Freshi sa oplatí. Fresh. Najnižšie ceny.
2: Regionálne správy Rádia Košice.
3: Každý pracovný deň o 16:00.

0: Investor môže významne zvýšiť atraktivitu regiónu, vytvoriť nové pracovné miesta, rozviť dodávateľskú sieť, infraštruktúru a celkovo oživiť trh práce.
1: Asociácia tiež pozoruje, že medzi dopyt zo strany firiem patria najmä systémové riešenia štátu a samospráv.
0: Prepojenie vzdelávania s praxou, podporu odborného vzdelávania a rekvalifikácií, zlepšenie infraštruktúry a dostupného bývania, v prípade mladých rodín aj dostupnosť škôlok a prirodzene aj podporu investícií v regiónoch. Fluktuácia na východe Slovenska je pre zamestnávateľov významný problém, keďže nesúperia len v rámci svojho regiónu, ale v podstate súperia s celým Slovenskom.
1: Rezort práce aktuálne využíva viacero aktívnych opatrení, ktoré sú zamerané na zvýšenie zamestnanosti i príjmov. Medzi známe programy patrí právo na zamestnanie, pripravený na prácu v priemysle či práca na miesto dávok. Ministerstvo v súčasnosti vytvorilo na Slovensku viac ako 15 000 nových pozícií a zároveň prevzdelalo alebo rekvalifikovalo viac ako 137 000 ľudí. Téme sa venujeme aj na portáli košiceonline.sk. Generálny prokurátor Maroš Žilinka je hospitalizovaný. Dôvodom má byť podozrenie na infarkt. V zdravotníckom zariadení už podstúpil prefúknutie cievy a komunikuje. Žilinka má 55 rokov a vo funkcii generálneho prokurátora je od decembra 2020. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský sa v Jerevane stretol s fínskym premiérom Petrim Orpom. Navrhol mu posilnenie partnerstva medzi krajinami prostredníctvom podpísania dohody o dronoch, zdieľania technológií a bojových skúseností. Ukrajinský líder sa stretol aj s britským a norským premiérom. Futbalisti prešovského Tatrana remizovali v stretnutí 8. kola nadstavbovej skupiny o udržanie sa v Nike Lige v Ružomberku 1-1. Skóre zápasu otvoril v 29. minúte domáci Tomáš Král, no Šarišania odpovedali v 63. minúte zásluhou gólu Jurija Medvedeva.
2: Videli sme, že sme odehrali dva odlišné polčasy. Prvý bol jedna veľká katastrofa, neviem prečo vlastne, ale som rád, že aspoň ten druhý polčas sme ukázali, že vieme hrať futbal, že vieme bojovať a škoda, že si odvážime iba bod, lebo si myslím, že v tom druhom polčase sme mali viac jak jednu šancu na strelenie toho druhého gólu, že by sme ten zápas mohli otočiť. Bohužiaľ sme získali iba bod a musíme ho brať, lebo si myslím, že každý bod v tejto fázi bude rozhodovať.
1: Tréner Erik Havrila označil výkon v prvom polčase za katastrofálny, ale po prestávke už hralo mužstvo presne podľa jeho predstav.
3: Musím pochváliť stredajúcich hráčov, tak si predstavujem vstup do druhého polčasu. Boli sme aktivnejší, myslím si, že to bolo už iba o jednom mužstve, že sme boli jednoznačne lepším mužstvom a mali sme dve tutovky, či to bol Gabi Barbosa hneď v úvode druhého polčasu alebo Landing Sania, ktorý šiel sám na bránu a ja som veľmi veril, že v tom druhom polčase strelíme ešte jeden gól a že pôjdeme s víťazstvom z tohto zápasu.
1: Tatran ostáva napriek remíze z Liptova na poslednej priečke tabuľky s dvojbodovou stratou na Komárnom. Futbalisti z juhu Slovenska totiž zvíťazili vo včerajšej dohrávke v Trenčíne 2-1. Úvod týždňa slnečný so slabým južným vetrom, denné maxima od 23 stupňov na Spiši do 27 na Zemplíne. V tejto chvíli máme na východe a Liptove práve jasno a 8 až 10 stupňov. Na pondelkové cesty nás teraz vezme Edo.
4: Dopravný servis Rádia Košice.
5: Na košických cestách sa to začína aktuálne komplikovať. Stojíte v Krásnej smerom na Jazero, potom na Viazne do mesta smerom z Košických Očian, na Hlinkovej smerom z Furče, na Palackého do centra a so zdržaním treba rátať aj pred Šacou smerom z Čečejoviec. Kolóny ste hlásili v Prešove na Viazne do mesta z Kapušian, potom v Lipníkoch smer Lada, pri Veľkom Šariši do Prešova a trpezlivo aj na Viazne do Popradu v smer od Švábovec. To je z dopravy zatiaľ všetko, počujeme sa už o necelých 20 minút. Zostaňte naladení.
4: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

0: Naladené máte Rádio Košice, kdekoľvek spolu s nami ste. Energia by takto po predĺženom víkende ešte mala držať.
1: Drží. A my ju podporíme takto po 7 hodine a po správach aj hudobne. Zo štúdia vás zdraví dvojka Dano a Timi.
0: A pridáva sa aj MGK na krásne ráno v čase 7.09. I hope you're doing fine. I know we had our problems, but never mind.

0: find me.
1: Supermarkety Fresh Plus dnes ponúkajú oblátky Delisa 30 gramov, viac druhov, len za 29 centov a popradská káva mletá extra špeciál 2x 250 gramov, len za 8,99 €. Nakupujte už v 36 supermarketoch Fresh Plus alebo online na ifresh.sk a kúpte výhodne 30 gramové oblátky Delisa viac druhov, len za 29 centov a popradskú kávu mletú extra špeciál 2x 250 gramov len za 8,99 €. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
2: Hľadáte špičkového lekára v špičkovom zdravotníckom zariadení? Zverte sa do rúk tých najlepších. Excelentnú a modernú medicínu v rodinnom prostredí nájdete v nemocniciach Košického medicínskeho klastra spoločnosti Agel. O vaše zdravie sa postará Fakultná nemocnica Agel Košice Šatca. Nemocnica roka už 7-krát po sebe. Kardiocentrum Agel, víťaz v rebríčkoch spokojnosti medzi slovenskými kardiovaskulárnymi ústavmi, Železničná nemocnica Agel Košice a od 30. apríla novozrekonštruovaná Poliklinika Agel. Agel, partner vášho zdravia.
3: Hľadáš si prácu, kde môžeš ukázať, čo v tebe naozaj je? V spoločnosti Labáš máš priestor rásť, učiť sa a byť súčasťou tímu, ktorý si užíva benefity, ktoré stoja za to. Neobmedzený paušál pre blízkych len za 12 eur mesačne. Nákupy potravín za veľkoobchodné ceny, koncerty, rodinné dni a team buildingy. Multisport karta za 12 eur. Zľavy u známych značiek od elektroniky až po automobily. A finančné bonusy, ktoré hovoria jasne. Vážime si ťa. Hľadáme nový kolegov do predajní Fresh Plus aj na centrálu Labaš. Klikni na kariera.labaš.sk.
4: Nič nie je zadarmo, okrem nákupu v supermarkete Fresh Plus. Oddychnite si od platenia a získajte každý mesiac nové kupóny na produkty úplne zadarmo. Stačí nakúpiť v predajniach Fresh Plus za 200 eur mesačne, mať apku Fresh a kupóny sú vaše. Stiahnite si apku Fresh ešte dnes a šetrite ešte.

0: 7.18, Rádio Košice, je to pre vás aj v toto májové ráno. Za nami aj prvý májový víkend, ktorý ste si veríme, že užili.
1: Prijalo mu priam až dokonale počasie, slnko, teplo, jednoducho škoda to nevyužiť aspoň na chvíľu. U nás v štúdiu už prebehol taký klasický ranný rozhovor o tom, ako sme si užili víkend a radi my sme takýto rozhovor viedli aj s vami.
0: Napíšte nám na Facebook Rádia Košice, ako a kde ste si užili víkend, a to pod fotku krásneho Oravského hradu. Je 7.19, prajeme krásne ráno spolu s nami.

0: 7.21, počúvate Rádio Košice, toto boli Mike Oldfield a Roger Chapman a ich už v tejto chvíli strieda Romy s krátkymi správami.
1: Zrekonštruovaný most Dybeľská SNP plánuje UNOLOPO uviesť do prevádzky v najbližších dňoch. V nadväznosti na pokutu z Úradu pre verejné obstarávanie už podľa svojho vyjadrenia prijala aj opatrenia. Hlavným dôvodom vyberania poplatkov v ambulanciách je nedostatok financií na ich prevádzku. Informovala o tom Slovenská lekárska komora v reakcii na správu verejného ochrancu práv, ktorá poukazuje na poplatky u lekárov. Tie im aspoň čiastočne pomáhajú pokryť tieto náklady. Rastislav Mochnacký dnes ohlási kandidatúru na primátora Prešova, zasadne hospodárska a sociálna rada a začne sa historicky prvý summit Európska únia Arménsko. Švédska pobrežná stráž zadržala v Baltskom mori tanker, o ktorom predpokladá, že patrí k ruskej tieňovej flotile. Úrady už začali predbežné vyšetrovanie. Hokejisti Montrealu vyradili v prvom kole západnej konferencie play-off zámorskej NHL hráčov Tampa Bay po víťazstve 2-1. Canadiens v zostave so slovenským útočníkom Jurajom Slavkovským sa radovalo napriek streleckej prevahe Lightning, v ktorých drese skončila sezóna obrancovi Erikovi Černákovi. Ani jeden Slovák v zápase nebodoval. Dnešok je jasný a veľmi teplý, najviac 23 až 27 stupňov, na horách ojedinele chladnejšie a k tomu zafúka slabý južný vietor. Teplomer na východe a Liptove práve ukazuje do 13 stupňov. Z Rádia Košice sa pozrime na situáciu na cestách.
2: Dopravný servis Rádia Košice.
3: V metropole východu treba aktuálne rátať so zdržaním v Krásnej smerom na Jazero, potom na viazde do mesta smerom z Košických Očian na Hlinkovej smerom z Furče. Výrazné zdržania ste hlásili na Palackého už od Prešovskej do centra, potom v Barci smerom na Južnú triedu a ešte aj v Šaci v smere z Čečejoviec. V kolóne stojíte aj v Prešove na viazde do mesta smerom z Kapušťan na Sabinovskej a Levočskej do centra, potom v Lipníkoch smer Lada pri Veľkom Šariči do Prešova. Niekoľko minút stratíte aj v Bardejovskej Novej Vsi smerom do Bardejova, na začiatku Popradu v smer od Švaboviec a v Liptovskom Mikuláši na Okoličianskej smerom do centra. Vodičov ešte upozorňujeme, že v Košiciach sa dnes o 8.00 začnú práce na Palackého ulici, a to na modernizácii autobusovej zastávky v smere do centra. V úseku si dajte pozor na dočasné dopravné značenie. A poďme aj na radary, tie máme v Košiciach na Myslavskej pri Luníku 9 smer KVPčkov, v Michalovciach na Humenskej pri Šelke smer centrum a na D1 pri výjazde Liptovský Hrádok smer Ivachnova. Hliadka vás zastaví v Seni obojsmerne v Zalúži Žiciak smer Lúčky a v Rožňave na Štítnickej pri Gemtexe. To je všetko bezpečne do cieľa.
2: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice. 055 729 5959.

0: Sme Rádio Košice, sme najbližšie k vám a to aj po formulovom víkende, ktorý tiež veľmi radi spomenieme.
1: Áno, včera som písala Danovi ohľadom vysielania dnešného, niečo sme si dohadovali a potom v pozadí doma u nás počujem známu zvučku, tak mu píšem, že dobre, nebudem ťa rušiť pri formule.
0: Konečne, po mesačnej neplánovanej pauze, veľká cena Miami a ešte sa aj posunuli preteky skôr, čo si viac želať. Som veľmi spokojný.
1: U nás doma to vyzeralo podobne. Ešte si môžete želať napríklad dnešnú tému, pretože tá bude tiež formulová. Viac si pozrite na našich sociálnych sieťach. A teraz si užite Chili Fellas.

0: Rádio Košice, haló, 7.32, poďme na počasie.
1: V Metropole Východu vítame jarné, priam až letné počasie. Dnes teploty 21 až 23 stupňov Celzia a k tomu aj krásne jasno.
0: Na východe dnes celkovo jasno až polojasno a veľmi teplo. Najvyššia denná teplota 23 až 27 stupňov Celzia, pod Tatrami ojedinele chladnejšie. Teplota na horách vo výške 1500 metrov okolo 14 stupňov.
1: Poďme to už rozmeniť na drobné. Na Gemeri tiež jedna jasná nádhera a teplo 23 až 25. Na Hornom Zemplíne do 24 stupňov Celzia a k tomu veľa slnka a na Dolnom Zemplíne ideme ešte vyššie, 24 až 26 stupňov Celzia.
0: Šariš veľmi podobné a teplé počasie, na Spiši tiež jasno, k tomu 23 až 25, na Liptove zafúka aj severozápadný vietor, ale teplotovo tiež vysoko, 22 až 24.
1: A v hlavnom meste už si ideme letný deň s teplotami 25 až 27 stupňov Celzia a bude jasno alebo len malá oblačnosť. Naladené máte Rádio Košice, 7.33, prajeme pohodové ráno.

0: 7.36, Roxette, Run to You, a my takto z Rádia Košice bežíme a bežíme a až dobežíme k Florianovi, ktorého pozdravujem takto z Florianskej ulice v Košiciach a už viac trefný snáď ani nemôžeme byť.
1: Prajeme krásne meniny, už takto od skorého rána a kto vie, možno aj nejaká tá slzička od dojatia padne pri dnešných gratuláciách, možno aj pri tejto našej. 7.36, Florian, neplač, toto je Cry, iba pre teba, krásne meniny.

0: Počúvate Rádio Košice aj takto v pondelok o 7.39, ale vrátime sa k víkendu, pretože to je naozaj nevyčerpateľná studnica.
1: A ešte bol aj predĺžený, tak sme si zavolali aj našu predĺženú ruku spravodajstva dnes. Ahoj Romy, krásne ráno.
2: Dobré ráno, ahojte.
1: Ako ty si trávila predĺžený víkend?
2: Ja som sa rozhodla, že umiem okna, už keď mám na to viac času ako počas bežného víkendu, čiže umývala som okna, hneď sa mi lepšie dýchalo.
1: Wow, sviatok práce, rovno v piatok si umývala okna?
2: Áno, rozdelila som si to na piatok a sobotu.
0: A Patriče si ho oslávila prácou.
2: Jasné.
0: No, krásne.
1: Aj si niekam vyrazila, či vôbec nie?
2: Prejsť sa po námestí v Košiciach, lebo bol nádherný program a konečne už aj spievajúca fontána je rozsvietená, funguje v plnej kráse, takže aj to som si tak podvečer, keď už bolo ako u správneho alergika všetko pomaly zatvorené, čo sa týka kvetov, tak som sa prešla takto podvečera, že áno.
1: Takže alergici už si plánujú prechádzky po prírode podľa počasia.
2: Samozrejme, keď sú uzavreté kvety, je to ideál.
1: Akože žijem s jedným, ale moc tá alergia asi začína až neskôr.
0: Ja takisto žijem potom s jednou, takže ako tiež to poznám, áno.
2: Takže všetci trpíme.
1: Od určitého obdobia sami už chodíme na prechádzky. Takže takýto víkend úplne pohodový, verím, že si ho užila a o vašom víkende nám stále môžete písať na Facebook a zostaňte s nami, už po pesničke ideme opäť na krátke správy.

0: Naladené máte jediné východoslovenské rádio. Želáme krásne pondelkové ráno a v čase 7.44 ideme na krátke správy. Kúpalisko v Tornali, ktoré samospráva opätovne otvorila pred dvoma rokmi, čaká ďalšia investícia. V areáli pribudne nový relaxačný bazén s atrakciami za vyše 900 000 eur. Obnovou prechádza aj bývalý kemping. Predseda vlády Robert Fico chce najbližšie 2 dni využiť na hľadanie dohôd o prorastových opatreniach. Prvé legislatívne návrhy by sa mali objaviť na májovo-júnovej schôdzi. Británia by sa mohla pridať k pôžičke za 90 miliard eur, ktorú sa Európska únia chystá poskytnúť Ukrajine. O úmysle má dnes rokovať britský premiér Keir Starmer. Slovenský hokejový útočník Dávid Kohúca po 2 rokoch v HC Košice vrátil do Prešova. S účastníkom Tipsport ligy podpísal 2-ročný kontrakt. Úvod týždňa slnečný so slabým južným vetrom, denné maxima od 23 stupňov na Spiši do 27 na Zemplíne. Na východe a Liptove je aktuálne do 12 stupňov. Máte naladené rádio Košice. Aj vďaka vám vieme, čo sa deje na cestách.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
2: Kvôli kolonám je to aktuálne komplikované v Košiciach v Krásnej smerom na Jazero, potom na viazde do mesta smerom z Košických Olšian, na Hlinkovej smerom z Furče, stojíte aj na Palackého už od Prešovskej do centra, v Barci smerom k mostu VSS, pred Šacou smerom z Čečejoviec, v Prešove na viazde do mesta smerom z Kapušian, na Sabinovskej a Duklianskej do centra. So zdržaním treba naďalej rátať aj v Lipníkoch smer Lada, potom pri Veľkom Šariši do Prešova, v Bardejovskej Novej Vsi do Bardejova, trpezlivo aj na viazde do Popradu v smere od Švábovej, v Huncovciach v smere z Kežmarku a v Liptovskom Mikuláši na Količianskej smerom do centra. Radary ste hlásili v Košiciach na triede KVP pod nadjazdom smer Luník 9, na Zelenom dvore smer Budimír, na začiatku Sečoviec smerom z Hriadok a na diaľnici za výjazdom Poprad západ smer Liptovský Mikuláš. Hliadka vás zastaví v Seni obojsmerne. Želáme pokojnú jazdu.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

0: Májový tip v supermarketoch Fresh Plus. Nakupujte extra výhodne aj online na ifresh.sk pivo Šariš 10 politrovú plechovku so zľavou až 37% iba za 54 centov. Májový tip v supermarketoch Fresh Plus. Pivo Šariš 10 politrová plechovka iba za 54 centov. Fresh Plus, najnižšie ceny.
1: Nepremeškajte Škoda radostnú ponuku v Auto Gabriel Košice. Vyberte si zo širokej ponuky skladových vozidiel Fabia, Scala, Kami, Karoq, Octavia alebo Elroq, ktoré sú pripravené i hneď k odberu. A teraz pozor! S 0% financovaním od Porsche Finance Slovakia jazdíte úplne bez navýšenia. Ponuka platí pre fyzické osoby a je časovo obmedzená. Bez čakania, bez navýšenia, bez poplatkov. Kliknite na gabriel.sk. Auto Gabriel. S nami ste stále v pohybe.
2: Čo vás najviac otravuje pri nákupe v supermarkete? Dlhé rady? Neviete nájsť tovar? Veľa ľudí? Bezhlavé nakupovanie? Pípanie fľaškomatu? Vyložte si nohy a objednajte si potraviny online s doručením až k vašim dverám v Košiciach a v Prešove na ifresh.sk. Alebo stiahujte novú apku Fresh pre ešte rýchlejšie nakupovanie. ifresh.sk. Zdravšie potraviny online.
3: Protikorupčný festival Pucung je späť. 15. až 17. mája sa v košických kasárňach môžete tešiť na zaujímavé diskusie, inšpiratívne workshopy, známe kapely, divadelné predstavenie a množstvo humoru. Pozvanie na multižánrový festival prijala americká novinárka a režisérka Laura Brickman, ktorej film Generál o únose vietnamského občana bude mať na festivale slovenskú premiéru. O hudbu sa postará kapela Billy Barman a spevák Adonis. Tešiť sa môžete na stand-upistov, legendárnu sedmičku aj premiérové premietanie ťažkého týždňa s Jakubom Gulíkom. Organizátorom podujatia je nadácia Zastavme korupciu. Lístky a kompletný program nájdete na www.pucung.sk.
4: Chcete nakupovať výhodne a bez kompromisov? V predajniach Fresh a Fresh Plus pre vás každé dva týždne pripravujeme nový leták plný zliav. Široký sortiment, čerstvosť a kvalita za najnižšie ceny. Pre každého aj online na freshobchod.sk alebo v appke Fresh vás čaká ešte prehľadnejšia verzia letáku. Lebo nakupovať vo Freshi sa oplatí. Fresh. Najnižšie ceny.
5: Rádio Košice. Správy, témy, informácie po celý deň. Východ v Rádiu Košice.

0: Naladené máte Rádio Košice krátko pred 8 hodinou. O 5 minút vás už ale naladíme na ďalšie informácie, ktoré sú určite potrebné aj k tomuto ráno.
1: Keďže sa blížia aj voľby na starostov a primátorov, niektorí už aj ohlásili kandidatúru, tak sme sa aj pýtali aj vás, čo by ste sa opýtali primátora Košíc. A v športe pôjdeme na malý futbal. Tak zostanete s nami a predtým je tu ešte všetkým Shania Twain.

0: bolo 8 hodín. Rádio Košice. Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás.
1: Košičania by sa primátora pýtali najmä na nesplnené sľuby. Problémy s nehnuteľnosťami môže vyriešiť aj družstevné bývanie. Slováci sa naladili na šampionát bronzom. Je krátko po 8. Čas na správy Rádia Košice. Do košických ulíc sme sa tentoraz vybrali s otázkou, ktorá do istej miery napovedá, že sa blížia komunálne voľby. Aj Košičania sa totiž veľakrát sťažujú na nedotiahnuté predvolebné sľuby. Čo by sa teda domáci opýtali primátora Košíc?
2: Že či sa nechystá odstúpiť.
3: Aká je jeho vízia na najbližšie obdobie, ale taká konkrétna s cieľmi splniteľnými a nesplniteľnými, zmerateľnými, smart, ako by mal byť, to by mal vedieť, že aké to sú, tak asi to.
4: Kedy urobia električku na Ťahnovce?
5: Čo chce robiť pre ľudí reálne?
6: Aký rozvoj Košíc plánuje v najbližšom období, ako sa stará o hlavnú ulicu? Napríklad, ako chce riešiť bicykle rýchle elektrické a kolobežky na hlavnej ulici.
1: Anketu si môžete pozrieť v televízii Košice v rubrike Hlas ulice na tvkošice.sk. Ceny nehnuteľnosti a sprísňujúce sa podmienky bank robia cestu k vlastnému bývaniu pre mnohých čoraz náročnejšou. Najmä mladí ľudia a rodiny často narážajú na potrebu vysokých úspor či dostatočného príjmu na získanie hypotéky. Podľa spoločnosti JIT Slovakia je jednou z nových foriem bývania, ktoré by mohli túto situáciu uľahčiť, družstevné bývanie. Práve to kombinuje výhody nájmu a budúceho vlastníctva. Člen družstva sa podieľa na splácaní úveru bytového družstva a má právo užívať svoj byt, zatiaľ čo je družstvo spravované profesionálnym správcom. Predseda vlády Robert Fico odcestoval do Jerevanu, kde sa zúčastní na zasadnutí Európskeho politického spoločenstva. Cieľom je vytvárať priestor na politický dialog a spoluprácu na európskom kontinente. Počas samitu sa má stretnúť aj s ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským. Stiahnutie amerických jednotiek z Nemecka avizované prezidentom Donaldom

0: obsadila tretiu priečku. Zverenci rumunského trénera Mariusza Mitua zdolali v základnej skupine Anglicko 3-0, no v zápäti podľahli Maďarsku 1-3 a v súboji o bronz víťazili nad Ukrajinou 3-0. Kapitán Jaroslav Repa.
1: Pre mňa trošku sklamanie, minulý rok sme to tu vyhrali, ale niektoré tie veci tu boli fajn, niektoré naozaj tie veci, čo sme aj trénovali, tak sme tu zvládli a aj sme si to ukázali, že to funguje. Na niektorých tých veciach musíme popracovať ešte, čo nás vlastne vykúpalo aj s tým zápasom s Maďarskom. Ešte máme trošku času na tom popracovať a verím, že sa to zlepší do eura.
0: Podľa skúseného útočníka Erika Jendrišeka predstavoval dvojdňový turnaj na košickom sídlisku KVP užitočnú previerku pred domácimi majstrovstvami Európy.
2: My sme si v podstate vybrali hrať proti takým ťažkým súperom, aby tá príprava mala zmysel a nejdeme sa tu na oslavovať po nejakom ľahkom víťazstve s ľahším súperom. Toto nás môže posunúť oveľa ďalej a na tom pracujeme.
0: Víťazmi turnaja sa stali slovenskí reprezentanti do 23 rokov, ktorí zdolali vo finále Maďarsko 7-6 po penaltách. Európsky šampionát v Bratislave je na programe od 27. mája do 4. júna. Dnešok jasný a veľmi teplý, najviac 23 až 27 stupňov, na horách ojedinele chladnejšie a k tomu zafúka slabý južný vietor. Momentálne je na východe a Liptove jasno a 12 až 14 stupňov. Ako to aktuálne vyzerá na cestách, už vie Edo.
3: Dopravný servis Rádia Košice.
4: S kolónami treba naďalej rátať v Košiciach na Hlinkovej smerom z Furče na Palackého už od Prešovskej do centra. Zdržíte sa aj v Barci smerom k mostu VSS v Krásnej smerom na jazero na viazde do mesta z Košických Olšian a s výrazným zdržaním treba rátať aj pred Šacou smerom z Čečejoviec. Takto po 8 stratíte niekoľko minút aj v Prešove na viazde do mesta z Kapušian na Sabinovskej, Duklianskej do centra, potom na Sekčove smer Šváby, pri Veľkom Šaríši do Prešova, v Bardejovskej Novej Vsi do Bardejova. Trpezlivo v Poprade od Šváboviec, v Huncovciach v smere z Kežmarku a v Liptovskom Mikuláši na okolí Čianskej smerom do centra. To je pre túto chvíľu všetko, jazdite opatrne.
3: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

0: 8 hodine máte naladené Rádio Košice a bolo zaujímavé počuť, čo všetko by ste sa opýtali nášho primátora. Ak máte ale ďalšie otázky, pokojne sa ozvite.
1: Aktuálne sa už ale ozýva dvojka Dano a Timmy k vám a pridá sa aj Meghan Trainor a dodá nám dávku energie na toto ráno. Ak by ste jej náhodou mali ešte málo.
0: Still don't care, iba pre vás prajeme dobré ráno. You can say what you...

0: vás najviac otravuje pri nákupe v supermarkete? Dlhé rady? Neviete nájsť tovar? Veľa ľudí? Bezhlavé nakupovanie? Pípanie fľaškomatu? Vyložte si nohy a objednajte si potraviny online s doručením až k vašim dverám v Košiciach a v Prešove na efresh.sk. Alebo stiahujte novú apku Fresh pre ešte rýchlejšie nakupovanie. efresh.sk. Zdravšie potraviny online.
1: Hľadáš si prácu, kde môžeš ukázať, čo v tebe naozaj je? V spoločnosti Labáš máš priestor rásť, učiť sa a byť súčasťou tímu, ktorý si užíva benefity, ktoré stoja za to. Neobmedzený paušál pre blízkych len za 12 eur mesačne. Nákupy potravín za veľkoobchodné ceny. Koncerty, rodinné dni a team buildingy. Multisport karta za 12 eur. Zľavy u známych značiek od elektroniky až po automobily. A finančné bonusy, ktoré hovoria jasne. Vážime si ťa. Hľadáme nových kolegov do predajní Fresh Plus aj na centrálu Labaš. Klikni na kariera.labaš.sk.
2: Rádio Košice. Správy, témy, informácie po celý deň.
3: Vedeli ste, že vo Formule 1 máme východniara?
4: Štartový rož samozrejme nesmie chýbať, to je veľmi zaujímavé, to je jedno z najúžasnejších miest počas toho víkendu. Veľmi intenzívne elektrizujúca vyslovene atmosféra, ako sú všetci nervózni, ako všetci makajú a v podstate vy ste nervózni, že čo vás čaká. Je to neopísateľne úžasné. No.
3: Do zákulisia kráľovnej motošportu nás vezme fotograf Martin Trenkler už dnes po 10. a po 14.
0: Rádio Košice.

0: Z Rádia Košice Billy Idol na krajšie pondelkové ráno, je to 4. máj a to si dnes pripomíname meno generála, politika, astronóma Milana Rastislava Štefánika, teda jedno z najvýznamnejších osobností moderných československých a slovenských dejín.
1: Ale spomenieme aj meno Audrey Hepburn, herečka, modná ikona 50. a 60. rokov 20. storočia, narodená v Belgicku, ktorá sa preslávila napríklad filmami My Fair Lady alebo Raňajky u Tiffanyho.
0: Narodil sa ale do Tretice v Bratislave aj hudobník, bubeník a perkusionista Martin Valihora. Možno oslavujete dnes niečo aj vy, alebo si pripomínate nejaké výročie, dajte vedieť, radi vám k tomu aj zahráme. 8.17, v tejto chvíli už ale hráme Love Sick a spojenie Marko Damian a Viktor Čín z Rádia Košice. Yeah. I think I love you still.

0: Lavsik.
1: 8 hodín 20 minút ste s jediným východoslovenským rádiom a to znamená, že pokračujeme krátkými správami Rádia Košice.
2: Leteckí záchranári včera zasahovali pri Kluknave potom, ako sa zrazilo osobné auto s motocyklom. Do svojej starostlivosti si prevzali 47-ročnú spolujazdkyňu motorky, ktorá utrpela viaceré vážne poranenia. Podpredseda Národnej rady Andrej Danko je presvedčený, že voľby zo zahraničia by mali byť v rovnaký deň, ako sa konajú v krajine. Uviedol to v diskusnej relácii STVR. Český minister zahraničných vecí Peter Marcinka označil zámer prezidenta Petra Pavla letieť na nadchádzajúci summit NATO v Ankare za súčasť jeho kampane na znovu zvolenie. Zastupovať krajinu by podľa neho mal premiér Andrej Babiš. Slovenská tenistka Mia Pohanková nezískala titul vo dvojhre na turnaji ITF v Nemecku. Vo finále nestačila na domácu hráčku Nomunohu Akuguenovú 2-6, 6-7. Úvod týždňa slnečný so slabým južným vetrom, denné maxima od 23 stupňov na Spiši do 27 na Zemplíne. Teplomer na východe a Liptove práve ukazuje do 15. Po krátkych správach Rádia Košice nasledujú informácie z dopravy.
3: Dopravný servis Rádia Košice.
4: Pekné ráno aj na cesty prajeme. So zdržaním treba naďalej rátať v Košiciach na Hlinkovej smerom z Furče, potom na Palackého už od Prešovskej do centra. Stojíte aj v Barci smerom k mostu VSS v Krásnej smerom na jazero. Niekoľko minút stratíte aj na viazde do mesta z Košických Olšian na Rampove smerom na Alvinciho a pred Šacou smerom z Čečejoviec. Aj pred 8:30 sa zdržíte v Prešove na viazde do mesta smerom z Kapušian na Sabinovskej, Levočskej a Duklianskej do centra, na Sekčove smer Šváby, potom pri Veľkom Šariši do Prešova. V Bardejovskej Novej Vsi do Bardejova. Kolóny ste hlásili aj na viazde do Popradu v smere od Hozelca, v Huncovciach v smere z Kežmarku a v Liptovskom Mikuláši na okoličianskej smerom do centra. Radary máme v Košiciach na Popradskej pred križovatkou s Iperskou v smere od Amfiteátra, potom na Prešovskej za Todosom von z mesta, v Barci pred OMV-kou smer Šebastovce, na Dargovskom presmíku do Sečoviec. Na rýchlosť pozor aj na viazde do Michaloviec smerom z Vinného a v Lipníkoch smer Lada. Hliadka vás zastaví vo Vojčíciach smer Hliadky. Počujeme sa už o 20 minút.
3: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice. 055 729 5959.

0: Počúvate Rádio Košice, toto bola Ray, ktorá hľada stále manžela. 8.26 a my už hľadáme niekoho iného, ale z formulového sveta. Rádio
1: Košice. Dobré ráno s Rádiom Košice.
2: Krásne pondelkové ráno prajeme z Rádia Košice, v ktorom sa dnes budeme venovať opäť raz športovej téme.
0: Ale nepôjde o úplne bežný šport, na aký ste možno zvyknutí, ale reč bude o Formule 1, ktorá má veľkú fanušikovskú základňu aj u nás v redakcii. Okrem mňa je v nej aj Barbara, ktorá je už s nami v štúdiu. Ahoj, dobré ráno.
3: Dobré ránko, ahojte. Presne ako si povedal, u nás v rádiu sa F1 teší naozaj veľkej obľúbe a vždy po formulovom víkende máme aj taký vlastný debriefing a rozprávame sa o tom, čo a ako. A vo Formule 1 nás reprezentuje dokonca aj jeden Slovák, východniar, ale ten drží na miesto volantu fotoaparát. Je ním Martin Trenkler, prvý a jediný oficiálny fotograf F1 zo Slovenska, s ktorým som mala tú čest sa rozprávať.
4: Formula 1 ma začala baviť ako malého chlapca. Okolo roku 95, keď som mal asi nejakých 11-12 rokov. Videl som nejaké preteky v televízii úplne náhodne, ktoré vyhral vtedy ešte Michal Schumacher na týme Benetton, ešte ani za Ferrari nejazdil a nejako ma to z neznámych dôvodov chytilo za srdce a potom som už o rok neskôr na to donútil rodičov, aby ma vzali aspoň na Hungaroring, na F1. Takže to bol môj prvý zážitok veľký formulový a odtedy som bol nakazený tým totálne.
0: Ja sledujem F1 už nejakú tú dobu, bude to asi minimálne 10 rokov, možno s nejakou prestávkou. Ale asi najviac mi utkvala v pamäti tá sezóna 2021, keď Max Verstappen vyhral v poslednom kole posledných pretekov, no to bolo niečo neuveriteľné, naozaj.
2: Priznám sa, ja do tejto fanúšikovskej základne až tak úplne nepatrím, aj keď doma sa formule nevyhnem tiež a bola som aj na veľkej cene osobne, teda na Hungaroringu.
0: Vlastne ako jediná z nás všetkých, takže vlastne ty si najväčší fanúšik, ktorý vlastne nie si fanúšik.
2: Pozor, skoro som ohluchla, ale vy by ste si napríklad štúpli do uši asi na takúto cenu nezobrali. Ja som si to zobrala ako povinnú výbavu a aj som to využila, prosím pekne.
3: Tak vidíš, podľa mňa sa tomu len sama brániš. Mala by si tomu dať možno takú väčšiu šancu. Ja teda nesledujem formulu až tak dlho ako Daniel, konkrétne teda od toho roku 2021, kedy vyhral svoj prvý titul Max Verstappen a teda tie záverečné preteky som sledovala absolútne bez dychu a tí, čo ste to videli, určite viete, o čom hovorím a odvtedy to teda sledujem pravidelne.
0: Veru tak a Martin Trenkler zažil takýchto napínavých sezón viac než dosť, ale tiež má jednu takú, na ktorú obzvlášť rád spomína.
4: A najdramatickejšiu asi tú jednu, ktorú som robil kompletnú v 2008 roku, keď Lewis Hamilton práve vyhral svoj prvý titul majstra sveta a bolo rozhodnuté v poslednom kole posledných pretekov v poslednej zákrute. A za dramatických podmienok búrka nad okruhom v Brazílii. Toto je asi najviac pamätná veľká cena pre mňa.
2: A na ďalšie pamätné momenty, predikcie a najmä na to, aká je práca fotografa F1 sa pozrieme bližšie dnes po 10. a po 14.
1: Dobré ráno s Rádiom Košice.

0: V Rádiu Košice One Republic aj Give Me Something a my vám niečo dáme, informácie o dnešnom krásnom počasí.
1: V Metropole Východu vítame jarné, priam až letné počasie. Dnes teploty 21 až 23 stupňov Celzia a k tomu aj krásne jasno.
0: Na východe dnes celkovo jasno až polojasno a veľmi teplo. Najvyššia denná teplota 23 až 27 stupňov Celzia. Pod Tatrami ojedinele aj chladnejšie. Teplota na horách vo výške 1500 metrov okolo 14.
1: Na Gemeri tiež jedna jasná nádhera a teplo 23 až 25 stupňov Celzia. Na hornom Zemplíne do 24 stupňov Celzia a k tomu veľa slnka a na dolnom Zemplíne ideme ešte vyššie 24 až 26.
0: Šariš veľmi podobné a teplé počasie, na Spiši tiež jasno k tomu 23 až 25 a na Liptove zafúka aj severozápadný vietor, ale teplotovo tiež vysoko 22 až 24 stupňov.
1: A v hlavnom meste už si ideme letný deň takisto užiť s teplotami 25 až 27 stupňov Celzia a bude jasno alebo len malá oblačnosť. Takto by mal vyzerať dnešok, veľmi príjemne, tešíme sa. Je 8:32, tak si ho poďme v Rádiu Košice užiť aj s IMT Smile a Kalim.

0: 8.37, Rádio Košice je tu pre vás a to aj na cestách. Vyberáme sa aktuálne na Kostoliansku cestu a Kruháč, ktorý tam pomaly, ale isto vzniká. Dnes je napríklad križovatka plne otvorená, akurát, že bez označenia.
1: Áno, takže by sme mohli povedať, že nikto nevie, ako sa tam akože správne ide, či sa má jazdiť tak ako doteraz, alebo už po kruhovom objazde pomyselnom, alebo teda polkruhovom, aby sme boli úplne detailní. Ráno tam auta, čo som videla, keď som prechádzala okolo, nešli po kruhovom objazde, ale po pamäti rovno, takže tam vznikali zaujímavé situácie, auta v protismere, oproti sebe, trúbenie a podobne. Dnes to teda ešte nejako vydržte, dávajte pozor, lebo zajtra okolo poludnia to bude opäť úplne inak.
0: Začne sa druhá etapa, ktorá je naplánovaná od 11. hodiny. Obojsmerne sa uzavrie časť Kostolianskej cesty pod Krovarénou a obchádzka bude vedená cez Komenského, Hlinkovú a Národnú triedu.
1: Od štadióna Lokomotívy sa dostanete len po odbočku na Kavečianskú cestu, po Kostolianskej ale nebudete môcť pokračovať rovno ďalej a v opačnom smere nebudete môcť vodiči teda pokračovať rovno na Kostoliansku, iba odbočiť doprava na cestu pod Hradovou alebo doľava na Vodárenskú, respektíve Národnú triedu.
0: A naopak sa pôjde aj z cesty pod Hradovou, bude sa dať ísť iba doľava na Kostoliansku cestu alebo pokračovať rovno na Vodárenskú, respektíve Národnú triedu.
1: Skrátke to tam bude akoby naopak ako doteraz, tu je asi lepšie to zažiť a vidieť, ako to takto počuť, ale my vám to ešte určite pripomenieme aj v doprave, aj v našom spravodajstve.
0: Na záver teda jedno zhrnutie. Dnes je to otvorené, ale bez označenia, tak pozor a zajtra od 11. hodiny začnú platiť nové obmedzenia.
1: Vydržme približne do začiatku budúceho školského roka, pričom táto výstavba má mať celkovo 4 etapy a zajtra sa začína druhá.

0: vám hráme na pondelkové ráno z Rádia Košice Morgan Wallen a Post Malone a v tejto chvíli aj Romia krátke správy.
1: Košická zoologická záhrada otvorila jubilejnú 40. sezónu. Kľúč od brány zoo už tradične priletel s orlom Nixonom. Minister práce trvá na aktuálnom nastavení 13. dôchodku a tvrdí, že kým bude hlas vo vláde, nebude sa s ním nič diať, uviedol to v diskusnej relácii Teatri. Irán uviedol, že dostal od USA prostredníctvom Pakistanu odpoveď na svoj návrh mierového plánu a teraz ju vyhodnocuje. Postoj USA k návrhu známy zatiaľ nie je, ale Donald Trump sa o ňom vyjadril skepticky. Futbalisti Paríža Saint-Germain zvíťazili v zápase 32. kola francúzskej ligy nad tímom Stade Brest 4-0. Domáci sú v tabuľke na 11. mieste, hosťom patrí 12. pozícia. Dnešok jasný a veľmi teplý, najviac 23 až 27 stupňov, na horách ojedinele chladnejšie a k tomu zafúka slabý južný vietor. Východ a Liptov hlásia momentálne do 16 stupňov. Z Rádia Košice sa pozrime na cesty.
2: Dopravný servis Rádia Košice.
3: Aktuálne sa zdržíte v metropole východu na Hlinkovej smerom z Furče na Palackého do centra, potom v Krásnej smer Jazero. Stojíte aj na viazde do mesta smerom z Košických Olšian pred Šacou smerom z Čečejoviec. Zdržania ste hlásili aj v Prešove na viazde do mesta smerom z Kapušťan na Sabinovskej, Levočskej a Duklianskej do centra, potom na Sekčove smer Šváby pri Veľkom Šariši do Prešova a ešte v Poprade na viazde do mesta od Šváboviec. Vodičom pripomíname, že medzi Perešom a Poľovom smerom do Rožňavy prebiehajú práce, je tam obmedzený ľavý jazdný pruh a pracuje sa aj medzi Parchovanmi a Dvoriankami. Prechádzajte preto opatrne. Radary sú v Košiciach na Herlianskej pri Slomnatke smerom von z mesta, na R4 pred Haniskou smerom z Krásnej, pred Vinným smerom z Michaloviec a v Giraltovciach smer Lúčka. Hliadku ste hlásili vo Vojčiciach smer Hriadky. To je z dopravného servisu zatiaľ všetko. Sme radi, že cestujete v spoločnosti Rádia Košice.
2: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

0: Supermarkety Fresh Plus dnes ponúkajú oblátky Delisa 30 gramov, viac druhov, len za 29 centov a popradská káva mletá extra špeciál 2x 250 gramov, len za 8,99 €. Nakupujte už v 36 supermarketoch Fresh Plus alebo online na ifresh.sk a kúpte výhodne 30 gramové oblátky Delisa viac druhov, len za 29 centov a popradskú kávu mletú extra špeciál 2x 250 gramov len za 8,99 €. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Agentúra Elite vyhlasuje castingy do najprestížnejšej modelingovej súťaže Omoda Elite Model Look. Príď na casting 16. mája o 15. hodine do obchodného centra Optima Košice a staň sa modelkou alebo modelom. Partnermi súťaže sú Omoda, Krups, Feminity, Big Media, Emma a Optima. Castingom sprevádza top modelka Saša Gachulincová. Viac na Instagrame Elite Bratislava.
2: Potraviny aj drogérie kupujte na jednom mieste a navyše platte menej. V supermarketoch Fresh Plus znižujeme ceny drogérie a kozmetiky až od neuveriteľných 35%. Takmer 300 produktov pre osobnú hygienu, starostlivosť o telo i domácnosť. Nájdete už teraz v každej predajni Fresh Plus so zľavami až do výšky 35%. Fresh Plus, drogérie a kozmetika za najnižšie ceny.
3: Nič nie je zadarmo, okrem nákupu v supermarkete Fresh Plus. Oddychnite si od platenia a získajte každý mesiac nové kupóny na produkty úplne zadarmo. Stačí nakúpiť v predajniach Fresh Plus za 200 € mesačne, mať apku Fresh a kupóny sú vaše. Stiahnite si apku Fresh ešte dnes a šetrite ešte viac.
4: Sťahuj, vyklikaj, novú apku Fresh už si nenechaj. Klik.
5: Metropolitné správy Rádia Košice.
6: Každý pracovný deň o 13. a o 18.

0: Rádia Košice vás naďalej pozdravuje dvojka Dano a Timi a tentokrát nás svojimi rytmami potešili aj Gloria Estefan a Miami Sound Machine, takto krátko pred 9.
1: Končíme teda ďalšiu spoločnú hodinu a to znamená opäť priestor na tie najdôležitejšie informácie zo spravodajstva, ktoré už o chvíľu prinesie v našom éteri Romana, takže neprelaďujte a predtým sú tu ešte Desmod, nech sa dobre počúvajú.

0: 9 hodín. Rádio Košice. Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás. Správy.
1: Košické záborové parkoviská dočasne odstavia. Premiér chce hľadať zhodu pri prorastových opatreniach. Michalovce pokračujú v boji o titul. Bolo 9 hodín, čas na správy Rádia Košice. Závorové parkoviská v Košiciach budú pre modernizáciu systému niekoľko dní odstavené. Mesto upozorňuje, že počas odstávky neplatí bezplatná doba parkovania. Od dnes sa to týka závorových parkovísk na Kasárenskom námestí, Strojárenskej, Festivalovom námestí pri Čerpacej stanici a tiež Masarykovej ulici pri Jumbo centre. Odstavené je aj závorové parkovisko pri Astórii, a to pre modernizáciu riadiaceho servera. Práce by mali trvať do konca týždňa. Cieľom modernizácie je výmena výjazdových terminálov za nové s možnosťou platby kartou. Doteraz bola na závorových parkoviskách možná len platba v hotovosti. Mesto pripomína, že na odstavených závorových parkoviskách môžu motoristi naďalej parkovať, pričom tam platia pravidlá ako na bežných platených parkovacích miestach. Predseda vlády Robert Fico chce najbližšie 2 dni využiť na hľadanie dohôd o prorastových opatreniach. Prvé legislatívne návrhy by sa mali objaviť na májovo-júnovi schôdzi parlamentu.
2: V podstate pôjde o opatrenia bez vplyvu na štátny rozpočet a opatrenia, kde rátame s určitými výdavkami. By sa mohli objaviť už na májovo-júnovej schôdzi Národnej rady. Pokiaľ nebudeme dohodnutí vo vládnej koalícii, nemá význam predstavovať žiadne čiastkové návrhy. Rovnako pracujeme na možnostiach spoločného postupu v komunálnych voľbách, kde to bude vhodné a možné, privítal by som v týchto voľbách blok strán s príbuznými pohľadmi na miestne a regionálne výzvy a vhodného kandidáta.
1: Premiér zároveň avizoval, že Slovensko sa nezúčastní ani na ďalších

0: novú vojnovú pôžičku Ukrajine a urobil som aj ďalšie právne kroky, aby sa Slovensko na tejto pôžičke nezúčastnilo.
1: A poďme aj za naše hranice. České kúpele prichádzajú o desiatky miliónov korún pre výpadok klientov z arabských krajín, ktorí pre vojnu na Blízkom východe tento raz neprišli. Zatiaľ čo Česi trávia v kúpeľoch zhruba mesiac, arabskí pacienti aj pol roka. Okrem toho každého z nich sprevádza až 10 ďalších ľudí. Klienti zo Saudskej Arábie, Kuvajtu, Bahrajnu alebo Spojených arabských emirátov tu ročne utratia za liečbu, ubytovanie a nákup desiatky miliónov korún. Trumpova vláda stupňuje snahy o obmedzenie výstavby veterných elektrární v USA. Odvoláva sa na obavy ohľadom národnej bezpečnosti. Donald Trump veterné elektrárne dlhodobo kritizuje, označuje ich za škaredé, nákladné a neefektívne. Americké ministerstvo obrany teraz blokuje zhruba 165 projektov veterných elektrární na súkromných pozemkoch. Hádzanárky MŠK Juventa Michalovce zdolali v zápase tretieho kola nadstavbovej časti MOL Ligy o majstra Dunajskú Stredu 23-22. Pre Dunajsko-Strečanky, ktoré triumfovali v dlhodobej ligovej časti, išlo už o druhú prehru v nadstavbe, ktorú doplňa Šaľa. Úvod týždňa slnečný so slabým južným vetrom, denné maxima od 23 stupňov na Spiši do 27 na Zemplíne. Aktuálne je na východe a Liptovej jasno a máme 14 až 17 stupňov. Počúvali ste správy Rádia Košice. Pekný deň praje Romana Váhaľová.
2: Pekný deň s Rádiom Košice.
3: Hej, Fonci.

0: prežívate pohodový pondelok s Rádiom Košice a touto energickou skladbou Echa Mea Culpa sme otvorili dnešné predpoludnie a Luisovi Fonsimu a Demi Lovato dávame určite za vinu, že nám takto spríjemnili deň.
1: Ale sme im aj vďační a takto pohodovo to bude aj počas tejto hodiny. Čakajú nás nejaké rekordy, ale aj hudobný kalendár. Zo štúdia Rádia Košice vás naďalej zdraví dvojka Dano a Tymi. Krásny pondelok.

0: Májový tip v supermarketoch Fresh Plus. Nakupujte extra výhodne aj online na ifresh.sk tyčinky Deli, Coco, Margot viac druhov so zľavou až 56% iba za 33 centov. Májový tip v supermarketoch Fresh Plus. Tyčinky Deli, Coco, Margot viac druhov iba za 33 centov. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Čo vás najviac otravuje pri nákupe v supermarkete? Dlhé rady? Neviete nájsť tovar? Veľa ľudí? Bezhlavé nakupovanie? Pípanie fľaškomatu? Vyložte si nohy a objednajte si potraviny online s doručením až k vašim dverám v Košiciach a v Prešove na ifresh.sk alebo stiahujte novú apku Fresh pre ešte rýchlejšie nakupovanie. ifresh.sk. Zdravšie potraviny online.
2: Rádio Košice, správy, témy, informácie po celý deň. Východ v Rádiu Košice.

0: Naladené máte Rádio Košice, je takto v pondelok predpoludním, ale vrátime sa na chvíľu k tomu predĺženému víkendu, ktorý začal už v piatok 1. mája a ten sprevádzalo aj tento rok stavanie májov.
1: Možno aj vy ste sa zúčastnili tejto tradície, takže pokojne sa pochváľte fotkami, spomienkami na našich sociálnych sieťach a k tomu pridáme aj rekordy s tým spojené.
0: Presne tak, doteraz najvyšší máj postavený na Slovensku meral 36,8 metra. Najviac májov v jednej obci bolo postavených v roku 2010 v Liptovských Sliačoch pri Ružomberku, keď tu mladenci postavili až 24 májov.
1: K prvomájovým tradíciám však patrí aj boskávanie sa pod rozkvitnutou čerešňou a aj k tomu máme jeden rekord spred 10 rokov. Sa v Budatinskom zámku pod rozkvitnutou čerešňou poboskalo celkom 272 dvojíc.
0: Inak ja si spomínam na môj 1. máj na dedine, keď sme sa presťahovali na niekoľko rokov na dedinu a ja som nechápala, prečo nejakí dvaja cudzí ľudia sa nám vešajú na bránu so stromom v ruke.
1: Už to teraz chápeš.
0: Čo tam chcú, potom prišli k dverám dovnútra, ako keby u nás bývali. Musela som si to normálne googliť, prosím pekne. Takže pozor, mesto versus obec dedina, veľký rozdiel pri prvomájových oslavách. Veríme ale, že aj vy ste patrične začali tento nový mesiac, máj, lásky, čas inak. A pokiaľ nie, tak to viete aj dnes dobehnúť. K tomu si zahráme niečo romantické, ako počujete. Janet Jackson a Luther Vandross, iba z Rádia Košice.

0: The best things in life are free, ste počúvali v rádiu Košice a naozaj tie najlepšie veci sú zadarmo, ako aj naše krátke správy. Je 9.21.
1: Košice v spolupráci s dopravným podnikom spustili pri amfiteátri záchytné parkovisko typu Zaparkuj a cestuj. Obyvateľom i návštevníkom mesta ponúka možnosť cestovať MHD výhodnejšie. Najvyšší súd vytýčil na stredu verejné zasadnutie, na ktorom sa bude zaoberať prípadom Renáty D., obžalovanej z podpory terorizmu. Špecializovaný trestný súd ju v decembri 2023 uznal za vinu z prečinu ohrozovania mravnej výchovy mládeže. Svetová zdravotnícka organizácia oznámila, že na výletnej lodi v Atlantickom oceáne zomreli traja ľudia. U jedného z nich bola potvrdená infekcia hantavírusom. Taliansky pretekár Kimi Antonelli na Mercedese zvíťazil na veľkej cene Miami. Na pódiu ho doplnili jazdci McLarenu, Brit Lando Norris a Austrálčan Oscar Piastri. Dnešok jasný a veľmi teplý, najviac 23 až 27 stupňov, na horách ojedinele chladnejšie, k tomu zafúka slabý južný vietor. Na východe a Liptove máme momentálne do 17 stupňov. Po krátkych správach Rádia Košice nasleduje doprava.
2: Dopravný servis Rádia Košice.
3: V metropole východu sa začali práce na Palackého ulici, a to na modernizácii autobusovej zastávky v smere do centra. V úseku si dajte pozor na dočasné dopravné značenie. Ďalej upozorňujeme, že na jazere smerom na most VSS je obmedzený pravý jazdný pruh. Pozor aj v obci Ploske, došlo tam pre stavebné práce k úplnej uzavierke mosta a v Spiskom štvrtku prebieha výstavba kruhového objazdu. Zvýšte opatrnosť. Na radari pozor v Košiciach na Moldavskej pri vozovni smerom k Optime a na Štefaníkovej pred kruhovým objazdom. Zdom smer Jumbo. Hliadku ste hlásili v Bohdanovciach smer Rákoš. To je z dopravného servisu pre túto chvíľu všetko. Želáme ničím nerušený dojazd.
2: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice. 055 729 5959.

0: Veľa Sabrina Carpenter v Rádiu Košice a Busy Woman a busy bol určite aj náš Karol, keď pripravoval tento hudobný kalendár na dnes.
1: Pohodový pondelok, ladíte Rádio Košice, ktoré vám nasledujúce chvíle spestrí hudobným kalendárom. Je 4. mája a na úvod len spomenieme, že tento dátum sa narodil napríklad americký surfrockový gitarista Dick Dale, potom aj Jackie Jackson, starší brat Michaela Jacksona a najstarší syn z muzikantskej rodiny Jacksonovcov, tiež gitarista kapely Motley Crue Mick Mars, obaja dnes majú čerstvých 75 rokov, oslavuje aj americká herečka a speváčka Pia Zadora, basgitarista Green Day Mike Dirnt a aj Lance Bass, člen NSYNC. 85 rokov by dnes oslávil aj americký spevák Nick Ashford. Narodil sa 4. mája 1941.

Spolu s Valerie Simpson, kedy si tvoril skladateľské, producentské, spevácké a v neposlednom rade manželské duo Ashford and Simpson, ktoré poznáme napríklad vďaka piesni Soul It spred 40 rokov. Skladbu Ain't No Mountain High Enough, ktorú preslávili Marvin Gaye a Tammy Terrell, napísali práve Ashford and Simpson, Nicholas Ashford však už nie je medzi nami od roku 2011. Medzi oslávencov dnes patrí aj Greg Alexander, ročník 70.

americký pogrokový spevák, hudobník, skladateľ a producent je známy ako frontman už nefungujúcej kapely New Radicals, ktorá má na konci jeden z najväčších hitov 90. rokov You Get What You Give. Ako skladateľ sa podieľal napríklad na piesni The Game of Love od Santanu a Michelle Branch alebo Lost Stars od Adama Levina z Maroon 5, ktorá bola nominovaná na Oscara. Teraz sa vrátime o 40 rokov späť, keď sa na čele britského rebríčka ocitol Falco so svojím najväčším hitom.

pesničkou Rock Me Amadeus sa Falco stal prvým a zatiaľ jediným Rakúšanom, ktorý sa dostal na prvú pozíciu nielen v Británii, ale aj v Spojených štátoch a tiež vôbec prvým nemecky hovoriacím umelcom, ktorý sa stal americkou jednotkou. 4. mája 1999 vyšiel debutový singel Jennifer Lopez.

You Had My Love z jej prvého albumu On The Six znamenal, že táto herečka vie nielen hrať pred kamerami, ale aj spievať. V Spojených štátoch sa pesnička stala jednotkou a po Britney Spears bola J-Lo iba druhou speváčkou, ktorej sa to podarilo s debutovým singlom. Teraz už rok 2008 a britský albumový rebríček, ktorý ovládla popová diva Madonna.

bola prvá s albumom Hard Candy, pričom prvú priečku okupovala aj v singlovej hitparáde, a to s piesňou 4 Minutes. Madonna mala v prvej dekáde tohto milénia naozaj plodné a vydarené obdobie. A sme už v nedávnej minulosti. 4. mája 2007 vydal Niall Horan tento hit.

Írsky spevák sa o slovo prihlásil so skladbou Slow Hands, čo bol druhý singel z jeho prvého solového albumu po odchode z boybandu One Direction. Ako povedal, vznikla rýchlo a inšpiráciou bol funk rock z 80-tych rokov. Náš výlet do hudobnej histórie sa už pomaly, ale isto končí a završíme ho návratom do 80-tych rokov spolu s Falkom a jeho hitom Rock Me Amadeus.

0: Príjemný pondelok 4. mája prežívate s Rádiom Košice a dnes oslavujú určite verní fanúšikovia Georgea Lucasa, a najmä teda Hviezdnych vojen, pretože je deň Star Wars.
1: Priznám sa, nie som najväčší fanúšik, tu podľa mňa platí, že buď si úplne že fanatik, alebo to neriešiš, podobne ako s Harry Potterom alebo Marvel. A samozrejme, ale viem, čo to je a dokonca poznám aj tie zvučky.
0: Myslíš akože túto, hej?
1: Akú inú? To je vlastne vtedy, keď nastupuje ten Darth Vader, ako tak toto hrá potom.
0: Áno, áno, to je pravda, takže čo sa týka zvučiek, tak si naozaj namakaná. Ale ja tento úvod zo Star Wars stále počujem v pesničke Dua Lipa Love Again.
1: Toto tu prosím riešime od 6 ráno.
0: Trochu upravené, ale je to tam podľa mňa. Som sám, alebo...
1: Nie si, už aj mňa si spracoval, hlavne keď si hovoril, že počuj, je taká pesnička ako zo Star Wars. Podľa mňa to spieva Dua Lipa, ale prišli sme na to, je to to. Podľa mňa to tam je, musím uznať, dajte vedieť, či aj vy to tam počujete a užite si aj tento deň Star Wars a my si už hráme. Teda podľa Dana veľmi podobne Dua Lipa a Love Again z Rádia Košice.

0: Dualipa Love Again, takto pre fanúšikov Star Wars a teraz už je krátke správy o 9.43.
1: Gelnica upozorňuje, že vyhliadka Gloriet je stále staveniskom a žiada o rešpektovanie zákazu vstupu. Práce na jej výstavbe by mali byť hotové v priebehu tohto mesiaca. Poslanci Národnej rady sa dnes vrátili do lavíc a pokračujú v rokovaní na schôdzi, hoci podľa harmonogramu mali končiť už vo štvrtok. Zostáva však viacero neprediskutovaných bodov. Šéf Mníchovského ekonomického inštitútu varoval pred významnými rizikami pre nemeckú ekonomiku v súvislosti s hrozbou amerického prezidenta. Donald Trump uviedol, že zvýši clá na automobily vyrábané v Európe. Futbalisti Manchester United zvíťazili v zápase 35. kola anglickej Premier League nad rivalom FC Liverpool 3-2. Domáci si po tretej výhre za sebou upevnili tretie miesto v tabuľke a majú už istotu účasti v nasledujúcej sezóne Ligy majstrov. Liverpool zostáva štvrtý. Úvod týždňa slnečný so slabým južným vetrom, denné maxima od 23 stupňov na Spiši do 27 na Zemplíne. Teplomer na východe a Liptove práve ukazuje do 18 stupňov. Z Rádia Košice sa s Edom pozrime, čo je nové na cestách.
2: Dopravný servis Rádia Košice.
3: Začníme obmedzeniami v Košiciach na furči od svetelnej križovatky pri poliklinike Východ po odbočku na Fábriho je kvôli prácam obmedzený pravý pruh. Práce na vozovke ste hlásili medzi Prešom a Poľovom v smere do Rožňavy, je tam obmedzený ľavý jazdný pruh a aj znížená rýchlosť. V Prešove sú kvôli výkopovým prácam čiastočne uzavreté ulice Rumanová Hodžova a cesta od obce Suché smerom do Michaloviec je pre rekonštrukciu mosta úplne uzavretá. Na radári pozor v Košiciach na Moldavskej pri vozovni smerom k Optime na Panikovej pred kruhovým objazdom smer Jumbo, potom na R4 za Krásnou smer Haniska a za Plešivcom do Slavca. Hliadka na vás striehne v Bohdanovciach smer Rákoš. Ak by ste na cestách uvideli nejaké obmedzenie radar či hliadku, neváhajte nás o tom kontaktovať. Šťastne do cieľa.
2: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

0: Supermarkety Fresh Plus dnes ponúkajú oblátky Delisa 30 gramov, viac druhov, len za 29 centov a popradská káva mletá extra špeciál 2x 250 gramov, len za 8,99 €. Nakupujte už v 36 supermarketoch Fresh Plus alebo online na ifresh.sk a kúpte výhodne 30 gramové oblátky Delisa viac druhov, len za 29 centov a popradskú kávu mletú extra špeciál 2x 250 gramov len za 8,99 €. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Nepremeškajte Škoda radostnú ponuku v Autogabriel Košice. Vyberte si zo širokej ponuky skladových vozidiel Fabia, Scala, Kami, Karoq, Octavia alebo Elroq, ktoré sú pripravené i hneď k odberu. A teraz pozor! S 0% financovaním od Porsche Finance Slovakia jazdíte úplne bez navýšenia. Ponuka platí pre fyzické osoby a je časovo obmedzená. Bez čakania, bez navýšenia, bez poplatkov. Kliknite na gabriel.sk. Autogabriel. S nami ste stále v pohybe.
2: Nič nie je zadarmo, okrem nákupu v supermarkete Fresh Plus. Oddychnite si od platenia a získajte každý mesiac nové kupóny na produkty úplne zadarmo. Stačí nakúpiť v predajniach Fresh Plus za 200 € mesačne, mať apku Fresh a kupóny sú vaše. Stiahnite si apku Fresh ešte dnes a šetrite ešte viac.
3: Šťahuj, vyklikaj. Novú apku Fresh už si nenechaj. Klik, klik.
4: Hľadáte spoľahlivého dodávateľa potravín Alko Nealko sortimentu či drogérie? Práve ste ho našli. Najväčší slovenský veľkoobchod s potravinami Labaš je spoľahlivým partnerom viac ako 2500 predajní na Slovensku s viac ako 30-ročnou tradíciou. Objednávky vybavíte pohodlne cez náš e-shop a tovar dovezieme až priamo do vašej predajne. Viac informácií získate na labaš.sk. Labaš, nájdeš, čo hľadáš.
5: Rádio Košice, správy, témy, informácie po celý deň.
6: Vedeli ste, že vo Formule 1 máme východniara?
7: Štartový rož samozrejme nesmie chýbať, to je veľmi zaujímavé, to je jedno z najúžasnejších miest počas toho víkendu. Veľmi intenzívne elektrizujúca vyslovene atmosféra, ako sú všetci nervózni, ako všetci makajú a v podstate vy ste nervózni, že čo vás čaká. Je to neopísateľne úžasné. No.
6: Do zákulisia kráľovnej motošportu nás vezme fotograf Martin Trenkler už dnes po 10. a po 14.
8: Rádio Košice.

0: Legendárny Elton John nám spríjemnil dnešný pondelok veteri Rádia Košice 4 minúty pred 10. hodinou, keď už pomaly sa pripravuje aj naša Romy so správami.
1: Vyberieme sa do Margecian, ale nebudú to fajnoty tentokrát a spomenieme aj dlhoročnú kauzu a kto bude vypovedať. Tak zostaňte s nami o 4 minúty viac.

0: Bolo 10 hodín. Rádio Košice. Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás.
1: Plánované zmeny na stanici v Margecanoch vyvolali petíciu. V kauze Kuciak vypovedá odsúdený Sabo. Slováci na šampionáte bez dialogu i hudáčka. Je 10 hodín, pripravené sú správy Rádia Košice. Železničná spoločnosť Slovensko pripravuje od júna úpravu otváracích hodín osobnej pokladnice na stanici v Margecanoch. Vznikla proti tomu petícia, ktorú za necelé 2 týždne podpísalo okolo 3600 ľudí. Požadujú zachovanie súčasného režimu. Za dopravcu argumentuje Jan Baček.
2: Konkrétny rozsah nových otváracích hodín ešte nie je definitívne uzavretý. Pri finálnom nastavení budeme zohľadňovať reálne využitie pokladnice, personálne možnosti aj potreby cestujúcich. Rozumieme tomu, že stanica Margecany je dôležitým železničným bodom pre hnilecký región. Aj preto chceme zdôrazniť, že predajné miesto v Margecanoch ostáva zachované.
1: Petičiari upozorňujú, že obmedzenie predaja cestovných lístkov negatívne ovplyvní kvalitu cestovania hlavne pre seniorov a tiež znevýhodnené skupiny, ktorí nemajú smartfóny alebo si z dôvodu inej digitálnej priepasti nevedia kúpiť cestovný lístok online. Na špecializovanom trestnom súde v Pezinku dnes pokračuje súdny proces v kauze objednávky vraždy novinára Jána Kuciaka, ako aj v prípade prípravy vražd prokurátorov. Výsluch by mal absolvovať Tomáš Sabo, ktorý si za vraždu Kuciaka a jeho snúbenice Martiny Kušnírovej odpikáva 25-ročný nepodmienečný trest. Právoplatne odsúdený aj za prípravu vražd prokurátorov, ku ktorej sa priznal. V prípade Kuciakovej vraždy z februára 2018 čeli obžalobe z jej objednávky dvojica Marian Kočner a Alena Žužová. Ani jeden dnes na súd nepríde. Predošlé dva rozsudky zrušil najvyšší súd a prípad sa tak po tretí raz dostal na EŠTS. Líder francúzskej krajine pravicovej strany Nepodajné Francúzsko Jean-Luc Mélenchon potvrdil, že chce v budúcom roku opäť kandidovať na funkciu prezidenta. Bude to jeho štvrtá kandidatúra na najvyššiu štátnu funkciu. USA začali Hormuzským prielivom sprevádzať lode, ktoré pre vojnu s Iránom uviazli v Perskom zálive. Oznámil to Donald Trump s tým, že o takúto pomoc žiadali krajiny z celého sveta. Varoval však, že pokiaľ túto operáciu, ktorú označil za humanitárnu, niekto naruší, budú ju USA rázne riešiť. Slovenskú hokejovú reprezentáciu neposilní na majstrovstvách sveta vo Švajčiarsku obranca Marek Ďaloga ani útočník Libor Hudáček. Obom zabránilo v účasti na turnaji zranenie, informoval o tom tréner Vladimír Orsák.
3: Ďaloga, ktorý jednoducho s tým zranením, čo mal, tak to skúsil, ale nedá sa mu pokračovať. Ďalšia zmena je David Romaňák, ktorý nás opustí. Čo sa týka útočníkov, tak je tam Lukošík a Miklucha, ktorí odídu. Čo sa týka príchodov, ak sa

0: Počúvali ste správy Rádia Košice. Príjemný pondelok želá Romana Váhaľová.
1: Pekný deň s Rádiom Košice.

0: Brian Adams a Melanie C ste počúvali v Rádiu Košice krátko po 10. Naďalej je tu dvojka Dano a Timi.
1: A v tejto hodine pôjdeme aj na formulové okruhy, teda minimálne sa k ním priblížime. Tak zostanete s Rádiom Košice a toto už je najkrajší pondelok Declan J. Donovan.

0: vás najviac otravuje pri nákupe v supermarkete? Dlhé rady? Neviete nájsť tovar? Veľa ľudí? Bezhlavé nakupovanie? Pípanie fľaškomatu? Vyložte si nohy a objednajte si potraviny online s doručením až k vašim dverám v Košiciach a v Prešove na efresh.sk. Alebo stiahujte novú apku Fresh pre ešte rýchlejšie nakupovanie. efresh.sk. Zdravšie potraviny online.
1: Hľadáte špičkového lekára v špičkovom zdravotníckom zariadení? Zverte sa do rúk tých najlepších. Excelentnú a modernú medicínu v rodinnom prostredí nájdete v nemocniciach Košického medicínskeho klastra spoločnosti AGEL. O vaše zdravie sa postará Fakultná nemocnica AGEL Košice Šatca. Nemocnica roka už 7 krát po sebe. Kardiocentrum AGEL, víťaz v rebríčkoch spokojnosti medzi slovenskými kardiovaskulárnymi ústavmi, železničná nemocnica AGEL Košice a od 30. apríla novozrekonštruovaná poliklinika AGEL. AGEL, partner vášho zdravia.
2: Chcete nakupovať výhodne a bez kompromisov? V predajniach Fresh a Fresh Plus pre vás každé 2 týždne pripravujeme nový leták plný zliav. Široký sortiment, čerstvosť a kvalita za najnižšie ceny. Pre každého aj online na freshobchod.sk alebo v appke Fresh vás čaká ešte prehľadnejšia verzia letáku. Lebo nakupovať vo Freshi sa oplatí. Fresh. Najnižšie ceny.
3: Rádio Košice. Správy, témy, informácie po celý deň.
4: Vedeli ste, že vo Formule 1 máme východniara?
5: Štartový rož samozrejme nesmie chýbať, to je veľmi zaujímavé, to je jedno z najúžasnejších miest počas toho víkendu. Veľmi intenzívne, elektrizujúca vyslovene atmosféra, ako sú všetci nervózni, ako všetci makajú a v podstate vy ste nervózni, že čo vás čaká. Je to neopísateľné, úžasné. No.
4: Do zákulisia kráľovnej motošportu nás vezme fotograf Martin Trenkler už dnes po 10. a po 14.
0: Rádio Košice.

0: Sme Rádio Košice, sme najbližšie k vám a dnes to je v našom éteri naozaj také tematické, keďže po nečakanej pauze, ako sme spomínali, bol uplynulý víkend aj formulový.
1: Konala sa totiž veľká cena Miami, to samozrejme viem, aj keď nechcem, tak to viem, či už doma, alebo vďaka tomu, keď príjem do práce, či už Daniel, Barbara, Tibor, vy máte dokonca aj takú poradu, stretnete sa. Proste viem to a ide ešte aj o nový okruh, aj to viem.
0: Mm-hmm, áno, jazdí sa tu od roku 2022 a teda tento okruh vznikol na parkovisku pri Hard Rock štadióne.
1: Ale inak tie okruhy vieš, ako vznikajú, nie? Zoberieš expander na cvičenie alebo gumu na cvičenie, hodíš ju na zem, určite ste videli takéto vtipné rilska, hodíš to na zem a zrazu akože vznikne okruh podľa toho, ako sa tam tá guma alebo ten expander uloží na tú zem. Tak to
0: samozrejme
1: vzniká.
0: Áno. Samozrejme, ale ide samozrejme len o vtip, ale áno, môže aj takto vznikať. V téme v jeden zostaneme aj naďalej, takže nepreľaďujte a toto už je Whitney Houston.

0: Whitney Houston nám takto spríjemnila pondelok. Pozdravujeme a o tomto čase aj na slnečné cesty.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
2: Vodičov upozorňujeme, že v Košiciach sa už začali práce na Palackého ulici, a to na modernizácii autobusovej zastávky v smere do centra. Tiež pripomíname, že v úseku od križovatky Gemerská po Paulínyho ulicu je doprava vedená iba v smere do centra a na jazere smerom na most VSS je obmedzený pravý jazdný pruh. Presuňme sa aj ďalej medzi Parchovanmi a Dvoriankami, aktuálne pracujú cestári, a v Spiskom štvrtku sa stavia kruhový objazd. Došlo tu aj k zmene organizácie dopravy. Poďme aj na radary. Tie máme v Košiciach na Americkej triede za metrom smerom z Furče, na triede KVP pred nadjazdom smerom z Luníka 9 a tiež na diaľnici pred výjazdom Poprad východ smerom z Prešova. Hliadku v Zemplínskej Teplici smer Veľké Ozorovce. To je pre túto chvíľu všetko. Ďakujeme za vaše postrehy.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice. 055 729 5959.

0: Príjemný poformulový pondelok prajeme aj z Rádia Košice. Kráľovna motorsportu F1 vstúpila do svojej ďalšej sezóny, pribudli noví jazdci, týmy a zmenili sa aj pravidlá. Prečo o tom hovoríme v Rádiu Košice? Pretože aj Východ tu má zastúpenie. Prvým a jediným slovenským fotografom tohto motorsportu však naďalej zostáva východniar Martin Trenkler, ktorý F1 fotí od roku 2002. Vášeň k formule sa u Martina objavila, keď mal 11 rokov a v televízii videl preteky. O rok na to donútil rodičov, aby ho vzali na preteky na Hungaroring a ako sám hovorí, odvtedy bol týmto motorsportom úplne nakazený.
1: To som mal asi nejakých 15-16 rokov, keď som sa tak nejako rozhodol, že musím sa tam dostať, nech to stojí, čo to stojí. A v 19 rokoch v podstate som už fotil Formule 1 na voľné nohe. Medzi tým samozrejme sa muselo udiať pár vecí, ako je vznik časopisu jedného na Slovensku, vďaka ktorému som sa vlastne dostal bližšie k tým akreditáciám. A vlastne moja prvá akreditácia bola už v roku 2002 na Veľkej cene Rakúska. No a vtedy som na voľné nohe.
0: Svoje prvé preteky ako akreditovaného fotografa si pamätá aj vďaka tomu, že počas formulového víkendu vyhralo Slovensko majstrovstvá sveta v hokeji.
1: Prvá veľká cena, samozrejme, to som fotil ešte na diapozitívy, na pomerne lacné foťáky, na požičované objektívy od ľudí, ktorí si ma potom vlastne vzali tak trošku pod seba, pretože videli nejakú tú snahu a talent vo mne. Veľké mená fotografie formulové, ako je Rainer Schlegelmilch a Paul Henri Caillé, to boli také fakt, že najväčšie legendy. F1 fotili od 60. rokov minulého storočia, tak v podstate oni mi veľmi pomohli na začiatku práve takto, že ma aj niečo naučili, aj sa mi viac venovali. A prvá veľká cena, viem, že som si zabudal foťaky, objektív, niekde som to položil na zem a potom som sa potom musel vracať z opačného konca okruhu. A to pravidelne, a to sa mi stávalo na prvých pár veľkých cenách určite, keď som sa naučil mať hlavu na krku a na správnom mieste.
0: Rovnako ako všade, aj tu platia nielen pre fotografov pravidlá a rôzne obmedzenia, ktoré každým rokom pribúdajú.
1: V každom prípade sú také napríklad nezmysly z môjho pohľadu, ktoré nedávno zaviedli, že keď fotíte v tej uličke boxov v tom pitlane pred garážami počas tréningov, tak nesmiete si kľaknúť na koleno, aby ste boli stále v pohotovosti. Nikomu sa tam nikdy nič nestalo, nevadí. Nesmiete používať stojan, to znamená, že veľké ťažké objektívy musíte držať z ruky, čo tiež nepovažujem úplne ani za bezpečné, ani zdravé. A podobné, tako, že mnohé nezmysly, červené zóny na miestach, to znamená, nesmiete sa tam zdržiavať pri lebo to je podľa nich nebezpečné.
0: Koniec koncov sú pravidlá pre všetkých rovnaké a na konci víkendu vzniknú pekné a zaujímavé fotografie. Aj napriek všetkým týmto pribúdajúcim zákazom Martin hovorí, že fotí oveľa lepšie ako pred 20 rokmi, kedy boli možnosti otvorenejšie, ale skúsenosti aj v tomto prípade nenahraditeľná. Fotenie monopostov vôbec nie je jednoduché a v jednom momente myslíte na nespočetne veľa ďalších vecí.
1: Musíte predvídať, čo sa bude diať, kam by ste mali ísť, kedy. Naozaj tam je strašne veľa faktorov, čo popri tej kreatívnej práci za všetkých podmienok musíte zvládať tú fyzičku, musíte byť popri tom kreatívny za každú cenu, zvládať tie prekážky, musíte myslieť, kam sa budem pohybovať, kam ísť, tak aby som na tom konkrétnom mieste stihol nafotiť čo najviac. Je to len o skúsenostiach, takže iné je dívať sa na to v televízii a iné je nájsť si tam ten priestor na tú prácu, to je absolútne špecifikum.
0: Zároveň je každá jedna trať špecifická a iná a zároveň má rôzne ikonické miesta, na ktorých vznikajú typické fotografie. To, že sú ikonické, však neznamená, že sa fotia jednoducho.
1: Tam sa môže stať, že sa na jednom mieste, kde je jedna diera v plote, pre fotografu stretnete 20 a musíte improvizovať alebo sa presunúť ďalej a počkať, kým niekto odtiaľ nevypadne. Na každú trať sa v podstate chystám tým štýlom, že áno, viem, že na nejakej časti trate sú zaujímavé miesta. Otázka je teraz, ako sa tam dostanem, ako dlho mi to bude trvať, cez aký tréning, cez akú kvalifikáciu sa mi tam oplatí skôr ísť, ale je to zároveň pekná výzva. Musím povedať, že fotiť Formulu 1 a byť kreatívny v tých podmienkach, ktoré máme, je veľká výzva. To znamená, keď sa vám niečo pekné podarí a vznikne z toho nejaký nástený kalendár alebo kniha, ktoré robia vám, tak je to taká satisfakcia.
0: Martin spája reportážnu fotografiu z estetickej show, ale v prvom rade to musí byť reportáž, takže je nutné pokryť pretekársky víkend so všetkými vecami.
1: Od portrétov, cez nejaké to zákulisie, cez fotografie, fotografie, kedy sa jazdci pripravujú v garážach. Štartový rož samozrejme nesmie chýbať, to je veľmi zaujímavé, to je jedno z najúžasnejších miest na tom, počas toho víkendu. Veľmi intenzívne, elektrizujúca vyslovene atmosféra, ako sú všetci nervózni, ako všetci makajú a v podstate vy ste nervózni, že čo vás čaká. Je to neopísateľne úžasné, no to samozrejme potom potrebujete sa z toho štartového roštu dostať väčšinou do prvej zákruty, odkiaľ fotíte štart, čo niekedy je 10-minútový beh so spolnou polnou, ale dva to stíhate, ale je to paráda, čiže musíte mať toto, musíte mať cieľ na fotení, samozrejme oslavy a tak ďalej.
0: Všetky tieto veci si divák pri sledovaní často vôbec neuvedomuje a vidí už iba hotový produkt. Už po skladbe si povieme viac o tom, ako veľmi sa F1 za tie roky, čo Martin fotí, zmenila.

0: V Rádiu Košice sa dnes hovárame s prvým a jediným slovenským fotografom Formuly 1, Martinom Trenklerom. F1 fotí profesionálne od roku 2002. Zažil 9 majstrov sveta, ale aj nespočetné množstvo zmien, aj čo sa týka fotografovania.
1: Môžem porovnať akurát to, že keď som fotil na diapozitívy, tak to ste mali jeden film, mal 36 záberov. Mali ste na celý štvorňový víkend 10 filmov, čiže 360 fotiek. A dneska 360 fotiek nafotím za 5 minút na voľnom tréningu. Takže v tomto smere je to dosť iné. Zároveň je to ale aj také viac busy, pretože keď nefotíte, tak musíte utíkať do tlačového strediska, kde machate na tých fotkách ako šialenec, aby ste stihli zase potom ísť fotiť ďalšie veci.
0: Tento rok je vo formulovom kalendári naplánovaných 22 veľkých cien, z toho 4 už máme za sebou. Každá jedna má niečo do seba, ale medzi nielen divácky najobľúbenejšie patrí určite Monako.
1: Tak z tej atmosféry určite je Monako absolútny highlight. Aj tam je to čím ďalej tým komplikovanejšie na fotenie, ale je to stále najkrajšia veľká cena v roku. Najabsurdnejšia, najšialenejšia, ale myslím si, že to je jedna z tých veľkých cien, ktoré by som chcel absolvovať do konca svojho života. Dokonca jeden z tých mojich učiteľov, ktorý som spomínal, Nemec Rainer Schlegelmilch, tam prvýkrát fotil v roku 1963 a odvtedy nevynechal ani jednu veľkú cenu a to má 85 rokov a samozrejme posledných, ja neviem, 8 rokov chodí už len ako host, ale stále každý rok je na veľkej cene Monaka. Monza, veľká cena talianska, jednoducho tá vášeň tých fanúšikov v tej katedrále rýchlosti, najrýchlejšia trať v kalendári, v nádhernom kráľovskom parku. Čiže Monako, Monza, absolútny top.
0: Najhoršie sú podľa Martina moderné trate, kde sú dlhé výbehové zóny a sú ploché. Radí medzi nich napríklad okruh v Číne, ale zároveň dodáva, že každé preteky majú aspoň jedno alebo dve zaujímavé miesta na fotky. Keď si Martin porovná začiatky, keď chodil na 1 až 5 veľkých cien do roka, posledné roky je to 12 až 14 z 24.
1: A uvidíme, čo bude ďalej. No, zatiaľ sa to celkom, chcem zaklopať na drevo, že rozbíja celkom slušne. Ako hovoril Peter Knight, že prvých 20 rokov je najťažších, tak to je celkom sedí aj u mňa. Boli obdobia, kedy nebolo čo dať do úst pomaly, ale stáva všetky jednotky ma jednoducho stále v tom držala. Takže ono to stále platí. Je to niekedy viac hobby než práca, ale som rád, že už sa to po 40-ke mení aj v reálnu prácu.
0: Za svoju 24-ročnú kariéru toho zažil Martin naozaj veľa a pamätných momentov to má ešte viac.
1: Tých najaktuálnejších by som povedal bola veľká cena Číny, paradoxne okruh, ako som vravel, na ktorom sa nie veľmi jednoducho fotí, on je dosť plochý a nudný, ale zároveň z tohto roka si dovolím tvrdiť, že mám najkrajšie fotky práve z Číny, ale kvôli iným veciam, kvôli emóciám, kvôli tomu, že som bol správny čas na správnom mieste, bolo krásne svetlo celý víkend, čiže to je jedna vec s druhou. V cieli bolo to úžasné kvôli tomu, že vyhral mladúčky pilot Andrea Kimi Antonelli za tým Mercedes, jednoducho tie oslavy aj s Lewisom Hamiltonom, ktorého vlastne Antonelli nahradil, to bolo veľmi také pamätné. Ale tých momentov je veľmi veľa, samozrejme. Zažil som Schumachera zblízka vo Ferrari, na to sa nezabúda.
0: Aj keď sa to niekomu tak možno nezdá, formula je veľmi dynamický a nepredvídateľný šport. A my sa už dnes po 14. porozprávame s Martinom aj o tom, aké má predikcie na túto sezónu. Vy si zatiaľ môžete v našich príbehoch pozrieť pár fotografií od Martina Trenklera a aj nám napísať, či ste fanúšikmi tohto motorsportu.

0: Taylor Swift z Rádia Košice. Prajeme krásny pondelok a to aj na cesty.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
2: V metropole východu je to aktuálne podľa vašich slov bez dopravných nehôd, ale nehodu máme za obcov stretávka smerom do Drahňova. Zrazili sa tu dve autá, úsek je neprejazný. Ďalej pripomíname, že v Košiciach na južnej triede za mostom VZ smerom do centra pracujú cestári, sú tam aj cestárske stĺpiky, preto pozor. V obci Ploske došlo pre stavebné práce k úplnej uzavierke mosta, malo by to potrvať do konca augusta. V Prešove sú ulice Fučíková k Surdogu z dôvodu rekonštrukcie plynovodov uzavreté a vo Vechci smerom do Vranova nad Topľou je kvôli rekonštrukcii vozovky obojsmerne obmedzená cesta. Radary máme v Košiciach na Jantarovej pri Kotbuse smer Ryba na triede KVP pred nadjazdom smerom z Luníka 9, potom na výjazde z mesta smer Košické Olšany, v Michalovciach na konci mesta smer na Cinaves, namerajú vás aj v Odoríne do Spišskej Novej Vsi a na diaľnici pri výjazde východná smer Liptovský Mikuláš. Hliadka vás zastaví v Kračunovciach do Giraltoviec. To je na teraz všetko, pohodovú jazdu praje Edo.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

0: Naladené máte Rádio Košice, prajeme vám krásny pondelok už aj v trojici. Rádio
1: Košice. Pekný deň s Rádiom Košice.
0: Pridala sa k nám aj naša Kiva. Ahoj, krásny
2: ahojte.
0: Deň.
2: Ahoj,
0: pekný
2: ahoj.
0: Pondelok slnečný. Dnes máme...
3: Konečne.
0: Áno, presne tak, aj horúci, teplý. Dnes máme deň Star Wars, ale tam nie si až úplná.
2: Nech sa sila sprevať. Úplná.
0: Počka, tak si pahočička.
2: Ami ofáda. Nie, nie, som máš ak hlášky Star Wars.
0: Dostane sa to
2: každý,
0: k tebe.
2: Áno,
0: áno, ale som si istá, že vy dvaja ste veľkým fanúšikom a že či viete, čo bolo v sobotu, aký deň. Tiež bol taký filmový
2: víkend,
0: fanaticko-filmový.
3: Super
0: sobota,
3: víkend.
0: Sobota, 2. maj.
3: Na oslave rodiny.
2: Ty mi, veď sa už nebraň tomu Harrymu Potterovi. Ono
0: ja
2: ťa to dostane.
0: On nech sa bráni.
3: Ona čaká na, na ten nový seriál, podľa mňa.
2: Aha, môže
0: absolutne
2: byť.
0: Absolutne nie, ale...
3: Prvá fanúšička, ktorá vlastne bude hovoriť, že ten seriál je lepší ako filmy.
0: Áno. Zase si netrafil. Sobota bol deň Harryho Pottera, tak či ste oslavovali značne, či ste si nakreslili nejaký blesk na čelo alebo vyťali
2: vidíš,
0: svoje šály.
2: Akože, absolútne sa mi nepáči, aké žarty si z toho robíš, lebo ty teraz urážaš fanúšikov.
0: Počúvaj, ale normálne sú dospelí ľudia, ktorí ako toto robia.
2: Áno, ale to nie sme my s Danom.
3: Presne.
0: No, fajn. Ako,
3: ešte som neprišiel s habitom po bratovi.
2: Na druhej strane,
0: akože...
3: To môže byť iba Weasley. Čo?
2: Na druhej strane u nás sa Harry Potter oslavuje každý deň, čo si budeme klamať.
0: Áno.
2: Ale áno, bol deň Harryho Pottera a ja sa stále veľmi rada vrátim aj k tým faktom okolo tejto knihy, že J.K. Rowling odmietlo, tuším, 12 vydavateľstiev, pretože ten príbeh sa nebude čítať. Až 13. povedalo, že dobre, aj to dali len 500 kusov, alebo že si musela dať len skrátku J.K. Rowling, aby sa nevedela na prvú, či je to muž alebo žena, pretože žena by neprerazila v tom žánri pred 20 rokmi. Takže akože tam je veľmi veľa podľa mňa takých povzbudivých odkazov pri tejto knihe, filme a tak ďalej.
0: Ja to nevylučujem ani nič.
2: A ešte jedna zaujímavosť, čo som videla, že sa teraz šíri taký obrázok, že Harry Potter, teda herec Daniel Radcliffe, zdieľal takú fotku, neviem, či si to videl, Daniel, so svojím synom malým.
3: Áno.
2: A púšťal mu Harryho Pottera, ktorý nespoznal vlastného otca, že to je Harry Potter.
0: Tak ja už asi pôjdem.
3: Tak si to počuli, vrátili sme sa aj k víkendu k Harrymu Potterovi. A čo ste vy robili cez víkend, to nám stále viete napísať aj na náš Facebook Rádia Košice.
1: Pekný deň s Rádiom Košice.

0: Májový tip v supermarketoch Fresh Plus. Nakupujte extra výhodne aj online na ifresh.sk pivo Šariš 10 politrovú plechovku so zľavou až 37% iba za 54 centov. Májový tip v supermarketoch Fresh Plus. Pivo Šariš 10 politrová plechovka iba za 54 centov. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Hľadáš si prácu, kde môžeš ukázať, čo v tebe naozaj je? V spoločnosti Labáš máš priestor rásť, učiť sa a byť súčasťou tímu, ktorý si užíva benefity, ktoré stoja za to. Neobmedzený paušál pre blízkych len za 12 eur mesačne. Nákupy potravín za veľkoobchodné ceny. Koncerty, rodinné dni a team buildingy. Multisport karta za 12 eur. Zľavy u známych značiek od elektroniky až po automobily. A finančné bonusy, ktoré hovoria jasne. Vážime si ťa. Hľadáme nových kolegov do predajní Fresh Plus aj na centrálu Labaš. Klikni na kariera.labaš.sk.
2: Čo vás najviac otravuje pri nákupe v supermarkete? Dlhé rady? Neviete nájsť tovar? Veľa ľudí? Bezhlavé nakupovanie? Pípanie fľaškomatu? Vyložte si nohy a objednajte si potraviny online s doručením až k vašim dverám v Košiciach a v Prešove na ifresh.sk. Alebo stiahujte novú apku Fresh pre ešte rýchlejšie nakupovanie. ifresh.sk. Zdravšie potraviny online. Regionálne správy Rádia Košice.
3: Každý pracovný deň o 16.00.

0: Rotterdam or Anywhere ste počúvali z Rádia Košice takto 3 minúty pred 11. hodinou a my s tými takisto ideme už niekam.
1: A boli by sme veľmi radi, ak by ste nám dnes niečo sľúbili, napríklad to, že toto pondelkové počasie nejakým spôsobom využijete aspoň na pár minút, keď vám to povinnosti dovolia, niekam sa prejsť, nasať vitamín D, toto teplo, krásu, teraz počujem ako nejaký alergik si hovorí, že hej, jasné, krásu, teplo. Ja viem, no tak nejako to musíte prežiť a užiť si to a budeme radi, keď to bude aj spolu s Rádiom Košice. Krásny deň prajeme. Take it or leave it, baby, take it or leave it, but I know you won't leave it, cause I know that you need it.

0: bolo 11 hodín. Rádio Košice. Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás.
1: Na Berlínskej ulici v Košiciach horí balkón. Gašpar pripustil, že by sa mohlo hýbať s 13. dôchodkom. Slavkovského Montreal vyradil Černákovú Tampu. Máme 11 hodín, pripravené sú správy Rádia Košice. Krajskí hasiči na sociálnej sieti informovali, že krátko pred 9.30 bol oznámený požiar bytu na Berlínskej ulici v Košiciach. Na mieste už zasahujú hasiči, ktorí požiar lokalizovali. Oheň zasiahol balkón na 8. poschodí a na miesto už smeruje aj zisťovateľ príčin vzniku požiarov. Počas tohtoročnej letnej sezóny by mali mať návštevníci najväčší záujem o tradične silné turistické regióny, ako Vysoké Tatry, Liptov, Orava či Slovenský raj, ktoré ponúkajú široké možnosti turistiky, cyklistiky a pobytu v prírode. Z mestských destinácií dominujú Bratislava a Košice, ktoré lákajú kombináciou kultúry, gastronomie a podujatí. Podľa Národnej organizácie pre cestovný ruch Slovakia Travel sa v posledných rokoch stáva čoraz častejšou voľnočasovou aktivitou cykloturistika. 13. dôchodok by mohol byť adresnejší alebo odstupňovaný podľa odkázanosti. V diskusnej relácii JOJ24 to pripustil podpredseda Národnej rady Tibor Gašpar.
2: V zásade aj teraz povedala Rada pre rozpočtovú zodpovednosť, že najväčší problémom je, sú tieto výdavky a práve v tejto sociálnej oblasti, ale nemyslím si, že budeme uvažovať tak, ako uvažujú možno opozičné strany, že zrušiť 13. dôchodok alebo niektoré iné pre tie sociálne odkazané časti obyvateľov a podobne. Sa znížil po 5 rokoch zase počet ľudí, ktorí sú blízko hranici chudoby, takže asi to tak s tou slovenskou ekonomikou nie je úplne zlé.
1: Nemyslí si však, že pôjdu cestou zrušenia 13. dôchodkov alebo niektorých iných sociálnych dávok. Fínsky vzdušný priestor narušil dron neznámeho pôvodu. Armáda avizovala, že viac informácií poskytne po ukončení vyšetrenia.

0: sa radovalo napriek streleckej prevahe Lightning, v drese ktorých sa skončila sezóna obrancovi Erikovi Černákovi. Ani jeden Košičan v zápase nebodoval. Úvod týždňa naďalej slnečný so slabým južným vetrom, denné maxima od 23 stupňov na Spiši do 27 na Zemplíne. Momentálne je na východe a Liptovej jasno a 18 až 20 stupňov. Počúvali ste správy Rádia Košice, pohodové predpoludnie vám praje Romana Vahaľová.
1: Pekný deň s Rádiom Košice.

push the button takto po 11, tak sme naozaj stlačili ten náš magický gombík, ďaka ktorému svieti červená a môžeme sa počuť. A ja sa teším, že ďalší pondelok tu pre vás môžem byť v dobrej nálade. Naozaj mám pocit, že sa to odzrkadľuje, to počasie na tom, ako sa dnes všetci usmievajú, alebo sa mi to zdalo len po ceste do práce. Pokojne pridajte vašu skúsenosť. Dokonca som dnes mala aj taký, ani nebol úsmevný, ale dajme tomu, že milý zážitok v kolóne, o ktorom vám potom neskôr poviem. Teraz ale vrátime k hudbe. Homewrecker je skladba, ktorá by nás mohla ešte lepšie naladiť. Ak sa to vôbec dá, veru, že dá. Som Kiva.

0: Supermarkety Fresh Plus dnes ponúkajú oblátky Delisa 30 gramov, viac druhov, len za 29 centov a popradská káva mletá extra špeciál 2x 250 gramov, len za 8,99 €. Nakupujte už v 36 supermarketoch Fresh Plus alebo online na ifresh.sk a kúpte výhodne 30 gramové oblátky Delisa viac druhov, len za 29 centov a popradskú kávu mletú extra špeciál 2x 250 gramov len za 8,99 €. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Protikorupčný festival Pucung je späť. 15. až 17. mája sa v košických kasárňach môžete tešiť na zaujímavé diskusie, inšpiratívne workshopy, známe kapely, divadelné predstavenie a množstvo humoru. Pozvanie na multižánrový festival prijala americká novinárka a režisérka Laura Brickman, ktorej film Generál o únose vietnamského občana bude mať na festivale slovenskú premiéru. O hudbu sa postará kapela Billy Barman a spevák Adonis. Tešiť sa môžete na stand-upistov, legendárnu sedmičku aj premiérové premietanie ťažkého týždňa s Jakubom Gulíkom. Organizátorom podujatia je nadácia Zastavme korupciu. Lístky a kompletný program nájdete na www.pucung.sk.
2: Nič nie je zadarmo, okrem nákupu v supermarkete Fresh Plus. Oddychnite si od platenia a získajte každý mesiac nové kupóny na produkty úplne zadarmo. Stačí nakúpiť v predajniach Fresh Plus za 200 eur mesačne, mať apku Fresh a kupóny sú vaše. Stiahnite si apku Fresh ešte dnes a šetrite ešte viac.
3: Šťahuj, vyklikaj. Novú apku Fresh už si nenechaj. Klik, klik.
4: Chcete nakupovať výhodne a bez kompromisov? V predajniach Fresh a Fresh Plus pre vás každé dva týždne pripravujeme nový leták plný zliav. Široký sortiment, čerstvosť a kvalita za najnižšie ceny. Pre každého aj online na freshobchod.sk alebo v appke Fresh vás čaká ešte prehľadnejšia verzia letáku. Lebo nakupovať vo Freshi sa oplatí. Fresh. Najnižšie ceny.
5: Na východe, najbližšie k vám.

0: King Shaolin aj Waiting a vy možno čakáte aj na dopravný servis. Samozrejme je pripravený, ale ja ešte predbehnem Karola. Pribudla nám žiaľ nehoda za Budimírom smere na Vajkovce. Rátajte s tým, zrazili sa tam dve auta. Zatiaľ bez zdržania, ale celkom možné, že sa to bude komplikovať.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
2: Príjemný pondelok na cesty na celý východ a Liptov vám praje Karol. Situácia v Košiciach je relatívne pokojná, no pripomíname, že na Palackého ulici prebiehajú práce na modernizácii autobusovej zastávky v smere do centra. V úseku si dajte pozor na dočasné dopravné značenie. Potom na Furči od svetelnej križovatky pri poliklinike po odbočku na Fábriho je kvôli prácam obmedzený pravý pruh. Pridáme aj zdržanie, a to v Prešove na Duklianskej do centra. Radary sú v Košiciach na Štefánikovej pred kruhovým objazdom smerom k Čambu, ďalej na triede KVP za mostom smerom na Luník 9, na viazde do Sečoviec smerom z Dargova, za Plešivcom do Slavca, pred Pozdišovcami z Michaloviec a na R4 pri odpočívadle Balaliky smerom od Vidoviec. Hliadky sú v Baške z Bukovca a v Strážskom na Mierovej pri autobusovej stanici. To je od nás zatiaľ všetko, ak viete viac, určite nám dajte vedieť. Ďakujeme, že ste s nami.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

Lose My Mind, Rádio Košice, a niekedy to tak vyzerá, ako by sme už nevedeli čo skôr, ako to celé zladiť, a vtedy nám pomáha odstup, možno že aj oddych, nevieme si ho ale len tak zo dňa na deň dopriať, možno že aj z ekonomických dôvodov, alebo jednoducho nedostaneme dovolenku, ale ak by sa náhodou zadarilo, tak by to napokon mohol byť aj zadar, čo ak by sme letenky zobrali na seba. Aj tento týždeň súťažíme o letenky do zadaru priamo z Košíc. Veľmi pohodlný let, ktorý si môžete vyskúšať. Informácie nájdete na našom Facebooku, ale hlavne nás pozorne počúvajte, pretože aj dnes to bude veľmi rýchle. Vyzvem, že ideme súťažiť, len pripomeniem naše telefónne číslo a pôjdeme na to. Ak ste v tejto chvíli hneď schytili telefón do ruky, tak ešte vám nechám nejakú tú chvíľu, aby ste si to celé možno viac naštudovali, pozreli si dátumy a potom oznámili aj niekomu, kto je najbližšie k vám, že by ste ho, ak by to vyšlo, zobrali do zadaru so sebou. Držím palce v dnešnej hre. S Club. Get down tonight, come on, yeah, I get down tonight,

Martin Harrich a skryté miesta a tie hľadáme aj my, nielen v rámci dopravného servisu, ale napríklad aj nejakého cestovania a objavovania. Predĺžený víkend za nami a možno, že pre vás aj ten nasledujúci. Aj preto sa vás pýtame, ako ste si užili tento víkend, napríklad po niektorí aj na Oravskom hrade, ako môžete vidieť na našom Facebooku. Niektorí ale dávate fotografie, ktoré neviem úplne odhadnúť, tak pokojne nám môžete aj takéto hádanky pridávať. Potom Hrešná, to už je asi taká klasika, povedala by som, ale tiež vás zlákala Orava, prípadne na chate, a zdá sa, že najväčšia partia ľudí si dala guláš a povedala si, že to je tak jednoducho na 1. mája musí byť. Stále môžete pridávať ďalšie komentáre.

0: Dinner party v Rádiu Košice a k tomu aj informácie z našich ciest.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
2: Začneme rovno dopravnou nehodou v okolí Košíc, pretože za Budimírom smerom na Vajkovce sa zrazili dve autá. Opatrne, krátko sa tu môžete aj zdržať. Takisto si chvíľu postojíte aj v Prešove na Duklianskej do centra. Ďalej pripomíname, že v Košiciach na Slaneckej smerom na most VZS je obmedzený pravý jazdný pruh, zvýšte preto opatrnosť a medzi Perešom a Poľovom smerom do Rožňavy prebiehajú práce. Obmedzený je ľavý jazdný pruh a je tu aj znížená rýchlosť. Radary vás namerajú na vjazde do Sečoviec smerom z Dargova, pred Pozdišovcami z Michaloviec, na R4 pri odpočívadle Valaliky smerom od Bidoviec a na D1 za východnou smer Poprad. Hliadky sú v Baške z Bukovca a pred Sečovcami z Nového Ruskova. To je od nás zatiaľ všetko. Ďakujeme, že ste s nami. Prajeme vám šťastnú cestu.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice. 055 729 5959.
3: Ležíme zrastení.

to hudobne sme sa zastavili, aj keď pokračujeme ďalej, dokonca vysadneme aj na bicykel a urobíme možno, že aj nielen pekné čísla, ktoré najazdíme, ale určite aj niečo pre našu planétu. Prešov sa aj tento rok zapája do kampane Do práce na bicykli. Tohtoročnou témou je Malá zmena v ceste, veľká zmena v meste. Jednotlivé týmy sa môžu registrovať ešte do 7. júna. Inak tento už 13. ročník opäť motivuje mestá, firmy, ale aj jednotlivcov, aby uprednostnili bicykel, chôdzu a verejnú dopravu pred použitím auta. Dlhodobou víziou tejto kampane sú mestá s efektívnou verejnou dopravou, rozsiahlou sieťou bezpečných chodníkov a cyklotrás, ulicami plnými zelene a verejnými priestormi, ktoré sú estetické a podporujúce komunitu. Ak by sme všetky mestá mali v takomto duchu, bolo by to úplne ideálne, ale ešte si na to asi musíme počkať. Od 1. apríla do 7. júna je ale možnosť vytvoriť členný dvoj- alebo štvorčlenný tím zo zamestnancov svojej firmy, inštitúcie či organizácie a tieto týmy sa môžu registrovať na webe a v júni potom dochádzať do práce, či už na bicykli, pešo alebo verejnou dopravou. Svoje jazdy si navyše zaregistrujete, evidujete na platforme kampane a sledujete, ako sa vám darí. Do súťaže sa minulý rok v Prešove zapilo 96 zaregistrovaných tímov. Prešovčania najazdili na bicykli do práce spolu viac ako 39 tisíc kilometrov. Bolo to nejakých 5600 jazd a ušetrili naozaj veľmi veľa, neviem či úplne času, ale minimálne všetkých škodlivín. Tak verím, že sa zapojíte aj vy tento rok, ako to vidíte.

0: Májový tip v supermarketoch Fresh Plus. Nakupujte extra výhodne aj online na ifresh.sk tyčinky Deli, Coco, Margot viac druhov so zľavou až 56% iba za 33 centov. Májový tip v supermarketoch Fresh Plus. Tyčinky Deli, Coco, Margot viac druhov iba za 33 centov. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Agentúra Elite vyhlasuje castingy do najprestížnejšej modelingovej súťaže Omoda Elite Model Look. Príď na casting 16. mája o 15. hodine do obchodného centra Optima Košice a staň sa modelkou alebo modelom. Partnermi súťaže sú Omoda, Krups, Feminity, Big Media, Emma a Optima. Castingom sprevádza top modelka Saša Gachulincová. Viac na Instagrame Elite Bratislava.
2: Čo vás najviac otravuje pri nákupe v supermarkete? Dlhé rady? Neviete nájsť tovar? Veľa ľudí? Bezhlavé nakupovanie? Pípanie fľaškomatu? Vyložte si nohy a objednajte si potraviny online s doručením až k vašim dverám v Košiciach a v Prešove na ifresh.sk alebo stiahujte novú apku Fresh pre ešte rýchlejšie nakupovanie. ifresh.sk. Zdravšie potraviny online.
3: Potraviny aj drogérie kupujte na jednom mieste a navyše platte menej. V supermarketoch Fresh Plus znižujeme ceny drogérie a kozmetiky až o neuveriteľných 35%. Takmer 300 produktov pre osobnú hygienu, starostlivosť o telo i domácnosť nájdete už teraz v každej predajni Fresh Plus so zľavami až do výšky 35%. Fresh Plus, drogérie a kozmetika za najnižšie ceny.
4: Rádio Košice, správy, témy, informácie po celý deň. Východ v Rádiu Košice.

Takéto kúsky času nachádzame v playliste Rádia Košice. Ak by sme sa pozreli na aktuálny čas, tak 11.56 a to je asi taká chvíľka, pri ktorej zvykneme myslieť aj na jedlo. Samozrejme vám ho neodoprieme, práve naopak budeme k nemu podávať aj dezert informačne nasýtený, pretože nás čakajú správy presne o 12. Predtým ale Pretenders a ich pripomienka, že sme tu pre vás naozaj vždy. I'll stand by you, aby sa náhodou na to nezabudlo. Nech sa deje čokoľvek, či svieti slnko, prší, je zima alebo teplo.

0: 16 hodín. Rádio Košice. Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás.
1: Zápas v Žiline sprevádzali incidenty fanúšikov. Parlament pokračuje v neverejnom rokovaní. Ružomberok sa vrátil na slovenský trón. Aj na pravé poludnie vám prinášame správy Rádia Košice. Viac ako 200 policajtov dohliadalo na bezpečnosť počas piatkového futbalového zápasu medzi Jemeška Žilina a FC Košice. Ako informovala Žilinská krajská polícia na sociálnej sieti, napriek vykonaným opatreniam zaznamenali narušenie verejného poriadku na Mariánskom námestí. Na eliminovanie narušenia využili zákonné donucovacie prostriedky, okrem iného aj vodné delo. K zraneniam osôb ale nedošlo. Po skončení zápasu evidujú viacero incidentov, najmä na Uhoľnej ulici a v okolí predajne na Kysuckej. Doplnila, že v súvislosti s futbalovým zápasom polícia eviduje niekoľko priestupkov. Jeden z prípadov je vedený ako trestný čin výtržníctva a jednej osobe bola obmedzená osobná sloboda. Poslanci Národnej rady pokračujú v rokovaní 49. schôdze neverejne. Prerokujú totiž výročné správy vojenského spravodajstva aj Slovenskej informačnej služby za rok 2024. Následne by mali pokračovať v ďalších neprerokovaných bodoch. Hlasovať dnes ale nebudú. Najbližšie hlasovanie čaká zákonodarcov zajtra a rozhodovať by mali napríklad o posunutí návrhu na zmeny pri voľbách zo zahraničia do druhého čítania, či o vládnej novele zákona o verejnom obstarávaní. Zbierka Oxana 50 prekročila svoj pôvodný cieľ až trojnásobne. Odštartovala v septembri minulého roka s cieľom vyzbierať peniaze pre 50 evakuačných vozidiel v hodnote približne 1 000 000 eur, ktoré by pomohli Ukrajine. K aprílu sa vyzbierali prostriedky na nákup už viac ako 100 aut. Vzhľadom na pretrvávajúci vysoký dopyt zo strany ukrajinských jednotiek sa iniciátori rozhodli v zbierke pokračovať. Poľský prezident Karol Navrocký zriadil radu novej ústavy, ktorej cieľom je pripraviť návrh nového základného zákona štátu. Rada má podľa prezidenta pracovať na ústave novej generácie pre rok 2030. Predstavitelia vlády v reakcii varujú pred otváraním dlhodobého sporu, ktorý by mohol oslabiť krajinu. Podľa ministra zahraničných vecí Radoslava Sikorského je na zmeny potrebná dvojtretinová väčšina v sejme. To si vyžaduje široký politický konsenzus, ktorý je v súčasnosti podľa neho nedosiahnuteľný. Irán pohrozil útokmi na plavidlá amerického námorníctva v prípade, že vstúpia do Hormuzského prielivu. Prezident USA Donald Trump včera oznámil, že pomôžu lodiam, ktoré pre konflikt na Blízkom východe uviazli v Perskom zálive. Ústredné velenie americkej armády uviedlo, že do operácie nasadia torpédoborce, lietadla a 15 000 vojakov. Basketbalistky MBK Ružomberok sa vrátili na pomyselný slovenský trón. V Diplomat Arene najskôr oslavovali vo februári zisk slovenského pohára, teraz k tomu pridali aj celkový triumf typo z Extralíge žien. Pre reprezentantku Slovenska Katarínu Šedivú to bola ideálna rozlúčka pred odchodom na americkú univerzitu Purdue.
2: Som sa naučila veľa aj basketbalovo, ale aj do života veci, keďže som odišla z domu prvýkrát a som ako keby dospela. To taký dobrý medzikrok pred Amerikou. V Ružomberku sme na každý zápas išli s tým, že proste ideme vyhrať.
1: Z mládežníckej reprezentantky Slovenska sa vypracovala aj k nominácii medzi ženy a posunu na americkú univerzitu. Po pôsobení v Young Angels Košice sa musela naučiť pracovať s odlišným tlakom a očakávaniami. Dnešok naďalej jasný a teplý, najviac 23 až 27 stupňov, na horách ojedinele chladnejšie a k tomu zafúka slabý južný vietor. Aktuálne máme na východe a Liptove 20 až 23 stupňov. Počúvali ste správy Rádia Košice. Pokojné poludnie praje Romana Vahaľová.
0: Pekný deň s Rádiom Košice.

We Are Together po 12. a my sa stretávame opäť na frekvenciách Rádia Košice a myslíme aj na to, že dnes budeme poznať zaujímavé mená, konkrétne víťazov Pulitzerovej ceny. Udeľujú sa od roku 1917, sú považované za najprestížnejšie ocenenia žurnalistiky v USA. V súčasnosti obsahujú až 23 kategórií, okrem 15 novinárskych, aj napríklad hudbu, poéziu, divadlo či literatúru. Ich zakladateľom bol americký novinár maďarského pôvodu, Pulitzer, ktorého určite dobre poznáte, minimálne to priezvisko. Tak si počkáme na tie dnešné mená, som celkom zvedavá.

0: Supermarkety Fresh Plus dnes ponúkajú oblátky Delisa 30 gramov, viac druhov, len za 29 centov a popradská káva mletá extra špeciál 2x 250 gramov, len za 8,99 €. Nakupujte už v 36 supermarketoch Fresh Plus alebo online na ifresh.sk a kúpte výhodne 30 gramové oblátky Delisa viac druhov, len za 29 centov a popradskú kávu mletú extra špeciál 2x 250 gramov len za 8,99 €. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Nepremeškajte Škoda radostnú ponuku v Autogabriel Košice. Vyberte si zo širokej ponuky skladových vozidiel Fabia, Scala, Kami, Karoq, Octavia alebo Elroq, ktoré sú pripravené i hneď k odberu. A teraz pozor! S 0% financovaním od Porsche Finance Slovakia jazdíte úplne bez navýšenia. Ponuka platí pre fyzické osoby a je časovo obmedzená. Bez čakania, bez navýšenia, bez poplatkov. Kliknite na gabriel.sk. Autogabriel. S nami ste stále v pohybe.
2: Hľadáš si prácu, kde môžeš ukázať, čo v tebe naozaj je? V spoločnosti Labáš máš priestor rásť, učiť sa a byť súčasťou tímu, ktorý si užíva benefity, ktoré stoja za to. Neobmedzený paušál pre blízkych len za 12 € mesačne. Nákupy potravín za veľkoobchodné ceny. Koncerty, rodinné dni a team buildingy. Multisport karta za 12 €. Zľavy u známych značiek od elektroniky až po automobily. A finančné bonusy, ktoré hovoria jasne. Vážime si ťa. Hľadáme nový kolegov do predajní Fresh Plus aj na centrálu Labaš. Klikni na kariera.labaš.sk.
3: Nič nie je zadarmo, okrem nákupu v supermarkete Fresh Plus. Oddychnite si od platenia a získajte každý mesiac nové kupóny na produkty úplne zadarmo. Stačí nakúpiť v predajniach Fresh Plus za 200 € mesačne, mať apku Fresh a kupóny sú vaše. Stiahnite si apku Fresh ešte dnes a šetrite ešte viac.
4: Stiahuj, vyklikaj, novú apku Fresh už si nenechaj. Klik, klik.
5: Rádio Košice. Správy, témy, informácie po celý deň.
6: Vedeli ste, že vo Formule 1 máme východniara?
7: Štartový rož samozrejme nesmie chýbať, to je veľmi zaujímavé, to je jedno z najúžasnejších miest počas toho víkendu. Veľmi intenzívne, elektrizujúca vyslovene atmosféra, ako sú všetci nervózni, ako všetci makajú a v podstate vy ste nervózni, že čo vás čaká. Je to neopísateľné, úžasné. No.
6: Do zákulisia kráľovnej motošportu nás vezme fotograf Martin Trenkler už dnes po 14.

Trhaj ma na kusy, odznelo V3 Rádia Košice a vy ste možno v tejto chvíli za volantom, my sa pridáme aj s informáciami z ciest, ešte stihneme jednu skladbu. A medzi tým pozdravujem, ak náhodou stojíte aj v nejakej kolóne, verím, že nie, ale niekedy sa to stáva, veď máme skúsenosť. Ja som dnes v jednej takej stála na Hlinkovej, veď ako inak. A celkom akože ma fascinovalo, že za mnou bol v aute starší pán, ktorý sa naozaj veľmi rozčuľoval. Dokázala som to prečítať z jeho pier aj z toho, ako sa tváril vždy, keď sa pridalo nejaké ďalšie auto. A neviem, či to bola taká náhoda, alebo to tak zariadil osud, ale vždy práve pre tohto pána v tejto kolóne sa rozhodlo nejaké auto, že sa bude zipsovať práve pred neho. A on akože to prvé pustil, to druhé, ale potom, keď už sa pridávali ďalšie, no boli to sanitky, tak akože nepustíte sanitku, samozrejme, že áno. Ale tak som si v hlave hovorila, že chcela by som vedieť tie jeho myšlienkové pochody. Aj sa mi zdalo, že viem niektoré konkrétne slova prečítať. Na druhej strane si hovorím, aká je to irónia, že práve pre toto jedno auto sa zrazu rozhodli, že sa všetci zazipsujú. Tak na cestách hlavne trpezlivo, ak by ste mali novinky, ozvite sa. Speed of Light, ale nech vás to neinšpiruje k tomu, aby ste išli veľmi rýchlo, len po maximálku a maximálne možne dáme dokopy aj my informácie a už po pesničke sa vrátime.

0: Speed of Light v Rádiu Košice, ak je to celkom nahlas aj u vás v aute, pokojne si to takto nechajte, my doplníme postrehy od vás.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
2: Dopravnú nehodu aktuálne odstraňujú za Budimírom smerom na Vajkolce. Zrazili sa tu dve autá, opatrne, krátko sa tu môžete aj zdržať. Ďalej si postojíte v Prešove na Duklianskej do centra. Pripomíname, že v Košiciach na Palackého ulici prebiehajú práce na modernizácii autobusovej zastávky smere do centra. V úseku si dajte pozor na dočasné dopravné značenie. Radary sú v Košiciach na Jantárovej pri Kotvuse smer Palackého, potom na Herlianskej pri Slovnapke von z mesta a v Prešove na Prešov prišiel ke smer Ľubotice. Hliadka vás zastaví za Plešovcom do Slavca. To je od nás zatiaľ všetko. Ak viete viac, určite nám dajte vedieť. Počujeme sa už o 20 minút. Prajeme nižším nerušenú cestu.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice. 055 729 5959.

Let's Stay Together, ja môžem len súhlasiť. Počúvate jediné Východoslovenské rádio a možno si po obede doprajete aj nejaký sladký dezert. Ak by to bolo tiramisu a nevyšlo to úplne na Rím, ale je to niekde za klávesnicou v práci, aj tak dobrú chuť. Ale asi neprekonáte rekord v najdlhšom tiramisu na svete. V Londýne sa to podarilo. 100 talianskych kuchárov sa zišlo v radnici v Chelsea, aby pripravili tiramisu dostatočne dlhé na prekonanie predchádzajúceho rekordu. Ten vytvoril Milánčan Galbani a ten mal dĺžku 273,5 metra. Podľa pravidel Guinnessovej knihy rekordov bolo rekordné tiramisu vyrobené a zostavené priamo na mieste a bolo naň použitých približne 150,000 sušienok a 20,000 vajec. Rekord bol ale prekonaný, a to dezertom, ktorý mal dĺžku 440,6 metra. Takže vyzerá to, že naozaj sa tam asi najedlo celkom dosť ľudí, to sa neuvádza táto informácia, ale viem si to predstaviť. Mirko Ricci, muž stojaci za pokusom o londýnsky rekord, pôvodne držal rekord v roku 2017 v Taliansku, ale iný taliansky tím ho prekonal v roku 2019 a práve Ricci povedal, že tiramisu bol najneuveriteľnejší dezert, aký Taliansko vyviezlo, a dodal, že kuchári sa rozhodli usporiadať pokus v Spojenom kráľovstve namiesto Talianska preto, aby sa poďakovali Spojenému kráľovstvu. Dodal, že obrovský puding bol na počas kráľa a kráľovskej rodiny, na vrchu bol ozdobený zlatou korunou. Poďakoval sa tak všetkým, ktorí sa zúčastnili podujatia, a dodal, že toto je pre nás rekord. Tak kto až teraz dostal chuť na tiramisu, nie som vôbec prekvapená. Sugar.

0: noc a deň v Rádiu Košice. My si ale vyberáme víkend, možno ten, ktorý bol, ale pripravujeme sa aj na všetky ďalšie, ktoré prídu.
1: Pekný deň s Rádiom Košice.
0: Ak by sme sa vrátili k víkendu, presne 1. mája sa Vodný hrad v Štítniku zmenil na miesto plné dobrodružstiev pre hlavne malých turistov. Je to taký nový interaktívny projekt, ktorý nesie názov Cesta Lacka Bebeka. Spomínali sme to aj v našom vysielaní. A práve hravou formou prepája ako fyzické objavovanie, tak aj svet kníh a virtuálne reality. Deti do 12 rokov sa vďaka nemu nestanú len nejakými pasívnymi poslucháčmi rôznych historických faktov, ale celý zážitok stojí na troch pilieroch. Na novej detskej knihe Príbeh Lacka Bebeka, na prekážkovej trase z prírodných materiálov a mobilnej aplikácii, ktorá tento svet rozširuje o digitálne herné prvky a napínavé úlohy. Tá fyzická časť trasy pozostáva z 11 stanovišť, 8 z nich sa nachádza v exteriéri a priamo spája pohybové aktivity s poznávaním toho, ako sa líšil život stredovekého rodu Bebekovcov od toho dnešného. Deti tu plnia rôzne úlohy, ale nebudem veľa prezrádzať, aby ste mali motiváciu sa tam vybrať. Zážitková trasa v Štítniku nevyžaduje žiadnu predchádzajúcu rezerváciu, to my rodičia radi počujeme. Počas hlavnej letnej sezóny od 9. do 17. bude na mieste k dispozícii aj sprievodca a prístupné sú aj interiérové stanovištia. Pre 100% zážitok, a teraz ale celkom zaujímavá informácia, odporúčajú teda organizátori deťom a rodičom, aby priniesli nabitý smartfón. Tak predstavujem si, že to keď poviete dnešným deťom do 12 rokov, že ideme teda niekam do prírody, ale musíš mať nabitý smartfón, tak to by ich mohlo presvedčiť. Ale nie, samozrejme, snažím sa to trošku odľahčiť. Od leta čaká návštevníkov Štítnika, ale aj ďalšia novinka, a to v podobe interaktívnej virtuálnej prehliadky gotického kostola, a to aj počas jeho rekonštrukcie. Objavovanie významného historického objektu a pôvodnej freskovej výzdoby prostredníctvom virtuálnej reality. Ale nebudem už viac prezrádzať, a ja sama som zvedavá, ako to tam vyzerá a čo to ešte prinesie. Určite sa zastavíme.
1: Pekný deň s Rádiom Košice.

0: Hear Me Now a my vás počúvame tiež, čo nám hlásite z ciest a takto nejako to momentálne vyzerá.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
2: Staršiu nehodu ešte stále odstraňujú za Budimírom smerom na Vajkovce. Zrazili sa tu do auta, preto opatrne, krátko sa tu môžete aj zdržať. Poďme späť do Košíc. Na Furči od svetelnej križovatky pri poliklinike po odbočku na Fábriho je kvôli prácam obmedzený pravý pruh a medzi Perešom a Poľovom smerom do Rožňavy prebiehajú práce. Obmedzený je ľavý jazdný pruh a je tu aj znížená rýchlosť. Radary sú v Košiciach na Jantárovej pri Kotbuse smer Palackého, potom na Sečovskej von mesta, v Košiciach na Herlianskej pri Slovnackej smer Košice Olšany, za Plešúcom do Slavca, namerajú vás aj v Prešove na Prešovskej prišelke smer Ľubotice, v Podlipníkoch do Prešova a na R4 pri odpočívadle Valaliky smer Bidovce. Hliadky na vás striehnú na konci Valalík do Košíc a pred Sečovcami z Hriadok. To je od nás zatiaľ všetko, ďakujeme, že nás hľadíte aj na cestách. Ostaňte s nami.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

0: Májový tip v supermarketoch Fresh Plus. Nakupujte extra výhodne aj online na ifresh.sk pivo Šariš 10 politrovú plechovku so zľavou až 37% iba za 54 centov. Májový tip v supermarketoch Fresh Plus. Pivo Šariš 10 politrová plechovka iba za 54 centov. Fresh Plus, najnižšie ceny.
1: Protikorupčný festival Pucung je späť. 15. až 17. mája sa v košických kasárňach môžete tešiť na zaujímavé diskusie, inšpiratívne workshopy, známe kapely, divadelné predstavenie a množstvo humoru. Pozvanie na multižánrový festival prijala americká novinárka a režisérka Laura Brickman, ktorej film Generál o únose vietnamského občana bude mať na festivale slovenskú premiéru. O hudbu sa postará kapela Billy Barman a spevák Adonis. Tešiť sa môžete na stand-upistov, legendárnu sedmičku aj premiérové premietanie ťažkého týždňa s Jakubom Gulíkom. Organizátorom podujatia je nadácia Zastavme korupciu. Lístky a kompletný program nájdete na www.pucung.sk.
2: Čo vás najviac otravuje pri nákupe v supermarkete? Dlhé rady? Neviete nájsť tovar? Veľa ľudí? Bezhlavé nakupovanie? Pípanie fľaškomatu? Vyložte si nohy a objednajte si potraviny online s doručením až k vašim dverám v Košiciach a v Prešove na ifresh.sk. Alebo stiahujte novú apku Fresh pre ešte rýchlejšie nakupovanie. ifresh.sk. Zdravšie potraviny online.
3: Chcete nakupovať výhodne a bez kompromisov? V predajniach Fresh a Fresh Plus pre vás každé 2 týždne pripravujeme nový leták plný zliav. Široký sortiment, čerstvosť a kvalita za najnižšie ceny. Pre každého aj online na freshobchod.sk alebo v appke Fresh vás čaká ešte prehľadnejšia verzia letáku. Lebo nakupovať vo Freshi sa oplatí. Fresh. Najnižšie ceny.
4: Metropolitné správy Rádia Košice.
5: Každý pracovný deň o 13. a o 18.

Gone, Gone a na odchode ste možno v tejto chvíli aj vy, aj ste sa potešili, že ste išli niekde zaparkovať a zrazu sa vám zdá, že rampy dvihnuté, niečo tam opravujú, výborne, tak dnes parkujem zadarmo. No nie je to úplne pravda, v Košiciach momentálne robia nejaké opravy, modernizáciu týchto parkovacích systémov a to neznamená, že nemáte platiť v tom čase. Aj tejto téme sa povenujeme v metropolitných správach.

0: Bolo 13 hodín. Rádio Košice. Metropolitné správy.
1: Požiar na Berlínskej sa zaobišiel bez zranení. Modernizácia zastávky na Palackého ovplyvnila dopravu. Premiérovi Starka prilákal stovky taekwondistov. Je 13 hodín, pripravili sme pre vás metropolitné správy Rádia Košice. Dnes krátko pred pol desiatou prijalo Krajské riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru v Košiciach oznam o požiari bytu na Berlínskej ulici. Podľa hovorcu Jozefa Bálinta napokon horel balkón, pričom škodu odhadli na 1,5 tisíc eur.
2: Príslušníci vstúpili do bytu prostredníctvom vypáčenia dverí a zakrátko požiar zlikvidovali. Na miesto udalosti sa dostavil službu konajúci zisťovateľ príčin vzniku požiaru. Príčina vzniku požiaru je v súčasnosti v štádiu zisťovania. Zásahu sa zúčastnilo 13 príslušníkov hasičského záchranného zboru s 4 kusmi hasičskej techniky.
1: Pri požiari sa nikto nezranil. Tretia etapa modernizácie zastávok MHD v Košiciach pokračuje rekonštrukciou zastávky Palackého v smere do centra. Práce potrvajú približne mesiac a pol a dotknú sa cestujúcich verejnou dopravou aj motoristov. Počas prác je autobusová doprava v smere do centra presmerovaná na Bajzovú ulicu, kde je vedľa výjazdu z autobusovej stanice zriadená náhradná zastávka. Na Bajzovej je zároveň z dôvodu zabezpečenia prejazdu autobusov zakázané státie pre všetky vozidlá. Závorové parkoviská v Košiciach sú odnes pre modernizáciu systému niekoľko dní odstavené. Mesto upozorňuje, že počas odstávky neplatí bezplatná doba parkovania. Týka sa to závorových parkovísk na Kasárenskom námestí, Strojárenskej, Festivalovom námestí pri Čerpacej stanici a Masarykovej ulici pri Jumbo centre. Odstavené je aj závorové parkovisko pri Astórii, a to pre modernizáciu riadiaceho servera. Práce by mali trvať do konca týždňa. Cieľom modernizácie je výmena výjazdových terminálov za nové s možnosťou platby kartou. Mesto pripomína, že na odstavených závorových parkoviskách môžu motoristi naďalej parkovať, pričom tam platia pravidlá ako na bežných platených parkovacích miestach. Košice v spolupráci s dopravným podnikom spustili pri amfiteátri záchytné parkovisko typu Zaparkuj a cestuj. Obyvateľom i návštevníkom mesta podľa Dušana Tokarčíka ponúka možnosť cestovať MHD výhodnejšie.
3: Po zaparkovaní na tomto parkovisku si v špeciálnom parkovacom automate môžete okrem bežného parkovacieho lístka kúpiť aj tzv. Park and Ride parkovací cestovný lístok. Pri kúpe takéhoto lístka a cestovného lístka si navolíte, či chcete k parkovaciemu lístku vydať 1, 2, 3 alebo 4 cestovné lístky. Jednotná cena takéhoto parkovacieho lístka s platnosťou 24 hodín je 4,50 bez ohľadu na počet vydaných cestovných lístkov.
1: Parkovací a cestovný lístok sa dá zakúpiť aj v čase, keď sa za parkovanie pri amfiteátri neplatí, teda večer, počas víkendov a dní pracovného pokoja. Parkovisko je spoplatnené od pondelka do piatka od 7.30 do 18.00. Zrekonštruovaný most Dipeľská SMP plánuje Košická univerzitná nemocnica uviesť do prevádzky v najbližších dňoch. V nadväznosti na pokutu z úradu pre verejné obstarávanie už podľa svojho vyjadrenia prijala opatrenia. ÚVO v súvislosti so zákazkou na rekonštrukciu mosta udelil v marci nemocnici pokutu vo výške 4000 eur, čo potvrdila Simona Brejová. Podľa nej UNLP porušila princíp rovnakého zaobchádzania a princíp transparentnosti, keď neprijala primerané opatrenia, aby nenarušila hospodársku súťaž.
4: Na príprave projektovej dokumentácie sa totiž podieľali firmy, ktoré boli zároveň subdodávateľmi úspešného uchádzača. Úrad má za to, že víťazný uchádzač mohol byť vo výhodnejšej pozícii v porovnaní s ostatnými, nakoľko mal viac informácií. Úrad za uvedené uložil nemocnici pokutu vo výške 4000 eur. Rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť 20.

0: Na to taekwondo vete, v Košiciach už sú dve turnaje taekwondo, ale rozhodli sme sa, že veľmi radi by sme prispeli aj my tými našimi skúsenosťami z minulosti a radi by sme sa aj naučili niečo nové, aby skúsali si zorganizovať nejaký turnaj.
1: V rámci Star Cupu sa predstavili taekwondisti všetkých vekových kategórií.
2: Mne sa páči preto taekwondo, to je na obranu pre mňa a ťažšie je na tom športe, že v tých vestách sa nedá, sú ťažšie.
3: Baví ma tento šport, lebo ako rád sa bijem, rád skáčem, kopem a rád ako keby získavam ocenenie a rád som taký aktívny a také veci.
4: My kopeme tam, my tam robíme aj otočky, dakedy tam aj bežíme a robíme tam nejaké cviky.
1: Košické podujatie si nenechali ujsť ani čerství taekwondisti roka Simona Ema Pernišová a Miroslav Frgolec. Dnešok v Metropole Východu ešte slnečný a rovnako jasné počasie čakáme aj zajtra, ráno okolo 10 stupňov a cez deň 22 až 24 pri slabom južnom vetre. Aktuálne je na väčšine východu do 25 stupňov, v Rožňave, Poprade a Liptovsko-Mikuláši máme 21. Počúvali ste metropolitné správy Rádia Košice. Pohodový deň želá Romana Váhaľová.
5: Pekný deň s Rádiom Košice.

0: Jennifer Lopez Waiting for Tonight, aby ste možno čakali práve na túto chvíľu alebo hodinu a veru, že sa dočkáte. Ak by ste teda mali chuť si s nami zaletieť z Košíc do Zadaru, tak si dáme súťaž o letenky. K tomu vám prajem hlavne veľa šťastia, nejaké tie vedomosti a verím, že to dopadne najlepšie možné. Moje meno je Kiva a síce s vami nepoletím, ale aspoň takto cez éter sa pokúsim preniesť do Chorvátska vďaka dnešnému výhercovi alebo výherkyni.
1: Osobný odber, nákup v unikátnej vzorkovej predajni, objednávky telefónom, objednávanie cez e-shop, to všetko vám ponúka Labaš. Najväčší slovenský veľkoobchod s potravinami s viac ako 30-ročnou tradíciou. Objednávky vybavíte pohodlne cez náš e-shop a tovar dovezieme až priamo do vašej predajne. Viac informácií získate na labaš.sk. Labaš, nájdeš, čo hľadáš.
2: Nič nie je zadarmo, okrem nákupu v supermarkete Fresh Plus. Oddychnite si od platenia a získajte každý mesiac nové kupóny na produkty úplne zadarmo. Stačí nakúpiť v predajniach Fresh Plus za 200 eur mesačne, mať apku Fresh a kupóny sú vaše. Stiahnite si apku Fresh ešte dnes a šetrite ešte viac.
3: Sťahuj, vyklikaj. Novú apku Fresh už si nenechaj. Klik, klik.
4: Rádio Košice, správy, témy, informácie po celý deň. Východ v Rádiu Košice.

0: Takto v éteri Rádia Košice nám vyšlo dokonca ešte aj druhé slnko. To naozaj, aby sme sa pozitívne nastavili, aj keď teraz trošku o reality z ciest.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
2: V metropole východu je to aktuálne bez výraznejších zdržaní, no pripomíname, že v Košiciach na Palackého ulici prebiehajú práce na modernizácii autobusovej zastávky v smere do centra. V úseku si dajte pozor na dočasné dopravné značenie. Poďme aj na dopravnú nehodu, tú ste nám hlásili pred Petrovcami nad Laborcom smerom z Michaloviec. Zrazila sa tu dodávka s osobným autom, zdržíte sa tu. Prejdime na radary, na tie pozor v Košiciach na triede SNP pri novej nemocnici smerom od amfiteátra, potom na Čovskej von z mesta, ďalej na Opáckom pred OMV smer Most VSS pri Poľove zo Šace, pred Sečovcami z Hriadok v Janovciach do Popradu a na D1 pred tunelom Prešov smer Košice. Hliadky vás zastavia v Košiciach na začiatku Barce zo Šebastoviec a za Plešivcom do Slavca. To je od nás zatiaľ všetko, už o 20 minút sme tu opäť. Šťastne do cieľa.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

0: Tak to dobre vám hráme, ale pýtam sa, čo by mohlo zlepšiť ešte pondelok viac ako to, že máte istú dovolenku alebo napríklad nejaký výlet? Asi nie je veľa možností.
1: Letom svetom s Rádiom Košice.
0: Tak neviem ako u vás, ale ja ako taká milovníčka cestovania to mám na prvých priečkach a keď je to ešte letecky, tak vždy poviem áno. Poďte do toho aj vy, práve v tejto chvíli súťažite o dve spiatočné letenky z Košic do Zadaru, čo znamená, že sa 27. mája v stredu ocitete na palube lietadla spoločnosti Ryanair, ktoré zlietne po známom košickom runway. Užijete si krásne slnečné dni v Chorvátsku a zo Zadaru sa potom domov do Košic vrátite 30. mája v sobotu. Termínom nevieme hýbať, tak si to pred súťažou skontrolujte a ak všetko sedí ako má, tak volajte aj hneď 0557295959. Dve spiatočné letenky Košice zadar sú v hre. Inak čekla som za vás aj počasie v tomto termíne, malo by byť niečo okolo 22 a viac stupňov, takže v podstate to, čo dnes zažívame v Košiciach, len to bude krásna chorvátska jar. A niekoho v tejto chvíli veľmi rýchleho máme aj na telefonickej linke, tak komu prajem vydarený pondelok?
2: Dobrý deň, tu je Píšta.
0: Pozdravujem, Píšta. Tak, ako sa rozbehol týždeň? Dovolali ste sa na prvýkrát, tak hádam aj dobre.
2: Pekné, takže týždeň bude tiež asi dobrý.
0: Áno, a to dnešné počasie vám vyhovuje a predstavte si, že v tom termíne, ktorý som spomínala, 27. až 30. maj, by takto malo byť aj v Zadare. Takže celkom fajn.
2: No, to by bolo dobre.
0: Tak ideme rovno na súťažnú otázku?
2: Spúsme to.
0: Tá dnešná súvisí aj s letiskom Košice. Chcem od vás vedieť, koľko cestujúcich využilo linku Košice zadar od jej spustenia v júni 2024 po október 2025. Dám vám možnosti, lebo predpokladám, že ste to nerátali. Po A 15 tisíc, po B 19 tisíc, po C 25 tisíc, po D 27 tisíc, po E 30 tisíc. Tak koľko bolo tých pasažierov od júna 2024 po október 2025?
2: Dáme to Dčko.
0: Dčko teda 27?
2: D, tam.
0: 27 tisíc, definitívne. Tak Píšta, nevyšlo to, ale ak budete veľmi rýchli, možno sa podarí sa ešte dovolať 0557295959, ste vo výhode, viete, ktorá odpoveď je nesprávna, ale ja chcem počuť tú správnu a možno, že máme výhercu na linke, kto vie, kto je tam, tu je Kiva.
3: Ivan, telefoniem.
0: Pozdravujem, nádherný vydarený pondelok, chcem počuť správnu odpoveď. Koľko cestujúcich využilo linku Košice zadar od jej spustenia v júni 2024 po október 25?
3: No, myslím, že viac ako 625 tisíc. Môže byť?
0: 25 tisíc, C-čko?
3: 625, aké boli možnosti teda?
0: 625 tisíc, tak to by bola veľmi populárna linka.
3: 25 už som to našiel.
0: 15 tisíc, 19, 25, 27 alebo 30 tisíc, chcem počuť odpoveď.
3: 30.
0: Ale akože veľmi veľký optimista a ja veľmi prajem tejto linke, aby to bolo 625 tisíc. Ale najbližšie k tomuto číslu je práve 30 tisíc, takže gratulujem.
3: Wow.
0: Takže jednoznačne áno, 30 tisíc pasažierov a bude ich viac, lebo vy letíte tiež a teda užijete si zadar už 27. mája vďaka Rádiu Košice. Z jednej strany je celkom pravdepodobné, že vedľa vás bude sedieť nejaký ďalší výherca Rádia Košice, ale kto z druhej strany, lebo letenky sú dve a spiatočné.
3: Manželka.
0: Manželka. A ona o tom vie, že sa zapájate, alebo to bude prekvapko?
3: Ešte netuším.
0: Ešte netuším. Tak teraz, kto počul tento telefonát s vašim menom, tak už bude skúšať. Možno teraz odíde niekoľko SMS-iek. Inak chodívate do Chorvátska autom, letecky, pôjdete prvýkrát?
3: Prvýkrát letecky, prvýkrát.
0: Prvý a predpokladám, že nie je posledný, lebo sa vám to tak zapáči, že je to také easy a jednoduché a rýchle z Košic, že to budete opakovať.
3: Jednoznačne áno, určite.
0: Ja dúfam, že nám potom pošlete aj nejakú fotku a aj nejaké konkrétne tipy pre ďalších poslucháčov, čo v zadare vidieť, zažiť a hlavne ochutnať. Ostaňte mi prosím ešte na linke.
3: Ani, ďakujem.
0: Tak, skoro to bolo tých 625 tisíc, akože veľmi super číslo, ale už viete, ako to je. Nebojte sa, súťažíme aj zajtra, takže čo to si naštudujte o Košiciach, o zadare, o tomto leteckom spojení, o meste, o všetkom možnom a uvidíte, čím vás prekvapíme zajtra, lebo nás čaká ďalšie odovzdávanie leteniek.
1: Letom svetom s Rádiom Košice.

Najbližšie k vám je Rádio Košice a možno sa blíži aj ten večer, kedy si pozriete Diabol nosí Pradu 2. Ešte som nebola, nevidela. Ak ste to stihli cez víkend, tak napíšte, ako sa vám páčilo. A aby sme vám práve túto atmosféru pripomenuli, tak to mám aj skladbu, ktorá odznie vo filme. Možno si ju aj budete pamätať. Lady Gaga Shape of a Woman, pesnička, ktorá vás možno myšlienkami vráti na runway. Nie ten, na ktorom sme boli pred chvíľou ďaká letisku, ale skôr, myslím, časopis Mirandu a tak ďalej. Veď už si to viete asi celé predstaviť. Lady Gaga.

0: predstavujem si, ako Miranda hodila kabát, aby sa presunula do svojej kancelárie. Lady Gaga, Shape of a Woman. A môžete to počúvať aj za volantom.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
2: Upozorňujeme, že v Košiciach na Furči od svetelnej križovatky pri poliklinike po odbočku na Fábriho je kvôli prácam obmedzený pravý pruh. Potom na Slaneckej smerom na most BSS je obmedzený pravý jazdný pruh. Zvýšte tu opatrnosť. Radary vás namerajú v Košiciach na triede SNP pri novej nemocnici smerom od amfiteátra, potom na Sečovskej von z mesta, ďalej na Opáckom pred OMV smer most BSS, pri Poľovej z Ošace, za Dargovom pri Kameňolome smer Košice, v Jánovciach do Popradu a na jednotke pri Novej Polhore smerom z Prešova a pred tunelom Prešov smer Košice. Hliadky sú v Košiciach na Myslavskej pri odbočke na Luník 9 smerom od triedy KVP, na začiatku Barce zo Šebastoviec a za Plešivcom do Slavca. To je od nás zatiaľ všetko, ak viete viac, určite nám dajte vedieť. Jazdite opatrne.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

čom ženy túžia? Otázka, na ktorú podľa mňa neexistuje správna odpoveď. Po čom ženy túžia? Ale u mužov je to asi čosi jednoduchšie. Alebo neviem, v každom prípade niekedy to život zariadi tak, že aj keď nám na niekom veľmi záleží, tak zabudneme. A taká je aj 1.30 sa mi tu objavila vo vysielaní. Takže Maroš, nezabudlo sa, len sme chceli, aby si mal dlhšie dôvod oslavovať a mať radosť. Takže všetko najlepšie, 30 je podľa mňa super a Sting z Rádia Košice iba pre teba tiež.

0: Supermarkety Fresh Plus dnes ponúkajú oblátky Delisa 30 gramov, viac druhov, len za 29 centov a popradská káva mletá extra špeciál 2x 250 gramov, len za 8,99 €. Nakupujte už v 36 supermarketoch Fresh Plus alebo online na ifresh.sk a kúpte výhodne 30 gramové oblátky Delisa viac druhov, len za 29 centov a popradskú kávu mletú extra špeciál 2x 250 gramov len za 8,99 €. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Hľadáte špičkového lekára v špičkovom zdravotníckom zariadení? Zverte sa do rúk tých najlepších. Excelentnú a modernú medicínu v rodinnom prostredí nájdete v nemocniciach Košického medicínskeho klastra spoločnosti AGEL. O vaše zdravie sa postará Fakultná nemocnica AGEL Košice Šatca. Nemocnica roka už 7-krát po sebe. Kardiocentrum AGEL, víťaz v rebríčkoch spokojnosti medzi slovenskými kardiovaskulárnymi ústavmi, Železničná nemocnica AGEL Košice a od 30. apríla novozrekonštruovaná Poliklinika AGEL. AGEL, partner vášho zdravia.
2: Hľadáš si prácu, kde môžeš ukázať, čo v tebe naozaj je? V spoločnosti Labáš máš priestor rásť, učiť sa a byť súčasťou tímu, ktorý si užíva benefity, ktoré stoja za to. Neobmedzený paušál pre blízkych len za 12 € mesačne. Nákupy potravín za veľkoobchodné ceny. Koncerty, rodinné dni a team buildingy. Multisport karta za 12 €. Zľavy u známych značiek od elektroniky až po automobily. A finančné bonusy, ktoré hovoria jasne. Vážime si ťa. Hľadáme nových kolegov do predajní Fresh Plus aj na centrálu Labaš. Klikni na kariera.labaš.sk.
3: Čo vás najviac otravuje pri nákupe v supermarkete? Dlhé rady? Neviete nájsť tovar? Veľa ľudí? Bezhlavé nakupovanie? Pípanie fľaškomatu? Vyložte si nohy a objednajte si potraviny online s doručením až k vašim dverám v Košiciach a v Prešove na ifresh.sk. Alebo stiahujte novú apku Fresh pre ešte rýchlejšie nakupovanie. ifresh.sk. Zdravšie potraviny online.
4: Rádio Košice. Správy, témy, informácie po celý deň.
5: Vedeli ste, že vo Formule 1 máme východniara?
6: Štartový rož samozrejme nesmie chýbať, to je veľmi zaujímavé, to je jedno z najúžasnejších miest počas toho víkendu. Veľmi intenzívne elektrizujúca vyslovene atmosféra, ako sú všetci nervózni, ako všetci makajú a v podstate vy ste nervózni, že čo vás čaká. Je to neopísateľne úžasné. No.
5: Do zákulisia kráľovnej motošportu nás vezme fotograf Martin Trenkler už dnes po 14.
7: Rádio Košice.

V Rádiu Košice Bruce Springsteen, Born in the USA. Neviem, či to máte tiež, takže ak aktuálne čítate nejakú knihu, tak žijete tým príbehom a zrazu vám to všetko pripomína. Tak ja už nemám veľa, aby som dočítala Amerikánov od Tomáša Hudáka a túto knihu odporúčam všetkými desiatimi, absolútne ju milujem a rovno som už nastavená, že si ju prečítam ešte raz. Takže automaticky, keď vidím v našom playliste USA, tak sa mi to s týmto spája, aj keď je to taký asi úplne iný Pittsburgh, ako si mnohí predstavujeme. Odporúčam a rovnako aj správy o 14, kde budeme hovoriť aj o lete, o kúpaliskách a podobne.

0: 50 sekúnd, to najpodstatnejšie pre vás. Správy.
1: Torneľa prerobí bývalý plavecký bazén. Sabo dnes odmietol vypovedať. Arsenal v odvete proti Atletiku. Krátko po 14. sme tu pre vás so správami Rádia Košice. Kúpalisko v Tornali, ktoré samospráva opätovne otvorila pred 2 rokmi, čaká ďalšia investícia. V areáli pribudne nový relaxačný bazén s atrakciami za vyše 900 000 eur. Obnovou prechádza aj bývalý kemping, primátorka Erika Ďorfiová.
2: Bazén bude umiestnený na mieste bývalého plaveckého bazénu. Dodávateľ, ktorý v rámci výberového konania odovzdal najvýhodnejšiu ponuku, zabezpečí výstavbu na kľúč, to znamená projektovanie, zabezpečenie povoľovacieho procesu až po výstavbu. Náklady na vybudovanie bazénu boli vyčíslené zhruba na 920 000 eur z DPH, ktoré budú hradené z úverových prostriedkov vo výške 800 000 eur a zvyšok z vlastných prostriedkov mesta.
1: Začiatok samotnej výstavby radnica očakáva v júli a bazén by mal byť verejnosti dostupný počas budúcej letnej sezóny. Generálny prokurátor Maro Žilinka je po ošetrení plne stabilizovaný a bez ťažkostí. Nemocnica ešte dnes plánuje jeho prepustenie do domáceho liečenia. V zdravotníckom zariadení včera podstúpil prefúknutie cievy. Žilinka má 55 rokov a vo funkcii generálneho prokurátora je od decembra 2020. Bývalý policajt Tomáš Sabo mal dnes vypovedať ako svedok v rámci procesu, ktorý sa týka vraždy investigatívneho novinára Jána Kuciaka a prípravy vražd prokurátorov Maroša Žilinku, Daniela Lipšica a Petra Šufliarského. Ozbrojená eskorta ho síce priviedla na špecializovaný trestný súd, ale pred senátom vyhlásil, že vypovedať nebude. Podľa vlastných slov sa obáva možného trestného stíhania. Na dnešnom hlavnom pojednávaní bol spomedzi štvorice obžalovaných prítomný len Dušan Kracina. Marian Kočner, Alena Žužová a Darko Dragič súhlasili s konaním v ich neprítomnosti. Žalobca Mestského súdu v Prahe navrhol pre niekdajšiu poradkyňu českého premiéra Andreja Babiša a podpredsedničku spoločnosti Farma Čapy hnízdo, europoslankyňu Janu Naďovu, 3-ročný podmienečný trest za dotačný podvod a poškodzovanie záujmov Európskej únie. V danej kauze prerušili Babišovo trestné stíhanie kvôli jeho imunite. Rakúsko vyhostilo 3 ruských diplomatov v spojitosti s množstvom antén na strechách budov ruského diplomatického zastúpenia. Vláda upozorňuje, že by sa mohli využívať na špionáž. Počet vyhostených diplomatov z Rakúska od roku 2020 po tomto kroku Viedne stúpol na 14. Futbalisti Arsenalu Londýna nastúpia na zajtrajšiu domácu semifinálovú odvetu Ligy majstrov proti Atletiku Madrid s cieľom zúročiť dobrý výsledok z úvodného zápasu, v ktorom remizovali 1-1. Trénerovi Michaelovi Artetovi bude k dispozícii už aj uzdravený Saka. V zostave Atletika by nemal chýbať slovenský reprezentant David Hansko. Bayern Mníchov privíta v stredu obhajcu trofeje Paris Saint-Germain. V Parku princov prehral v strhujúcom súboji 4-5. Dnešok naďalej prevažne slnečný a rovnako jasné počasie nás čaká aj zajtra, len lokálne viac oblačnosti. Denné maxima rovnaké ako dnes, 23 až 27 stupňov pri južnom vetre, na horách však aj so silou výchrice. V tejto chvíli máme na východe a Liptove jasno a 22 až 25 stupňov. Počúvali ste správy Rádia Košice. Pekný pondelok praje Romana Váhaľová.
3: Popoludne s Rádiom Košice.

Mne pripomína You Are Gorgeous a pokojne sa tým po 14. môžeme riadiť. Rádio Košice je tu pre vás v dobrej nálade, ale aj takom športovom duchu. My sme to už niekoľkokrát spomínali, ak by bol aj nejaký kvíz, tak určite už viete, aký šport je u nás v tejto momentálnej situácii najobľúbenejší a možno by ste trafili nejaký úplne iný. Odpoveď prinesieme už po dopravnom servise.

0: Májový tip v supermarketoch Fresh Plus. Nakupujte extra výhodne aj online na ifresh.sk tyčinky Deli, Coco, Margot viac druhov so zľavou až 56% iba za 33 centov. Májový tip v supermarketoch Fresh Plus. Tyčinky Deli, Coco, Margot viac druhov iba za 33 centov. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Nepremeškajte Škoda radostnú ponuku v Auto Gabriel Košice. Vyberte si zo širokej ponuky skladových vozidiel Fabia, Scala, Kami, Karoq, Octavia alebo Elroq, ktoré sú pripravené i hneď k odberu. A teraz pozor! S 0% financovaním od Porsche Finance Slovakia jazdíte úplne bez navýšenia. Ponuka platí pre fyzické osoby a je časovo obmedzená. Bez čakania, bez navýšenia, bez poplatkov. Kliknite na gabriel.sk. Auto Gabriel. S nami ste stále v pohybe.
2: Nič nie je zadarmo, okrem nákupu v supermarkete Fresh Plus. Oddychnite si od platenia a získajte každý mesiac nové kupóny na produkty úplne zadarmo. Stačí nakúpiť v predajniach Fresh Plus za 200 eur mesačne, mať apku Fresh a kupóny sú vaše. Stiahnite si apku Fresh ešte dnes a šetrite ešte

Peter Lipa, Ikonito, vzniklo z toho Liponito. My vám prajeme vydarený začiatok pracovného týždňa. Po víkende bola možno, že jedna z tém u vás aj formula, nebola by som až taká prekvapená, ale na druhej strane mňa to veľmi prekvapilo, že práve naša generácia Z, naši mladí kolegovia, sú obrovskí fanúšikovia a zvyknú sa o tom baviť tak dlho, až ja už iba počujem, že mi tak nejako bzučí v tej mojej hlave. A práve aj o tejto téme sa budeme rozprávať o malú chvíľu. Ak ste fanúšikmi F1, ostaňte s nami.

0: Nádherné vyznanie aj v éteri Rádia Košice Still Loving You a určite milujeme aj prázdne cesty, no obávam sa, že momentálne to vôbec takto nevyzerá.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
2: V metropole východu je to aktuálne relatívne pokojné, no pripomíname, že v Košiciach na Slaneckej smerom na most VZS je obmedzený pravý jazdný pruh, zvýšte tu opatrnosť a medzi Parchovanmi a Dvoriankami pracujú cestári, prechádzajte tu opatrne. Na rýchlosť si dajte pozor v Košiciach na triede SNP pri Novej nemocnici smerom od amfiteátra, ďalej na začiatku Barce smerom zo Šebastoviec, potom za Plešivcom do Slavca, v Spišskom štvrtku zo Spišskej Novej vsi a na D1 pred odbočkou na Budimi Mír smer Prešov. Hliadky vás zastavia všací z Malej Idy, pred Argovom z Osečoviec, v Strážskom z Nižného Hrabovca, za Čaklovom do Vranova nad Topľou a pred Veľkou Lomnicou z Popradu. To je od nás zatiaľ všetko, už o 20 minút sa počujeme opäť. Ďakujeme, že nás ladíte aj na cestách a prajeme šťastnú cestu.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

0: na frekvenciách Rádia Košice. Ella Anderson, prajeme vám naozaj vydarené popoludnie. Rádio Košice. Čoraz obľúbenejšia Formula 1 naberá každým rokom na väčšej a väčšej popularite. Tento náročný, no za to krásny motošport so sebou prináša veľa emócií a napätých momentov. Slovenský fotograf Martin Trenkel fotí F1 od roku 2002 a na tento šport sa pozerá cez objektív. Napätou by sa dal nazvať aj koniec minuloročnej sezóny, ktorej sa o víťazovi rozhodlo v posledných pretekoch.
1: V podstate sa tak predpokladalo, že keď sa nič extra dramatické nestane, tak Lando Norris si to ustráži, aj tak aj bolo. Bolo samozrejme nejaké napätie, ale už počas tých pretekov, keď aj chodíte okolo tráte a vidíte, v akých pozíciách sú tí pretekári a aké tempo idú, aj toto viete celkom vycítiť, že či niečo dramatické môžete očakávať alebo nie. Zažili sme už aj dramatickejšie sezóny, tak povedzme, ale najdramatickejšiu asi tú jednu, ktorú som robil kompletnú v 2008 roku, keď Lewis Hamilton práve vyhral svoj prvý titul majstra sveta a bolo rozhodnuté v poslednom kole posledných pretekov v poslednej zákrute.
0: Iba cez televízne obrazovky a z rôznych mediálnych výstupov sa nie úplne dá odhadnúť povaha a charakter jednotlivých jazdcov. Aktuálny majster sveta Lando Norris je však podľa Martina veľmi ochotný a milý.
1: A Lando je Oscar Piastriho tímový kolega v McLarene, patrí k tým najmilším chalanom vôbec v celom zákulisí, takže klobúk dole pred aj ich talentom, ale aj tým, že ostali pri zemi. A to teda Lando Norris pochádza z veľmi bohatej rodiny a je neuveriteľne slušne vychovaný, je skromný, pokorný a skôr si myslím, že vie, že polia vlastnej sebakritike, tvrdej sebakritike viac než nejaké slave.
0: Keď sa pozrieme na aktuálnu sezónu, najväčšiu kontroverziu a otázky vyvolávajú jednoznačne nové pravidlá, ktoré sú veľmi zložité a komplikované. A sám Martin priznáva, že ich ešte úplne nepochopil a jednoznačne v tom nie je sám.
1: Šéf Formule 1 Stefano Domenicali síce teraz verejne hovorí aj, že Formula 1 nemá žiaden problém, diváci si to majú radi, to predbiehanie a predbiehanie, že či je umelejšie alebo neviem aké, tak je stále predbiehanie. Len problém je už ten, že sa šéf Formule 1 vôbec niečomu musí vyjadrovať. Piloti nie sú úplne podľa mňa nadšení z toho, akým štýlom musia šoferovať tie autá, že je to viac jak počítačová hra. Z môjho pohľadu je to extra umelé. Keď sme nadávali minulé roky, že systém DRS, otvorenie zadného krídla, spôsobuje umelosť predbiehania, tak toto je krát 10 celé. A ešte krát 10 komplikovanejšie na pochopenie a na prehľad, kto kedy čo robí, však tí piloti sami nevedia, kedy im zapne výkon a kedy vypne.
0: Druhým dýchom ale dodáva, že sme ešte stále iba na začiatku a treba tomu dať čas. V zákulisí o pravidlách stále prebiehajú debaty. Nielen o tom, aké pravidlá uvidíme ako ďalšie, ale kedy. Podľa Martina by to teoreticky malo byť až v roku 2031, ale možno to bude aj skôr. Jedným z pilotov, ktorý najotvorenejšie kritizuje aktuálne pravidlá, je štvornásobný majster Max Verstappen, ktorý nevylučuje ani svoj odchod.
1: Pak sa mi vždy rátal v tom, že rozprával vždy inteligentne, vždy k veci, bez akýchkoľvek omáčok a naozaj úprimne. Tie jeho vyjadrenia sú možno na politicky až nekorektné voči Formule 1, ale sú úprimné a je to len jeho názor. Iní piloti majú podobné, ale aj iné názory, nehovoriac o vedení Formule 1 a tak ďalej.
0: Aj napriek tomu, že sme ešte len na začiatku sezóny, ktoré je po 4 pretekoch na čele tabuľky mladý taliansky jazdec Kimi Antonelli, Martina sme sa opýtali aj na jeho súkromné predikcie a má v tom inak celkom jasno.
1: Tak určite Mercedes vyhrá ten titul. Ja som o tom presvedčený, že ich podobiehajú postupne počas sezóny. Aj iné týmy, McLaren teraz tuším má prísť s absolútne novým autom vraj. A Ferrari takisto nie je úplne ďaleko, ale Mercedes si myslím, že na to má na toľko náskok, že už je len otázka, či to dá George Russell alebo Kimi Antonelli. Ja osobne úplne nezávisle držím palce Antonellimu. Je to veľký sympatiak, zlatý chalanisko, dá sa s ním aj ešte perfektne porozprávať. Ale George je samozrejme sympatiak. Čiže myslím si, že to bude hlavne medzi nimi dvoma. Ferrari si myslím, že ako relatívne silno začalo, tak mám obavy, že tak ako po všetky ostatné minulé sezóny tým, ako je prepolitizovaný ten tým, tak ich výsledky začnú postupne upadať počas sezóny. Ale možno kecam. Možno kecam a dúfam, že kecam.
0: Ako raz povedal bývalý jazdec Sebastian Vettel, každý je fanúšik Ferrari. Koniec koncov je však nepodstatné, komu fandíte a držíte palce. Fanúšikov F1 spája najmä veľká radosť a vášeň pre tento motošport. Martina pozdravujeme z Rádia Košice aj hudobne. Zahráme si teraz symbolicky od Nickelback Photograph.

V Rádiu Košice vydarený deň želáme, myslíme aj na program na ďalšie dni. Napríklad sa môžete zastaviť aj v Moldave nad Bodvou, alebo je to vaše bydlisko, rodisko. A pokračuje tu festival župných dní, pomaličky sa teda presúva. A ak by ste chceli stihnúť zajtrajší program, tak napríklad o 14.30 predstavenie divadla Tália a predstavenie Košice, mesto lásky, bude to v maďarčine, prípadne to najlepšie z folklóru v Košickom kraji a klenoty kraja. A to ešte stále nie je všetko. Župné kreatívne mestečko, ak by ste sa chceli aj niečo nové naučiť alebo si vyskúšať po tej kreatívnej stránke. A celkom kreatívny môže byť váš tanec alebo spev, ktorý si potom môžete vychutnať na koncerte, ktorý je o 19. Alan Murin, tak si ho teraz doprajeme aj v našom

0: Vydarený deň, ktorý prežívate s Rádiom Košice a mnohí určite v tejto chvíli aj za volantom.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
2: Pripomíname, že v Košiciach na Palackého ulici prebiehajú práce na modernizácii autobusovej zastávky v smere do centra. V úseku si dajte pozor na dočasné dopravné značenie. Ďalej medzi Parchovanmi a Dvoriankami pracujú cestári, prechádzajte tu opatrne a most v Uhorskej Vsi je z dôvodu rekonštrukcie obojsmerne uzavretý. Radary sú v Košiciach na Štefánikovej pred kruhovým objazdom smer Jumbo, potom na triede SNP pri novej nemocnici smerom od amfiteátra, na začiatku Barce smerom zo Šebastoviec, za Plešivcom do Slavca, v Spišskom štvrtku zo Spišskej Novej Vsi a na D1 pred odbočkou na Budimír smer Prešov. Na hliadky pozor, v Malej ide z Bukovca, pred Dargovom zo Sečoviec a potom aj v Strážskom z Nižného Hravovca a pred Veľkou Lomnicou z Popradu. To je od nás zatiaľ všetko, ďakujeme, že ste s nami, jazdite aj naďalej opatrne.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

0: Supermarkety Fresh Plus dnes ponúkajú oblátky Delisa 30 gramov, viac druhov, len za 29 centov a popradská káva mletá extra špeciál 2x 250 gramov, len za 8,99 €. Nakupujte už v 36 supermarketoch Fresh Plus alebo online na ifresh.sk a kúpte výhodne 30 gramové oblátky Delisa viac druhov, len za 29 centov a popradskú kávu mletú extra špeciál 2x 250 gramov len za 8,99 €. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Protikorupčný festival Pucung je späť. 15. až 17. mája sa v košických kasárňach môžete tešiť na zaujímavé diskusie, inšpiratívne workshopy, známe kapely, divadelné predstavenie a množstvo humoru. Pozvanie na multižánrový festival prijala americká novinárka a režisérka Laura Brickman, ktorej film Generál o únose vietnamského občana bude mať na festivale slovenskú premiéru. O hudbu sa postará kapela Billy Barman a spevák Adonis. Tešiť sa môžete na stand-upistov, legendárnu sedmičku aj premiérové premietanie ťažkého týždňa s Jakubom Gulíkom. Organizátorom podujatia je nadácia Zastavme korupciu. Lístky a kompletný program nájdete na www.pucung.sk.
2: Hľadáš si prácu, kde môžeš ukázať, čo v tebe naozaj je? V spoločnosti Labáš máš priestor rásť, učiť sa a byť súčasťou tímu, ktorý si užíva benefity, ktoré stoja za to. Neobmedzený paušál pre blízkych len za 12 eur mesačne. Nákupy potravín za veľkoobchodné ceny, koncerty, rodinné dni a team buildingy. Multisport karta za 12 eur. Zľavy u známych značiek od elektroniky až po automobily. A finančné bonusy, ktoré hovoria jasne. Vážime si ťa. Hľadáme nových kolegov do predajní Fresh Plus aj na centrálu Labaš. Klikni na kariera.labaš.sk. Potraviny aj drogériu kupujte na jednom mieste a navyše platte menej. V supermarketoch Fresh Plus znižujeme ceny drogérie a kozmetiky až o neuveriteľných 35%. Takmer 300 produktov pre osobnú hygienu, starostlivosť o telo i domácnosť nájdete už teraz v každej predajni Fresh Plus so zľavami až do výšky 35%. Fresh Plus, drogéria a kozmetika za najnižšie ceny.
3: Regionálne správy Rádia Košice.
4: Každý pracovný deň o 16:00.

0: Neviem ako u vás, ale ja mám pocit, že tento pondelok veľmi rýchlo zbehol a možno je to aj vďaka tej F1. Inak prezradím, že dnešnú reportáž pripravovala Barbie, takže rúcame všetky mýty o tom, že F1 je len pre mužov. Ahoj, vitaj.
1: Ahojte, pekný pondelok.
0: A si sa celkom akože tak dobre cítila v tej téme, keďže ty si veľká fanúšička?
1: Musím priznať, že áno, veľmi dobre som sa cítila aj počas nahrávania, počas samotného spracovania. Naozaj to bolo také veľmi, veľmi dobre pre mňa.
0: Bolo to cítiť, áno, že sa ti to dobre písalo. A ja ti veľmi pekne ďakujem aj takto verejne, že si mi kde tu napísala aj výslovnosť, aby som sa nestrápnila.
1: Nemáš za čo.
0: Určite nielen o F1, ale o všetkom dôležitom, čo sa deje okolo nás, bude hovoriť Barbie po 15. Ja sa pre dnešok lúčim a prajem vám ešte vydarený deň. We're

0: 15 hodín. Rádio Košice. Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás.
1: V Košiciach spustili celoslovenskú preventívnu kampaň. Česko aktivovalo mechanizmus pomoci. Antonelli má po triumfe v Miami 20-bodový náskok. Aj po 15. vám prinášame správy Rádia Košice. Ministerstvo vnútra spustilo dnes v Košiciach celoslovenskú terénnu preventívnu kampaň s názvom Na vlastnej koži. Sústreďuje sa na tri témy, ktorých cieľom je podľa šéfa rezortu Matúša Šutaja Eštoka, aby si mladí ľudia lepšie uvedomili následky svojich rozhodnutí.
2: V rámci 18 miest, ktoré navštívime, sa s nami bude pohybovať aj kamión, kde budú mať možnosť študenti zažiť na vlastnej koži, aké to je byť v kontakte s týraním zvierat, kybernetickou hrozbou, obrovskou pliagou v Bedrock.
1: Projekt stojí okolo 750 tisíc eur. Krajský súd v Trnave by sa mal 21. mája zaoberať na neverejnom zasadnutí s ťažnosťami proti vlanejšiemu rozhodnutiu okresného súdu. Ten zamietol návrhy na podmienečné prepustenie niekdejšieho bossa banskobystrického podsvetia Mikuláša Černáka z väzenia. Návrh podalo občianske združenie Reštart Nový život. Černák na verejnom zasadnutí v máji 2024 požiadal, aby sa rozhodovalo o návrhu na prepustenie tak, že je to aj jeho osobný návrh. Česko pre požiar v Českom Švajčiarsku aktivovalo úniový mechanizmus pomoci. Jej súčasťou sú aj dva vrtuľníky zo Slovenska, ktoré už na miesto požiaru vycestovali. Na sever Česka smerujú slovenskí hasiči so špeciálnymi vozidlami a s českými kolegami by sa mali popoludní koordinovať v Chrzibskej. Les horí medzi Rinarticami a Dolnou Chrzibskou od sobotného popoludnia zasiahol zhruba 100 hektárov. Británia by sa mohla pridať k pôžičke za 90 miliard eur, ktorú sa Európska únia chystá poskytnúť Ukrajine. Úmysel rokovať o tejto možnosti by mal dnes ohlásiť britský premiér Keir Starmer na samite Európskeho politického spoločenstva v Jerevane. Británia chce spoluprácou s úniou dosiahnuť, že Ukrajina bude mať dostatok peňazí na získanie zbraní na vojnu proti Rusku. Únia definitívne schválila pôžičku Kyjevu na konci apríla. Volodymyr Zelenský vtedy povedal, že by si želal, aby Ukrajina dostala prvé peniaze v máji či v júni tohto roka. Pôžička by mala pokryť vo veľkej miere ukrajinské výdavky na obranu. Taliansky pretekár Kimi Antonelli na Mercedese zvíťazil na veľkej cene Miami. Na pódiu ho doplnili jazdci McLarenu, Brit Lando Norris a Austrálčan Oscar Piastri. 19-ročný Antonelli si tretím víťazstvom po sebe upevnil pozíciu lídra šampionátu. Antonelli mal rýchlu zastávku v boxoch a po 30. kole bol prvý pred Norrisom a Verstappenom. Pozíciu lídra si dokázal udržať, no poradie za ním sa viackrát menilo. Podujatie v Miami si pritom nenechalo uísť viacero osobností zo spoločenského i športového života. Nasledujúce preteky sú na programe 24. mája v Kanade. Dnešok na východe i Liptove nadalej prevažne so slnkom. Zajtra čakáme malú miestami prechodne zväčšenú oblačnosť. Nadalej však bude veľmi teplo, 23 až 27 stupňov. Slabší vietor zafúka hlavne ráno. V tejto chvíli je na východe a Liptove 22 až 25 stupňov. Počúvali ste správy Rádia Košice. Pekný deň želá Barbora Halúšková.
3: Popoludne s Rádiom Košice. I know you moved on to someone new. Whole life is beautiful. You were the light for me to find my truth. I just wanna say thank you.

naladení ste na frekvenciách Rádia Košice. Príjemný deň želáme. Máme tu pondelok, návrat do reality po predĺženom víkende. Ten môže byť niekedy náročnejší, ale vďaka dobrej hudbe sa to dá zniesť určite oveľa lepšie. Od mikrofónu vás už pozdravuje Barbara a z playlistu nasleduje Doja Cat.

0: Májový tip v supermarketoch Fresh Plus. Nakupujte extra výhodne aj online na ifresh.sk pivo Šariš 10 politrovú plechovku so zľavou až 37% iba za 54 centov. Májový tip v supermarketoch Fresh Plus. Pivo Šariš 10 politrová plechovka iba za 54 centov. Fresh Plus, najnižšie ceny.
1: Agentúra Elite vyhlasuje castingy do najprestížnejšej modelingovej súťaže Omoda Elite Model Look. Príď na casting 16. mája o 15. hodine do obchodného centra Optima Košice a staň sa modelkou alebo modelom. Partnermi súťaže sú Omoda, Krups, Feminity, Big Media, Emma a Optima. Castingom sprevádza top modelka Saša Gachulincová. Viac na Instagrame Elite Bratislava.
2: Čo vás najviac

0: uzdravuje pri nákupe v supermarkete. Dlhé rady? Neviete nájsť tovar? Veľa ľudí? Bezhlavé nakupovanie? Pípanie fľaškomatu? Vylúžte si nohy a objednajte si potraviny online s doručením až k vašim dverám v Košiciach a v Prešove na ifresh.sk. Alebo stiahujte novú apku Fresh pre ešte rýchlejšie nakupovanie. ifresh.sk. Zdravšie potraviny online.
1: Chcete nakupovať výhodne a bez kompromisov? V predajniach Fresh a Fresh Plus pre vás každé dva týždne pripravujeme nový leták plný zliav. Široký sortiment, čerstvosť a kvalita za najnižšie ceny. Pre každého aj online na freshobchod.sk alebo v appke Fresh vás čaká ešte prehľadnejšia verzia letáku. Lebo nakupovať vo Freshi sa oplatí. Fresh. Najnižšie ceny.
2: Rádio Košice. Správy, témy, informácie po celý deň.
3: Raňajky považujeme za najdôležitejšie jedlo dňa. Napriek tomu ich viacerí z nás často vynechávajú.
4: Najväčšie riziko, ktoré môže nastať, je samozrejme hlad, zvýšené podráždenie, nedostatok energie, môže sa to prejaviť bolestiami hlavy, slabosťou.
5: To má veľký dopad potom aj na kognitívne funkcie, takisto aj pamäť a sústredenosť.
3: O benefitoch raňajkovania aj o konkrétnych typoch na vyvážené stravovanie si povieme s odborníčkami zajtra po 10. a po 14.
0: Rádio Košice.
6: If I was a

Z Rádia Košice Adrián Šeftošev na pohodové pondelkové popoludne, ktoré o tomto čase určite už trávite viacerí z vás aj za volantom. Na cesty sa spoločne s Karolom pozrieme už o malú chvíľočku, ale ak by ste predsa len mali nejaké novinky, tak určite to ešte stíhate, môžete mu zavolať alebo to môžete pridať aj do našej aplikácie, alebo nám pokojne môžete poslať aj hlasovku. Každopádne, ako vám to vyhovuje najviac, určite tak pomôžete viacerým vodičom. Ale my si ešte predtým aj zahráme, pretože z Rádia Košice už nasleduje Ugly Kid Joe.

0: Rádia Košice skvelý Ugly Kid Joe a my už v tejto chvíli vyrážame aj na cesty.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
2: Pozdravujeme na cesty aj v pondelok popoludní. Pripomíname, že v Košiciach medzi Perešom a Poľovom smerom do Rožňavy prebiehajú práce, obmedzený je ľavojazdný pruh a je tu aj znížená rýchlosť a medzi Parchovanmi a Dvoriankami pracujú cestári. Prechádzajte tu preto opatrne. Pridáme aj zdržanie v Prešove na Duklianskej do centra. Na radari pozor za Plešivcom do Slavca, na R4 pri odpočívadle Valeliky smerom z Bidoviec, na D1 pri Petrovanoch smerom do Košíc a za Vážcom smer Poprad. Hliadky vás zastavia v Malej Ide z Bukovca a v Hucovciach do Topoľovky. To je od nás zatiaľ všetko. Ďakujeme, že ste s nami. Prajeme vám ešte nižším nerušenú cestu s Rádiom Košice.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice. 055 729 5959.

0: mých alebo pár.
1: Zastaviť svet rozhoupaný, co bezdôvodne občas raní.

Pohodový pondelok, ladíte Rádio Košice, ktoré vám nasledujúce chvíle spestrí hudobným kalendárom. Je 4. mája a na úvod len spomenieme, že v tento dátum sa narodil napríklad americký surfrockový gitarista Dick Dale, potom aj Jackie Jackson, starší brat Michaela Jacksona a najstarší syn z muzikantskej rodiny Jacksonovcov, tiež gitarista kapely Motley Crue Mick Mars, obaja dnes majú čerstvých 75 rokov, oslavuje aj americká herečka a speváčka Pia Zadora, basgitarista Green Day Mike Dirnt aj Lance Bass, člen NSYNC. 85 rokov by dnes oslavil aj americký spevák Nick Ashford. Narodil sa 4. mája 1941.

Spolu s Valerie Simpson kedysi tvoril skladateľské, producentské, spevácké a v neposlednom rade manželské duo Ashford and Simpson, ktoré poznáme napríklad vďaka piesni Solid spred 40 rokov. Skladbu Ain't No Mountain High Enough, ktorú preslávili Marvin Gaye a Tammy Terrell, napísali práve Ashford and Simpson, Nicholas Ashford však už nie je medzi nami od roku 2011. Medzi oslávencov dnes patrí aj Greg Alexander, ročník 70.

americký pogrokový spevák, hudobník, skladateľ a producent je známy ako frontman už nefungujúcej kapely New Radicals, ktorá má na konte jeden z najväčších hitov 90. rokov You Get What You Give. Ako skladateľ sa podieľal napríklad na piesni The Game of Love od Santanu a Michelle Branch alebo Lost Stars od Adama Levina z Maroon 5, ktorá bola nominovaná na Oscara. Teraz sa vrátime o 40 rokov späť, keď sa na čele britského rebríčka ocitol Falco so svojím najväčším hitom.

pesničkou Rock Me Amadeus sa Falco stal prvým a zatiaľ jediným Rakúšanom, ktorý sa dostal na prvú pozíciu nielen v Británii, ale aj v Spojených štátoch a tiež vôbec prvým nemecky hovoriacím umelcom, ktorý sa stal americkou jednotkou. 4. mája 1999 vyšiel debutový singel Jennifer Lopez.

Love z jej prvého albumu On The Six znamenal, že táto herečka vie nielen hrať pred kamerami, ale aj spievať. V Spojených štátoch sa pesnička stala jednotkou a po Britney Spears bola J-Lo iba druhou speváčkou, ktorej sa to podarilo s debutovým singlom. Teraz už rok 2008 a britský albumový rebríček, ktorý ovládla popová diva Madonna.

bola prvá s albumom Hard Candy, pričom prvú priečku okupovala aj v singlovej hitparáde, a to s piesňou 4 Minutes. Madonna mala v prvej dekáde tohto milénia naozaj plodné a vydarené obdobie. A sme už v nedávnej minulosti. 4. mája 2007 vydal Niall Horan tento hit.

írsky spevák sa o slovo prihlásil so skladbou Slow Hands, čo bol druhý singel z jeho prvého solového albumu po odchode z boybandu One Direction. Ako povedal, vznikla rýchlo a inšpiráciou bol funk rock z 80-tych rokov. Dnešný hudobný kalendár už máme za nami, na úplný koniec si už teraz v plnej dĺžke zahráme Madonu, Justina Timberlakea a Timbalanda 4 Minutes, jednotka britského singlového rebríčka z roku 2008.

Počúvate Jediné východoslovenské rádio. Za sebou už máme hudobný kalendár a máme tu niečo aj pre milovníkov cestovania. Po 10 rokoch sa totiž vracia priame vlakové spojenie z Prahy, konkrétne do Kodane. Vlakové spojenie bolo obnovené príznačne na piatok 1. mája a premávať bude dvakrát denne a zastavovať bude dokonca aj v Drážďanoch či Berlíne. Takže celkom ideálna voľba pre turistov. Nové spojenie medzi Prahou a Kodaňou patrí medzi prvé z 10 pilotných projektov Európskej únie a cieľom je samozrejme podporiť nové cezhraničné železničné trasy a zlepšiť aj medzinárodnú mobilitu. Tak ak napríklad preferujete vlak nad lietadlom, pretože sa lietania bojíte, toto by pre vás mohlo byť celkom lákavé spojenie, rovnako ako aj nasledujúca skladba, pretože z Rádia Košice už nasleduje americká skupina Train.

0: Rádia Košice, Hail Soul Sister a teraz už aj Karol s informáciami z dopravy.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
2: Aktuálne sa už môžete aj zdržať, a to v Košiciach na Hlinkovej smer Furča, potom v Prešove na Duklianskej do centra a v Poprade na výjazde z mesta do Hozelca. Pripomíname, že v Košiciach na Palackého ulici prebiehajú práce na modernizácii autobusovej zastávky v smere do centra. V úseku si dajte pozor na dočasné dopravné značenie. Poďme aj na radary, na tie pozor za Plešivcom do Slavca, na R4 pri odpočívadle Valaliky smerom z Bidoviec a na D1 pri Petrovanoch smerom do Košíc. Hliadky sú v Malej ide z Bukovca, pred Sečovcami z Dargova a v Húcovciach do Topoľovky. To je od nás zatiaľ všetko, ak viete viac, určite nám dajte vedieť. Ďakujeme a jazdite opatrne.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

0: Hľadáte spoľahlivého dodávateľa potravín Alko Nealko sortimentu či drogérie? Práve ste ho našli. Najväčší slovenský veľkoobchod s potravinami Labaš je spoľahlivým partnerom viac ako 2500 predajní na Slovensku s viac ako 30-ročnou tradíciou. Objednávky vybavíte pohodlne cez náš e-shop a tovar dovezieme až priamo do vašej predajne. Viac informácií získate na labaš.sk. Labaš, nájdeš, čo hľadáš.
1: Nič nie je zadarmo, okrem nákupu v supermarkete Fresh Plus. Oddychnite si od platenia a získajte každý mesiac nové kupóny na produkty úplne zadarmo. Stačí nakúpiť v predajniach Fresh Plus za 200 eur mesačne, mať apku Fresh a kupóny sú vaše. Stiahnite si apku Fresh ešte dnes a šetrite ešte viac.
2: Sťahuj, vyklikaj. Novú apku Fresh už si nenechaj. Klik.
3: Rádio Košice, správy, témy, informácie po celý deň. Východ v Rádiu Košice.

Počúvate Rádio Košice, prajeme pohodové pondelkové popoludne a ak by ste hľadali nejaký ten zaujímavý program na najbližšiu dobu, tak už od dnes nájdete v Múzeu Čierny orol v Liptovskom Mikuláši novootvorenú výstavu Spoznajte svet hmyzu. Táto výstava návštevníkom približuje svet hmyzu už od úplne základnej odpovede na otázku, čo to hmyz je, až po detailný pohľad na prácu entomológa. Súčasťou samozrejme sú aj rôzne nástroje a pomôcky, ktoré sú nevyhnutné pre daný výskum, ale aj vzácne exempláre hmyzu. No a na svoje si samozrejme prídu aj deti, pripravené sú totiž interaktívne herné prvky. Tak ak sa hmyzu nebojíte a chcete jeho dôležitosť ukázať aj deťom, toto by pre vás mohol byť vhodný tip. Výstava bude dostupná až do konca júla, takže to určite stíhate, rovnako ako aj my, Sabrinu Carpenter.

Takto 3 minúty pred 16. máte naladené jediné východoslovenské rádio, v ktorom už presne na celú nasledujú aj regionálne správy, ktoré už má pripravené naša Baška. Pozrieme sa v nich na Zemplín, pôjdeme samozrejme aj na Liptov, ale ešte predtým nám zaspieva Katka Knechtová, tak nech sa dobre počúva.

0: Bolo 16 hodín. Rádio Košice. Regionálne správy Rádia Košice.
1: Rastislav Mochnacký chce byť prešovským primátorom. Pri Podnickom centre na Zemplíne otvorili stanové mestečko. Prešov ostal napriek bodovému zisku posledný. Krátko po 16. sú pripravené regionálne správy Rádia Košice. V Prešovskom mestskom parku dnes oznámil svoju kandidatúru na primátora metropoly Šariša krajinný architekt a dlhoročný mestský poslanec Rastislav Mochnacký. Svoju kandidatúru postavil na hesle Porastieme. S občanmi chce vytvárať víziu rozvoja Prešova ako moderného parkovného mesta. Podujatie sa konalo po symbolicky v mestskom parku, čo odráža podľa Mochnackého jeho profesionálne zameranie aj dlhodobú víziu rozvoja mesta. Mochnacký plánuje počas leta predstaviť konkrétny program. Vznikne aj na základe podnetov od obyvateľov mesta. Gelnica upozorňuje, že vyhliadka Gloriete je stále staveniskom. Žiada preto o rešpektovanie zákazu vstupu. Práce na jej výstavbe by mali byť hotové v priebehu tohto mesiaca. Verejnosti by ju chceli následne otvoriť na začiatku letnej sezóny. Modernizácia vyhliadky stála 225 000 eur. Na financovanie projektu získali 190 000 z programu Terra Incognita. V areáli Putnického miesta v Klokočove pri Zemplínskej Šírave otvorili stanové mestečko s 10 stanmi, altánkom a ohniskom. Fungovať bude až do septembra. Ako na jeho slávnostnom otvorení uviedol prijímateľ dotácie Vojtech Boháč, areál je určený pre pútnikov, turistov, rodiny s deťmi a skautov.
2: Myšlienka stanového mestečka v našom pútnickom centre vznikla ako doplňujúci program ku našej hlavnej budove pútneho domu, kde prichádzajú pútnici, aby tu strávili nejaký čas. Pútny dom im poskytuje možnosť ubytovania vo všetkom komforte a luxuse, na aký sme zvyknutí z domu, ale vždy sú skupiny ľudí, ktorí by chceli teda prežiť niečo viac, niečo intenzívnejšie a takisto bližšie ku prírode.
1: Areál reaguje aj na celoročné aktivity centra. Predseda Košického kraja Rastislav Trnka uviedol, že projekt podporili sumou 28 000 eur.
3: Si tu budú môcť návštevníci sa ubytovať v jurtách, budú sa môcť prestravovať takým jedinečným spôsobom, ale zaujímavé je to, že je to v rámci náboženského turizmu a vlastne gréckokatolíckej cirkvi, čiže my to podporujeme a som veľmi rád, že to vzniklo.
1: A pozrime sa aj na Liptov. Zberný dvor na Potatranského ulici v Liptovskom Mikuláši je po modernizácii opäť otvorený a obyvatelia ho tak môžu využívať bez obmedzení. Samospráva získala na realizáciu projektu viac ako 500 000 eur z programu Slovensko. Riaditeľ verejnoprospešných služieb mesta Martin Kögel.
4: Na tomto dvore bola veľmi poškodená plocha, na ktorej sa chodí, manipuluje s kontajnermi. Ďalšou časťou prác bolo úprava garážových dverí, oprava strechy. Na zbernom dvore nás čakajú ešte ďalšie práce a to je rozmiestnenie kontajnerov, ktoré sú aktuálne ešte v procese výroby. Pribudol tu zatiaľ sklad na nebezpečný odpad, ktorý je nový a ešte pribudnú také priestory na sklady opätovne použiteľného odpadu, ktorý budeme zhromažďovať a ktorý budeme ponúkať občanom na výmenu.
1: Nová technika má slúžiť na oboch zberných dvoroch správe mesta. Futbalisti prešovského Tatrana remizovali v stretnutí 8. kola nadstavbovej skupiny o udržanie sa v Nike Lige v Ružomberku 1-1. Skóre zápasu otvoril v 29. minúte domáci Tomáš Král, no Šarišania odpovedali v 63. minúte zásluhou gólu Jurija Medvedeva.
5: Videli sme, že sme odehrali dva odlišné polčasy, prvý bol jedna veľká katastrofa, neviem prečo vlastne, ale som rád, že aspoň ten druhý polčas sme ukázali, že vieme hrať futbal, že vieme bojovať a škoda, že si odvážime iba bod, lebo si myslím, že v tom druhým polčase sme mali viac jak jednu šancu na strelení toho druhého gólu, že by sme ten zápas mohli otočiť. Bohužiaľ sme získali iba bod a musíme ho brať, lebo si myslím, že každý bod v tejto fázi bude rozhodovať.
1: Tréner Erik Havrila označil výkon v prvom polčase za katastrofálny, ale po prestávke už hralo mužstvo presne podľa jeho predstav.
6: Musím pochváliť stredajúcich hráčov, tak si predstavujem vstup do druhého polčasu. Boli sme aktivnejší, myslím si, že to bolo už iba o jednom mužstve, že sme boli jednoznačne lepším mužstvom a mali sme dve tutovky, či to bol Gabi Barbosa hneď v úvode druhého polčasu alebo Landing Sania, ktorý šiel sám na bránu a ja som veľmi veril, že v tom druhom polčase strelíme ešte jeden gól a že pôjdeme s víťazstvom z tohto zápasu.
1: Tatran zostáva napriek remíze z Liptova na poslednej priečke tabuľky s dvojbodovou stratou na Komárno. Futbalisti z Juhoslovenska totiž zvíťazili vo včerajšej dohrávke v Trenčíne 2-1. Zajtra nás čaká malá, miestami prechodne zväčšená oblačnosť, naďalej však bude veľmi teplo, 23 až 27 stupňov, slabší vietor zafúka hlavne ráno. Aktuálne máme na východ aj na Liptove od 22 do 25 stupňov. Počúvali ste regionálne správy Rádia Košice. Pohodové popoludnie praje Barbora Halušková.
7: Popoludnie s Rádiom Košice.

Aj takto krátko po 16. počúvate Rádio Košice. Od mikrofónu naďalej pozdravuje Barbara a sme radi, že ste si nás vybrali ako svojich spoločníkov aj takto v pondelok 4. mája. Na našom Facebooku sme sa vás aj pýtali ešte ráno, ako ste strávili predĺžený víkend. Počasie nám naozaj prialo a vyzerá to tak, že ste to využili aj vy. Sú tu nejaké fotky z opekačky, boli ste aj na bicykloch, dokonca na Hrešnej, ale aj na Oravskom hrade, tak sa ešte určite môžete podeliť s tým, čo ste zažili.

0: Supermarkety Fresh Plus dnes ponúkajú oblátky Delisa 30 gramov, viac druhov, len za 29 centov a popradská káva mletá extra špeciál 2x 250 gramov, len za 8,99 €. Nakupujte už v 36 supermarketoch Fresh Plus alebo online na ifresh.sk a kúpte výhodne 30 gramové oblátky Delisa viac druhov, len za 29 centov a popradskú kávu mletú extra špeciál 2x 250 gramov len za 8,99 €. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Hľadáte špičkového lekára v špičkovom zdravotníckom zariadení? Zverte sa do rúk tých najlepších. Excelentnú a modernú medicínu v rodinnom prostredí nájdete v nemocniciach Košického medicínskeho klastra spoločnosti AGEL. O vaše zdravie sa postará Fakultná nemocnica AGEL Košice Šatca. Nemocnica roka už 7-krát po sebe. Kardiocentrum AGEL, víťaz v rebríčkoch spokojnosti medzi slovenskými kardiovaskulárnymi ústavmi, Železničná nemocnica AGEL Košice a od 30. apríla novozrekonštruovaná Poliklinika AGEL. AGEL, partner vášho zdravia.
2: Hľadáš si prácu, kde môžeš ukázať, čo v tebe naozaj je? V spoločnosti Labáš máš priestor rásť, učiť sa a byť súčasťou tímu, ktorý si užíva benefity, ktoré stoja za to. Neobmedzený paušál pre blízkych len za 12 eur mesačne. Nákupy potravín za veľkoobchodné ceny, koncerty, rodinné dni a team buildingy. Multisport karta za 12 eur. Zľavy u známych značiek od elektroniky až po automobily. A finančné bonusy, ktoré hovoria jasne. Vážime si ťa. Hľadáme nový kolegov do predajní Fresh Plus aj na centrálu Labaš. Klikni na kariera.labaš.sk.
3: Čo vás najviac otravuje pri nákupe v supermarkete? Dlhé rady? Neviete nájsť tovar? Veľa ľudí? Bezhlavé nakupovanie? Pípanie fľaškomatu? Vyložte si nohy a objednajte si potraviny online s doručením až k vašim dverám v Košiciach a v Prešove na ifresh.sk. Alebo stiahujte novú apku Fresh pre ešte rýchlejšie nakupovanie. ifresh.sk. Zdravšie potraviny online.

Počúvate Rádio Košice, pohodový pondelok prajeme a presúvame sa už v tejto chvíli aj do Nórska, pretože krajina pozastavuje do roku 2029 ťažbu nerastov z morského dna. Nová norská vláda totiž sa rozhodla nevydávať licencie na hlbokomorskú ťažbu počas súčasného volebného obdobia. Odborníci totiž varujú, že ťažba by mohla nenapraviteľne poškodiť morské ekosystémy a aj narušiť oceánske zásoby uhlíka. Vítajú to samozrejme aj mnohé environmentálne organizácie a vysiela to opäť veľmi dôležitý odkaz, že budúcnosť našej zeme nie je väčšine ľahostajná. Tak ako aj nám v Rádiu Košice nie je ľahostajný výber hudby a preto si hráme Tame Impala.

0: Naladené máte jediné východoslovenské rádio a ak ste za volantom, tak si k vám už na chvíľu prisadneme.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
2: V pondelok popoludní je to na cestách už rušné, preto rátajte so zdržaním v Košiciach na Štúrovej smer námestie Osloboditeľov, potom na Hlinkovej smer Furča, ďalej na Herlianskej von z mesta, v Krásnej do Nižnej Hutky, v Prešove na Duklianskej a Vajanského smerom k hotelu Šariš, pred Veľkým Šarišom smer Sabinov a v Poprade na výjazde z mesta do Hozelca. Pripomíname, že v Košiciach na Furči od svetelnej križovatky pri poliklinike po odbočku na Fábriho je kvôli prácam obmedzený pravý pruh a most v Uhorskej vsi je z dôvodu rekonštrukcie obojsmerne uzavretý. Na radari pozor za Plešivcom do Slavca, za Tulčíkom do Kapušian a na D1 za Štrbou smer Poprad. Hliadka vás zastaví iba za Pozdišovcami do Michaloviec. To je od nás zatiaľ všetko, ďakujeme, že ste s nami. Už o 20 minút sme tu opäť s tými najnovšími informáciami z ciest.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

Naladené máte Rádio Košice a ak máte náhodou obľubu vo fotografovaní, tak Krajská organizácia cestovného ruchu Severovýchod Slovenska pripravila už 14. ročník fotografickej súťaže Choď a foť. Súťaž je určená amatérským, ale aj profesionálnym fotografom a hlavnou úlohou je samozrejme zachytiť krásy a aj zaujímavosti prešovského kraja. Zábery bude hodnotiť odborná porota na čele s fotografom Jánom Štovkom a súťaží sa až v 7 kategóriách, ako je krajinárska fotografia, potom fauna, flóra, architektúra, človek a kraj a dokonca je tu aj špeciálna kategória roku 2026 a tou je deti fotia. Tá je určená autorom do 15 rokov. Každý účastník môže do súťaže prihlásiť maximálne 7 fotografií a uzávierka je až do 11. októbra, takže máte ešte naozaj dostatok času a ak vás fotografovanie baví, určite to treba vyskúšať. Za pokus predsa nič nedáte.

naladené máte Rádio Košice a ak ešte na dnešok hľadáte nejaký program po práci, tak už presne o 17. otvoria vo výmenníku Obrody autorskú výstavu abstraktnej maľby Evy Kačalkovej pod názvom Liatým akrylom i horúcim voskom. Už samozrejme aj ten samotný názov hovorí o jej obľúbených výtvarných technikách, ktorými navonok vyjadruje svoje city a pocity. Špecifikom vernisáže bude to, že bude spojená aj s ukážkami dýchových cvičení pre zdravie, ktoré dlhodobo vedie akreditovaná cvičiteľka, takže na pondelok absolútne ideálne sa takto správne nadýchnuť, tak ak ste niekde v okolí, toto môžete brať ako také malé znamenie pre vás. No a my vám k tomu aj zahráme, toto už je Alex Voren.

0: Alex Warren nás takto pozitívne naladil na pondelkové popoludne a my si už sadáme za volant a ideme sa pozrieť, aká je aktuálne dopravná situácia.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
2: Poďme rovno na zdržania. Tie ste nám hlásili v Košiciach na Štúrovej smer námestie Osloboditeľov, ďalej v Krásnej do Nižnej Hutky, v Prešove na Duklianskej a Vejanského smerom k hotelu Šariš, pred Veľkým Šarišom smer Sabinov a v Poprade na výjazde z mesta do Hozelca. V Košiciach na Palackého ulici prebiehajú práce na modernizácii autobusovej zastávky v smere do centra. V úseku si dajte pozor na dočasné dopravné značenie. Radary sú v Košiciach na Americkej triede pri metre smerom z Prešovskej, ďalej za Plešivcom do Slavca, pred Petrovcami nad Laborcom smerom z Michaloviec, za Tulčíkom do Kapušian a na D1 za výjazdom na Budimír smer Bidovce, takisto aj za Štrbou smer Poprad. Hliadka vás zastaví iba za Pozdišovcami do Michaloviec. To je od nás zatiaľ všetko, prajeme ešte príjemnú cestu a bezpečný dojazd v spoločnosti Rádia Košice.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

0: Májový tip v supermarketoch Fresh Plus. Nakupujte extra výhodne aj online na ifresh.sk tyčinky Deli, Coco, Margot viac druhov so zľavou až 56% iba za 33 centov. Májový tip v supermarketoch Fresh Plus. Tyčinky Deli, Coco, Margot viac druhov iba za 33 centov. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Nepremeškajte Škoda radostnú ponuku v Auto Gabriel Košice. Vyberte si zo širokej ponuky skladových vozidiel Fabia, Scala, Kami, Karoq, Octavia alebo Elroq, ktoré sú pripravené i hneď k odberu. A teraz pozor! S 0% financovaním od Porsche Finance Slovakia jazdíte úplne bez navýšenia. Ponuka platí pre fyzické osoby a je časovo obmedzená. Bez čakania, bez navýšenia, bez poplatkov. Kliknite na gabriel.sk. Auto Gabriel. S nami ste stále v pohybe.
2: Nič nie je zadarmo, okrem nákupu v supermarkete Fresh Plus. Oddychnite si od platenia a získajte každý mesiac nové kupóny na produkty úplne zadarmo. Stačí nakúpiť v predajniach Fresh Plus za 200 eur mesačne, mať apku Fresh a kupóny sú vaše. Stiahnite si apku Fresh ešte dnes a šetrite ešte viac.
3: Stiahuj, vyklikaj, novú apku Fresh už si nenechaj, klik, klik.
4: Rádio Košice, správy, témy, informácie po celý deň.
5: Raňajky považujeme za najdôležitejšie jedlo dňa. Napriek tomu ich viacerí z nás často vynechávajú.
6: Najväčšie riziko, ktoré môže nastať, je samozrejme hlad, zvýšené podráždenie, nedostatok energie, môže sa to prejaviť bolestiami hlavy, slabosťou.
7: To má veľký dopad potom aj na kognitívne funkcie, takisto aj pamäť a sústredenosť.
5: O benefitoch raňajkovania aj o konkrétnych typoch na vyvážené stravovanie si povieme z odborníčkami zajtra po 10. a po 14.
8: Rádio Košice.

Rádia Košice Alessandra a už na celú príde sem ku mne do štúdia aj Baška, pretože pre vás má pripravené tie najaktuálnejšie a samozrejme najdôležitejšie správy z domova, ale aj zo sveta. Reč bude napríklad o dopravných nehodách na východe a v športe to bude malý futbal, takže zostaňte s nami.

0: 90 sekúnd, to najpodstatnejšie pre vás. Správy.
1: Polícia eviduje najviac dopravných nehôd na východe. Hospodárska rada sa na niektorých bodoch nedohodla. Spoločné rokovanie vlád Ukrajiny a Slovenska by mohlo byť do konca júna. Je 17 hodín, čas na správy Rádia Košice. Polícia za uplynulý týždeň zavidovala takmer 250 dopravných nehôd, čo predstavuje nárast do 4 nehody oproti rovnakému obdobiu minulého roka. Zranilo sa 22 ľudí a 6 prišli o život, čo predstavuje medziročný nárast do 3 osoby. Za políciu viac Roman Hájek.
2: Medzi najčastejšie príčiny dopravných nehôd patrí najmä neprispôsobenie rýchlosti jazdy, prechod do protismeru, nevenovanie sa vedeniu vozidla a nesprávne správanie chodcov a cyklistov. Polícia preto opätovne apeluje na všetkých účastníkov cestnej premávky, aby dodržiavali pravidlá.
1: Najviac dopravných nehôd zaznamenala polícia v Prešovskom kraji, a to 51, a ďalších 39 v Košickom kraji. Konfederácia odborových zväzov nesúhlasí s aktuálnym znením návrhu zákona o práci prostredníctvom digitálnej pracovnej platformy. Uviedla to po rokovaní Hospodárskej a sociálnej rady prezidentka konfederácie Monika Uhlerová.
3: Ambíciou ministerstva v tejto chvíli je ísť len v intenciách európskej smernice, a teda ísť cestou transpozície tejto európskej smernice. Avšak samotný návrh ešte predtým, ako bol pustený do medzirezortného pripomienkového konania, obsahoval oveľa vyššiu mieru ochrany pracujúcich osôb pre platformy, čo sme my podporovali a čo teda vychádzalo aj z nášho dlhodobého tlaku na podobu európskej smernice už na európskej úrovni.
1: Konfederácia podľa nej nesúhlasila ani s usmernením, že 8. maj a 15. september tohto roka sa majú považovať za bežné pracovné dni. Spoločné rokovanie vlád Ukrajiny a Slovenska by sa mohlo uskutočniť do konca júna tohto roka v Bratislave alebo v Kieve. Po stretnutí s ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským v Jerevane to povedal premiér Robert Fico.
4: Predovšetkým sa treba venovať cestnému prepojeniu medzi Slovenskom a Ukrajinou. Ďalej hovoríme, že bude treba urobiť niekoľko nových dohôd, pokiaľ ide o implementáciu energetického programu v rámci EÚ za 100 miliónov EUR. Máme tam pokračovanie v rozširovaní hraničných prechodov. Ďalej máme čo ešte robiť na železničnom prepojení medzi Slovenskom a Ukrajinou. Potom sú tam ďalšie témy, ktoré sa týkajú humanitárnej pomoci. Naďalej platí, Slovensko nebude podporovať žiadne vojenské pôžičky pre Ukrajinu a platí, že Slovensko nebude zadarmo dávať Ukrajine žiadne zbrane.
1: Fico zároveň po samite v Arménsku povedalo, že na nadchádzajúcej návšteve Moskvy sa má stretnúť s Vladimírom Putinom. Rusko navštíví v sobotu pri príležitosti oslav Dňa víťazstva nad fašizmom a v Moskve položí kvety k hrobu neznámeho vojaka Červenej armády. Niekdajšia poslankyňa, poradkyňa českého premiéra Andreja Babiša, podpredsedníčka predstavenstva spoločnosti Farma Čapy hnízdo a europoslankyňa Jana Naďová dostala na Mestskom súde v Prahe trojročný podmienečný trest a 500 000 pokutu za dotačný podvod a poškodzovanie záujmov Európskej únie. Babišovo trestné stíhanie je v tejto kauze prerušené, keďže má poslaneckú imunitu. Rozsudok právoplatný nie je. Slovenská reprezentácia v malom futbale nezopakovala vlaňajšie prvenstvo na turnaji EMF Nations Games a v Košiciach tentoraz obsadila tretiu priečku. Zverenci rumunského trénera Mariusza Mitua zdolali v základnej skupine Anglicko 3-0, no v zápäti podľahli Maďarsku 1-3 a v súboji o bronz zvíťazili nad Ukrajinou 3-0. Kapitán Jaroslav Repa.
5: Pre mňa trošku sklamanie, minulý rok sme toto vyhrali, ale niektoré tie veci tu boli fajn, niektoré naozaj tie veci, čo sme aj trénovali, tak sme tu zvládli a aj sme si to ukázali, že to funguje. Na niektorých tých veciach musíme popracovať ešte, čo nás vlastne vykúpalo aj s tým zápasom s Maďarskom. Ešte máme trošku času na tom popracovať a verím, že sa to zlepší do eura.
1: Podľa skúseného útočníka Erika Jendrišeka predstavoval dvojdňový turnaj na košickom sídlisku KVP užitočnú previerku pred domácimi majstrovstvami Európy.
6: My sme si v podstate vybrali hrať proti takým ťažkým súperom, aby tá príprava mala zmysel a nejdeme sa tu na oslavovať po nejakom ľahkom víťazstve s ľahším súperom. Toto nás môže posunúť oveľa ďalej a na tom pracujeme.
1: Víťazmi turnaja sa stali slovenskí reprezentanti do 23 rokov, ktorí zdolali vo finále Maďarsko 7-6 po penaltách. Európsky šampionát v Bratislave je na programe od 27. mája do 4. júna. Zajtra malá, miestami prechodne zväčšená oblačnosť, s teplotami 23 až 27 stupňov, ráno so slabým vetrom. Momentálne na východe a Liptove od 21 stupňov na severe do 25 na juhu. Počúvali ste správy Rádia Košice. Pekný zvyšok dňa praje Barbora Halušková.
7: Popoludne s Rádiom Košice.

Počúvate jediné východoslovenské rádio aj takto v pondelok podvečer. Viacerým z vás už určite aj v práci padla a tak smerujete domov, tak najmä opatrne. Ak ste práve za volantom, snáď je to už na tých cestách o niečo pokojnejšie. Viac nám povie Karol v našom dopravnom servise. Vy mu to môžete pokojne zatiaľ aktualizovať a nám zatiaľ naservíruje Billie Eilish obed. Nech sa dobre počúva.

0: Supermarkety Fresh Plus dnes ponúkajú oblátky Delisa 30 gramov, viac druhov, len za 29 centov a popracká káva mletá extra špeciál 2x 250 gramov, len za 8,99 €. Nakupujte už v 36 supermarketoch Fresh Plus alebo online na ifresh.sk a kúpte výhodne 30 gramové oblátky Delisa viac druhov, len za 29 centov a popracku kávu mletú extra špeciál 2x 250 gramov len za 8,99 €. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Protikorupčný festival Pucung je späť. 15. až 17. mája sa v košických kasárňach môžete tešiť na zaujímavé diskusie, inšpiratívne workshopy, známe kapely, divadelné predstavenie a množstvo humoru. Pozvanie na multižánrový festival prijala americká novinárka a režisérka Laura Brickman, ktorej film Generál o únose vietnamského občana bude mať na festivale slovenskú premiéru. O hudbu sa postará kapela Billy Barman a spevák Adonis. Tešiť sa môžete na stand-upistov, legendárnu sedmičku aj premiérové premietanie ťažkého týždňa s Jakubom Gulíkom. Organizátorom podujatia je nadácia Zastavme korupciu. Lístky a kompletný program nájdete na www.pucung.sk.
2: Čo vás najviac otravuje pri nákupe v supermarkete? Dlhé rady? Neviete nájsť tovar? Veľa ľudí? Bezhlavé nakupovanie? Pípanie fľaškomatu? Vyložte si nohy a objednajte si potraviny online s doručením až k vašim dverám v Košiciach a v Prešove na ifresh.sk. Alebo stiahujte novú apku Fresh pre ešte rýchlejšie nakupovanie. ifresh.sk. Zdravšie potraviny online.
3: Chcete nakupovať výhodne a bez kompromisov? V predajniach Fresh a Fresh Plus pre vás každé dva týždne pripravujeme nový leták plný zliav. Široký sortiment, čerstvosť a kvalita za najnižšie ceny. Pre každého aj online na freshobchod.sk alebo v appke Fresh vás čaká ešte prehľadnejšia verzia letáku. Lebo nakupovať vo Freshi sa oplatí. Fresh. Najnižšie ceny.
4: Rádio Košice, správy, témy, informácie po celý deň.
5: Raňajky považujeme za najdôležitejšie jedlo dňa. Napriek tomu ich viacerí z nás často vynechávajú.
6: Najväčšie riziko, ktoré môže nastať, je samozrejme hlad, zvýšené podráždenie, nedostatok energie, môže sa to prejaviť bolestiami hlavy, slabosťou.
7: To má veľký dopad potom aj na kognitívne funkcie, takisto aj pamäť a sústredenosť.
5: O benefitoch raňajkovania aj o konkrétnych typoch na vyvážené stravovanie si povieme s odborníčkami zajtra po 10. a po 14.
8: Rádio Košice.

0: Rádio Košice, z ktorého nám znel skvelý Harry Styles a Dni mesta Košice sú už naozaj v plnom prúde. Aj dnes bol program opäť bohatý, ale ak by ste po práci ešte chceli niekam zájsť, tak dnes stíhate koncertný program ľudovej hudby Aboučane a detskej ľudovej hudby Abouček o 18. A zajtra toho bude tiež celkom dosť, tak napríklad v mestskej časti Juh sa chystá tradičný minifutbalový turnaj žiakov, pokračovať bude aj festival základných umeleckých škôl a naťahaná Novciach sa bude zobúdzať fontána zo zimného spánku. Tak ak máte čas, stačí si niečo z toho vybrať. My si z nášho playlistu vyberáme No Name.
1: Za normálnych okolností by som čítal noviny. Riešime tvoje biologické hodiny.

0: kozube debata. Neboj sa, veď neutečiem.
1: Z Rádia Košice No Name, ktorých už v tejto chvíli strieda aj náš Karol s postrehmi z ciest od vás.
2: Dopravný servis Rádia Košice.
3: Ešte sa stále môžete chvíľu zdržať v Košiciach v krásnej do Nižnej Hutky, potom v Prešove na Duklianskej do centra a v Poprade na výjazde z mesta do Hozelca. Pripomíname ešte, že v Košiciach na Furči od svetelnej križovatky pri poliklinike po odbočku na Fábriho je kvôli prácam obmedzený pravý pruh a na Slaneckej smerom na most VSS je obmedzený pravý jazdný pruh. Zvýšte tú opatrnosť. Radary sú v Košiciach na Myslavskej pri odbočke na Luník 9 smerom od triedy KVP a vo Vranove na Topľov na hlavnom ťahu smerom z Čaklova. Hliadky sú v Šaci Štečejoviec, v Bačkové do Dargova a v Michalovciach na vjazde do mesta zo Zalužíc. To je od nás zatiaľ všetko, o 20 minút sme tu opäť. Šťastne rociera.
2: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

Počúvate Rádio Košice a my sme len pred chvíľou boli na cestách, ale už nám hlásite aj ďalšiu novinku, konkrétne za Košickými Oľčanmi smerom na Lingov. V lese ide kolobežkár, konkrétne je v čiernom a má ešte aj slúchadlá na ušiach, takže treba si tu dávať naozaj veľký pozor, radšej aj spomalte.

0: Počúvate Rádio Košice a my tu už pre vás máme aj jednu hudobnú novinku. Rádio
1: Košice. Popoludnie s Rádiom Košice.
0: Slovenská kapela Noc a deň totiž prichádza s novou skladbou. Singlová novinka Medzi tebou, mnou a nebom nadväzuje na charakteristický rukopis kapely. Pri písaní tejto skladby sa vraj vrátili k ich úplným začiatkom. Pri štúdiovej produkcii sa kapela dokonca rozhodla aj rozšíriť pôvodnú predstavu o ženský vokál, ktorý skladbe dodal novú atmosféru a aj emóciu. V novinke si zaspievala Denny Gajarská z kapely Denaya a silnú osobnú rovinu prináša aj vizuálne spracovanie tejto skladby. Bratia Rasťo a Robo Kopinovci sa totiž rozhodli pracovať s autentickým archívnym materiálom svojich rodičov. Ten prirodzene nadväzuje na tému piesne a aj jej emotívny odkaz. Nový singel Medzi tebou, mnou a nebom je po piesni uväznený v sebe už druhou ochutnávkou z ich pripravovaného 8. štúdiového albumu Krajina milencov, ktorého dátum zatiaľ vydania ešte Noc a deň oznámia až neskôr v najbližšom období. My vás o tom samozrejme budeme aj informovať a túto novinku si už teraz v našom playliste aj zahráme.
1: Popoludnie s Rádiom Košice.

0: Naladené máte Rádio Košice, v ktorom sme najbližšie k vám, a to aj za volantom.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
2: Situácia na väčšine ciest je už pokojná, preto iba pripomíname, že v Košiciach na Palackého ulici prebiehajú práce na modernizácii autobusovej zastávke v smere do centra. V úseku si dajte pozor na dočasné dopravné značenie. Potom v Košiciach na Furči od svetelnej križovatky pri poliklinike po odbočku na Fábriho je kvôli prácam obmedzený pravý pruh a medzi Perešom a Poľovom smerom do Rožňavy prebiehajú práce. Obmedzený je ľavý jazdný pruh a je tu aj znížená rýchlosť. Radary sú v Košiciach na Myslavskej pri odbočke na Luník 9 smerom od triedy KVP a pred Orkucanmi do Sabinova. Hliadka vás zastaví v Košiciach v Šaci z Čečejoviec, v Bačkove do Dargova a v Michalovciach na vjazde do mesta zo Zalužíc. To je od nás zatiaľ všetko, ak viete viac, určite nám dajte vedieť. Ďakujeme, že ste s nami.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

Naladené máte Rádio Košice a neviem, ako to máte s raňajkami vy, ale ja na ne v posledných rokoch nedám dopustiť. Možno si hovoríte, prečo sa na ne pýtam o takomto čase. Tak je to z toho dôvodu, že zajtra v našom éteri otvoríme tému raňajkovania a jej dôležitosti. Tak napríklad, vedeli ste, že správne vyskladané raňajky dokážu ovplyvniť dokonca aj našu psychickú pohodu. V našom éteri sa o tom budeme zhovárať teda zajtra po 10. a po 14. aj s nutričnými poradkyňami, takže si to určite nenechajte ujsť a naladte si nájsť.

0: Osobný odber? Nákup v unikátnej vzorkovej predajni? Objednávky telefónom? Objednávanie cez e-shop? To všetko vám ponúka Labaš. Najväčší slovenský veľkoobchod s potravinami s viac ako 30-ročnou tradíciou. Objednávky vybavíte pohodlne cez náš e-shop a tovar dovezieme až priamo do vašej predajne. Viac informácií získate na labaš.sk. Labaš, nájdeš, čo hľadáš.
1: Agentúra Elite vyhlasuje castingy do najprestížnejšej modelingovej súťaže o Moda Elite Model Look. Príď na casting 16. mája o 15. hodine do obchodného centra Optima Košice a staň sa modelkou alebo modelom. Partnermi súťaže sú Omoda, Krups, Feminity, Big Media, Emma a Optima. Castingom sprevádza top modelka Saša Gachulincová. Viac na Instagrame Elite Bratislava.
2: Potraviny aj drogériu kupujte na jednom mieste a navyše platte menej. V supermarketoch Fresh Plus znižujeme ceny drogérie a kozmetiky až od neuveriteľných 35%. Takmer 300 produktov pre osobnú hygienu, starostlivosť o telo i domácnosť. Nájdete už teraz v každej predajni Fresh Plus so zľavami až do výšky 35%. Fresh Plus, drogéria a kozmetika za najnižšie ceny.
3: Nič nie je zadarmo, okrem nákupu v supermarkete Fresh Plus. Oddychnite si odplatenia a získajte každý mesiac nové kupóny na produkty úplne zadarmo. Stačí nakúpiť v predajniach Fresh Plus za 200 eur mesačne, mať apku Fresh a kupóny sú vaše. Stiahnite si apku Fresh ešte dnes a šetrite ešte viac.
4: Stiahuj, vyklikaj, novú apku Fresh už si nenechaj. Klik, klik.
5: Metropolitné správy Rádia Košice.
6: Každý pracovný deň o 13:00 a o 18:00.

z Rádia Košice Papillon a už presne o 4 minúty nás čakajú aj naše metropolitné správy. V tých si povieme viac o modernizácii zastávky na Palackého, ale rozoberieme napríklad aj tému parkovísk a v športe to budú tentokrát bojové umenia. Tak určite zostaňte naladení a dozviete sa viac, ale ešte predtým si vychutnajte Wet n Girls. Nech sa dobre počúva.

0: 18 hodín. Rádio Košice. Metropolitné správy.
1: Na Berlínskej ulici v Košiciach sa požiar zaobišiel bez zranení. Modernizácia zastávky na Palackého ovplyvnila dopravu. Premiérový Start Cup prilákal stovky taekwondistov. Je 18 hodín, pripravené sú metropolitné správy Rádia Košice. Dnes krátko pred 10. prijalo krajské riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru v Košiciach oznám o požiari bytu na Berlínskej ulici na Ťahanovciach. Podľa hovorcu Jozefa Balinta napokon horel balkón, pričom škodu odhadli na 1,5 tisíc eur.
2: Príslušníci vstúpili do bytu prostredníctvom vypáčenia dverí a za krátko požiar zlikvidovali. Na miesto udalosti sa dostavil službu konajúci zisťovateľ príčin vzniku požiaru. Príčina vzniku požiaru je v súčasnosti v štádiu zisťovania. Zásahu sa zúčastnilo 13 príslušníkov hasičského záchranného zboru s 4 kusmi hasičského. Techniky.
1: Pri požiari sa nikto nezranil. Tretia etapa modernizácie zastávok MHD v Košiciach pokračuje rekonštrukciou zastávky Palackého v smere do centra. Práce potrvajú približne mesiac a pol a dotknú sa cestujúcich verejnou dopravou aj motoristov. Počas prác je autobusová doprava v smere do centra presmerovaná na Bajzovú ulicu, kde je vedľa výjazdu z autobusovej stanice zriadená náhradná zastávka. Na Bajzovej zároveň z dôvodu zabezpečenia prejazdu autobusov platí zákaz státia pre všetky vozidlá. Záborové parkoviská v Košiciach sú od dnešného dňa pre modernizáciu systému niekoľko dní odstavené. Mesto upozorňuje, že počas odstavky neplatí bezplatná doba parkovania. Týka sa to záborových parkovisk na Kasárenskom námestí aj Festivalovom, na Strojárenskej či Masarykovej ulici pri Jumbo centre. Odstavené je aj záborové parkovisko pri Astórii, a to pre modernizáciu riadiaceho servera. Práce by mali trvať do konca tohto týždňa. Cieľom modernizácie je výmena výjazdových terminálov za nové s možnosťou platby kartou. Radnica pripomína, že na odstavených záborových parkoviskách môžu motoristi naďalej parkovať, pričom tam platia pravidlá ako na bežných platených parkovacích miestach. Košice v spolupráci s dopravným podnikom spustili pri amfiteátri záchytné parkovisko typu Zaparkuj a cestuj. Obyvateľom i návštevníkom mesta ponúka podľa radnice možnosť cestovať MHD výhodnejšie. P+R parkovací a cestovný lístok sa dá zakúpiť aj v čase, keď sa za parkovanie pri amfiteátri neplatí, teda večer, počas víkendov a dní pracovného pokoja. Parkovisko je spoplatnené od pondelka do piatka od 7.30 do 18.00 hodiny. Zrekonštruovaný most Dipeľská SNP plánuje Univerzitná nemocnica uviezť do prevádzky v najbližších dňoch. V nadväznosti na pokutu z Úradu pre verejné obstarávanie už podľa svojho vyjadrenia prijala opatrenia. ÚVO v súvislosti so zákazkou na modernizáciu mosta udelil v marci nemocnici pokutu vo výške 4000 eur. Potvrdila to za úrad Simona Brejová. Podľa neho UNLP porušila princíp rovnakého zaobchádzania a princíp transparentnosti, keď neprijala primerané opatrenia, aby nenarušila hospodársku súťaž.
3: Na príprave projektovej dokumentácie sa totiž podieľali firmy, ktoré boli zároveň subdodávateľmi úspešného uchádzača. Úrad má za to, že víťazný uchádzač mohol byť vo výhodnejšej pozícii v porovnaní s ostatnými, nakoľko mal viac informácií. Úrad za uvedené uložil nemocnici pokutu vo výške 4000 eur. Rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť 27. marca 2026.
1: Most sa nachádza v uzavretom areáli UNLP a bol postavený koncom 60. rokov. Využívali ho aj záchranári na prevoz pacientov z heliportu. Pre zlý stav ho uzavreli koncom septembra 2021. Práce na obnove mosta stáli vyše 1,5 milióna eur. Do Košických ulíc sme sa tentoraz vybrali s otázkou, ktorá do istej miery napovedá, že sa blížia komunálne voľby. Aj Košičania sa totiž veľakrát sťažujú na nedotiahnuté predvolebné sľuby. Čo by sa teda domáci opýtali primátora Košíc?
4: Že či sa nechystá odstúpiť.
5: Aká je jeho vízia na najbližšie obdobie, ale taká konkrétna s cieľmi splniteľnými a nesplniteľnými, zmerateľnými. Smart, ako by mal byť, to by mal vedieť, že aké to sú, tak asi to.
6: Kedy urobia električku na Ťahanovce?
7: Čo chce robiť pre ľudí reálne?
8: Aký rozvoj Košic plánuje v najbližšom období, ako sa stará o hlavnú ulicu. Napríklad, ako chce riešiť bicykle rýchle, elektrické a kolobežky na hlavnej ulici.
1: Anketu si môžete pozrieť v televízii Košice v rubrike Hlas ulice na tvkošice.sk. Košický Star Klub bojových umení zorganizoval na počesť svojho zakladateľa Jána Mihálika premiérový ročník turnaja Star Cup v taekwonde. V košickej hale Slavomíra Šipoša sa podľa prezidentky klubu Jany Suchej predstavilo 263 súťažiacich zo 14 slovenských aj poľských klubov.
9: My sa taekwondu venujeme už 30 rokov. Klub máme od roku 1999, samostatný ako Star Klub bojových umení. A v podstate kedysi sme sa venovali inému odvetu taekwondo ITF, tam sme robili aj súťaže, potom sme prešli na to taekwondo VT, v Košiciach už sú dve turnaje taekwondo, ale rozhodli sme sa, že veľmi radi by sme prispeli aj my tými našimi skúsenosťami z minulosti a radi by sme sa aj naučili niečo nové, aby skúsali si zorganizovať nejaký turnaj.
1: V rámci Star Cupu sa predstavili taekwondisti všetkých vekových kategórií.
10: Mne sa páči preto taekwondo, to je na obranu pre mňa a ťažšie je na tom športe, že v tých vestách sa nedá, sú ťažšie.
11: Baví ma tento šport, lebo ako rád sa bijem, rád skáčem, kopem a rád ako keby získavam ocenenia, rád som taký aktívny a také veci.
12: My kopeme tam, my tam robíme aj otočky, takedy tam aj bežíme a robíme tam nejaké cviky.
1: Košické podujatie si nenechali ujsť ani čerství taekwondisti roka Simona Ema Pernišová a Miroslav Frgolec. Zajtra čakáme v Košiciach opäť prevažne jasné počasie, ráno teplota 11 až 9 stupňov, cez deň príjemných 22 až 24. Aktuálne je na východe 23 až 25 stupňov, pod Tatrami na Zamaguria Liptve 21 až 23. Počúvali ste metropolitné správy Rádia Košice. Pekný večer praje Barbora Hlušková.
0: Najbližšie k vám. Metropolitné správy Rádia Košice.

0: máte frekvencie Rádia Košice aj takto v pondelok po 18. Príjemný večer prajeme. Pondelok už máme takmer za nami, takže skvelé správy a ďalšie máme aj my, pretože v tejto hodine sa opäť skvelo hudobne naladíme. Z playlistu zaznie napríklad Vašo Patejdl, ale aj skvelý Somber a tešiť sa môžete napríklad aj na Neila Horena, takže určite zostaňte naladení.
1: Májový tip v supermarketoch Fresh Plus. Nakupujte extra výhodne aj online na ifresh.sk pivo Šariš 10 politrovú plechovku so zľavou až 37% iba za 54 centov. Májový tip v supermarketoch Fresh Plus. Pivo Šariš 10 politrová plechovka iba za 54 centov. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
2: Hľadáš si prácu, kde môžeš ukázať, čo v tebe naozaj je? V spoločnosti Labáš máš priestor rásť, učiť sa a byť súčasťou tímu, ktorý si užíva benefity, ktoré stoja za to. Neobmedzený paušál pre blízkych len za 12 eur mesačne. Nákupy potravín za veľkoobchodné ceny. Koncerty, rodinné dni a team buildingy. Multisport karta za 12 eur. Zľavy u známych značiek od elektroniky až po automobily. A finančné bonusy, ktoré hovoria jasne. Vážime si ťa. Hľadáme nových kolegov do predajní Fresh Plus aj na centrálu Labaš. Klikni na kariera.labaš.sk.
3: Rádio Košice. Správy, témy, informácie po celý deň. Východ v Rádiu Košice.

naladené máte Rádio Košice a počas uplynulého víkendu sa v brazílskom Rio de Janeiro uskutočnil aj koncert Shakiry a ten prilákal až 2 milióny ľudí. Návštevníci si mohli užiť tie najväčšie hity, vrátane piesní Waka Waka alebo Whenever Wherever a súčasťou setlistu boli samozrejme aj piesne ako Hips Don't Lie alebo She Wolf. Spevačka vystúpila na pláži Copacabana, ktorá v minulosti hostila už viaceré superhviezdy, ako napríklad Lady Gaga, ale vystúpila tu aj Madonna. Po konci vystúpenia dodala, že na toto vystúpenie nikdy nezabudne. No a my si už teraz v našom playliste Shakiru aj zahráme. Nech sa dobre počúva.

0: Ahojte, Rádio Košice prajeme pohodový pondelkový večer a to aj na cesty.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
2: Upozorňujeme, že v Košiciach na Furči od svetelnej križovatky pri poliklinike po odbočku na Fábriho je kvôli prácam obmedzený pravý pruh a medzi Parchovanmi a Dvoriankami pracujú cestári. Prechádzajte tu preto opatrne. Radary sú v Košiciach na Palackého pred mostami do centra a pred Orkucanmi do Savinova. Hliadka vás zastaví iba v Barci pri Freši do centra. To je od nás zatiaľ všetko. Ak viete viac, určite nám môžete dať vedieť prostredníctvom mobilnej aplikácie Rádia Košice alebo telefonicky. Ďakujeme, že ste s nami. Prajeme vám ešte ničím nerušenú cestu s Rádiom Košice.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice. 055 729 5959.

Naladené máte Rádio Košice a s jarou a aj teplým počasím sa už postupne začína aj stanovacia kempingová sezóna a ak hľadáte nejaké nové miesta, kde by ste vyrazili, tak v areáli pútnického miesta v Klokočove otvorili moderné stanové mestečko. Netradičná forma zažitkového ubytovania posúva úroveň služieb na európsky štandard a plynule prepája aj duchovný turizmus s krásami prírody. Glampingové stanové mestečko priamo reaguje na rastúci celosvetový trend kempovania. Návštevníci majú k dispozícii až 10 naštandardných jurtových stanov, nový drevený altánok a aj dve ohniská, čím vzniklo naozaj také bezpečné a pohodlné zázemie pre pobyt pod holým nebom. Dokonca si návštevníci môžu vybrať z niekoľkých variantov výbavy, od prázdneho stanu pre dobrodruhov s vlastným spacákom až po komfortné riešenie zahrňujúce nafukovacie matrace, plachty a aj praktické solárne osvetlenie. Takže každá skupina si nájde to svoje a dokonca je k dispozícii aj odborný sprievodca. Celkom zaujímavý projekt, držíme palce, nech sa to vydarí a nech sa tomu darí, ale ideme už teraz späť k hudbe, pretože z Rádia Košice nám nasleduje Vašo Patejdl a jeho kamarátka Nádej.

Počúvate Rádio Košice a čo sa týka, môžeme to určite nazvať bizarný rekord, tak Kanada si jeden taký teraz pripísala, pretože vytvorila nový svetový rekord po tom, čo University of Calgary zhromaždila 682 ľudí oblečených ako dinosaurov, a to počas oslav svojho 60. výročia. Podujatie spojilo dokonca študentov, zamestnancov, absolventov, ale aj členov komunity, ktorí prišli v plnohodnotných dinosaurých kostýmoch a prekonali tak predchádzajúci rekord 468 účastníkov, ktorý bol stanovený na Floride. Tak znie to ako neskutočný bizár, ale tieto svetové rekordy sú presne o tomto. Každopádne sa toto zhromaždenie zmenilo na veľkú oslavu plnú tanca a hudby a tej máme v našom éteri dostatok aj my. Z Rádia Košice nasleduje Somber.

0: naladené máte jediné východoslovenské rádio a ak ste práve za volantom, tak tieto informácie už sú pre vás.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
2: V metropole východu je to aktuálne bez výraznejších obmedzení, no pripomíname, že v Košiciach na Palackého ulici prebiehajú práce na modernizácii autobusovej zastávky v smere do centra. V úseku si dajte pozor na dočasné dopravné značenie. Medzi Perešom a Poľovom smerom do Rožňavy prebiehajú práce, obmedzený je ľavý jazdný pruh a je tu aj znížená rýchlosť a v Spišskom Štvrtku prebieha výstavba kruhového objazdu. Došlo tu k zmene organizácie dopravy, preto opatrne. Na radari pozor v Košiciach na Palackého pred mostami do centra a pred Orkucanmi do Sabinova. Hliadka je iba v Barci pri Freši do centra. To je od nás zatiaľ všetko. Príjemný zvyšok pondelka na cesty vám ešte praje Karol.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

Počúvate jediné východoslovenské rádio a presúvame sa už teraz aj na skok do Prahy, pretože bratislavské divadlo Astorka sa v máji opäť vracia na svoju pražskú scénu. V poradí 21. ročník prehliadky Dni Astorky v Prahe sa uskutoční v metropole Českej republiky 6. až 7. mája a vo Švandovom divadle na Smíchove uvedie až dve predstavenia, a to Kartónový otecko a Lakomec alebo Škola lží. Tohtoročný výber inscenácií spája spoločná téma, a to je postavenie jednotlivca v systémoch deformovaných pretvárkov, mocou peňazí a dogmatickými rodinnými zásadami. Takže ak náhodou budete v stredu alebo vo štvrtok v Prahe, toto určite nevynechajte.

0: supermarkety Fresh Plus dnes ponúkajú oblátky Delisa 30 gramov, viac druhov, len za 29 centov a popradská káva mletá extra špeciál 2x 250 gramov, len za 8,99 €. Nakupujte už v 36 supermarketoch Fresh Plus alebo online na ifresh.sk a kúpte výhodne 30 gramové oblátky Delisa viac druhov, len za 29 centov a popradskú kávu mletú extra špeciál 2x 250 gramov len za 8,99 €. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Hľadáte špičkového lekára v špičkovom zdravotníckom zariadení? Zverte sa do rúk tých najlepších. Excelentnú a modernú medicínu v rodinnom prostredí nájdete v nemocniciach Košického medicínskeho klastra spoločnosti AGEL. O vaše zdravie sa postará Fakultná nemocnica AGEL Košice Šatca. Nemocnica roka už 7-krát po sebe. Kardiocentrum AGEL, víťaz v rebríčkoch spokojnosti medzi slovenskými kardiovaskulárnymi ústavmi, Železničná nemocnica AGEL Košice a od 30. apríla novozrekonštruovaná Poliklinika AGEL. AGEL, partner vášho zdravia.
2: Nič nie je zadarmo, okrem nákupu v supermarkete Fresh Plus. Oddychnite si od platenia a získajte každý mesiac nové kupóny na produkty úplne zadarmo. Stačí nakúpiť v predajniach Fresh Plus za 200 € mesačne, mať apku Fresh a kupóny sú vaše. Stiahnite si apku Fresh ešte dnes a šetrite ešte viac.
3: Stiahuj, vyklikaj, novú apku Fresh už si nenechaj. Klik, klik.
4: Rádio Košice. Správy, témy, informácie po celý deň.
5: Raňajky považujeme za najdôležitejšie jedlo dňa. Napriek tomu ich viacerí z nás často vynechávajú.
6: Najväčšie riziko, ktoré môže nastať, je samozrejme hlad, zvýšené podráždenie, nedostatok energie, môže sa to prejaviť bolestiami hlavy, slabosťou.
7: To má veľký dopad potom aj na kognitívne funkcie, takisto aj pamäť a sústredenosť.
5: O benefitoch raňajkovania aj o konkrétnych typoch na vyvážené stravovanie si povieme z odborníčkami zajtra po 10. a po 14.
8: Rádio Košice.

Počúvate Rádio Košice, pohodový pondelkový večer prajeme. V našom éteri už budú opäť presne na celú nasledovať aj ďalšie spravodajské novinky, a to spoločne s našou Baškou. Ja sa s vami už na dnes lúčim a majte ešte pekný večer, a ešte predtým si vychutnajte Adama Ďuricu a jeho Fúkame.

0: Bolo 19 hodín. Rádio Košice. Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás. Správy.
1: Leo Express musí odrieknúť niektoré vlaky. Nový občiansky zákonník ide na rokovanie vlády. Slavkovský sa raduje z postupu, pre Černáka sa sezóna skončila. Už je 19 hodín, začínajú sa správy Rádia Košice. Spoločnosť Leo Express má technické problémy na nových vlakových linkách medzi Bratislavou a Prahou a Prahou a Prešovom. Firma viaceré spoje v najbližších dňoch musela zrušiť. Leo Express na svojej stránke píše, že z prevádzkových dôvodov ruší niektoré spoje v dňoch 4. až 6. mája a ďalej 7. až 11. Firma rozbehla nové linky medzi Prahou a slovenskými mestami vo štvrtok 30. apríla. Išlo o staršie rekonštruované vlaky s vekom 30 rokov, ktoré predtým jazdili v Španielsku. Krátko po ich nasadení sa však objavili technické problémy. Nový občiansky zákonník prešiel legislatívnou radou vlády a bez pripomienok aj hospodárskou a sociálnou radou. V stredu ho preto ministerstvo spravodlivosti predloží na rokovanie vlády. Uviedol to šéf rezortu Boris Susko.
2: Nový občiansky zákonník má veľmi zásadný a pozitívny vplyv pre podnikateľské prostredie, pretože na jednej strane posilňuje autonómiu slobodnej vôle človeka upraviť si svoje vzťahy spôsobom, ktorý jemu vyhovuje, a občiansky zákonník tu bude pôsobiť len subsidiárne. To znamená, ak sa nedohodnú inak, tak sa bude postupovať podľa občianskeho zákonníka.
1: Prezident Republikovej únie zamestnávateľov Miroslav Kiraľ Varga vyzval poslancov parlamentu, že ak budú chcieť nejako zmeniť tento zákonník, aby tak nerobili.
3: Toto je veľká legislatívna zmena, ktorá vplýva na celospoločenský život. Akékoľvek dodatky ku občianskému zákonníku bez toho, aby sa zanalyzovali, môžu narušiť to, čo bolo krvopotne niekoľko rokov pripravované.
1: Nový občiansky zákonník je podľa neho príkladom toho, ako sa a legislatíva pripravovať. Dánsko dočasne pozastavuje rozširovanie dátových centier. Krajina čelí rastúcemu počtu žiadostí o pripojenie k energetickej sieti, ktorej kapacita je pod značným napätím. Iránska agentúra Fars informovala, že dve rakety zasiahli loď amerického námorníctva pri ostrove Jax, nedaleko Hormuzského prielivu. Potom, ako ignorovala varovania iránskych revolučných gard, aby zastavila, Teherán predtým pohrozil útokmi na plavidla amerického námorníctva v prípade, že vstúpia do tohto strategického prielivu. Hokejisti Montrealu vyradili v prvom kole západnej konferencie play-off zámorskej NHL hráčov Tampa Bay po víťazstve 2-1 v záverečnom 7. stretnutí série. Canadiens v zostave so slovenským útočníkom Jurajom Slavkovským sa radovalo napriek streleckej prevahe Lightning, v drese ktorých sa skončila sezóna obrancovi Erikovi Černákovi. Ani jeden Slovák v zápase nebodoval. Zajtra malá, miestami prechodne zväčšená oblačnosť, teplotami 23 až 27 stupňov, ráno zafúka slabší vietor. Počúvali ste správy Rádia Košice. Pekný večer vám želá Barbora Halúčková.
0: Najbližšie k vám. Správy Rádia Košice.

0: Agentúra Elite vyhlasuje castingy do najprestížnejšej modelingovej súťaže Omoda Elite Model Look. Príď na casting 16. mája o 15. hodine do obchodného centra Optima Košice a staň sa modelkou alebo modelom. Partnermi súťaže sú Omoda, Krups, Feminity, Big Media, Emma a Optima. Castingom sprevádza top modelka Saša Gachulincová. Viac na Instagrame Elite Bratislava.
1: Čo vás najviac otravuje pri nákupe v supermarkete? Dlhé rady? Neviete nájsť tovar? Veľa ľudí? Bezhlavé nakupovanie? Pípanie fľaškomatu? Vyložte si nohy a objednajte si potraviny online s doručením až k vašim dverám v Košiciach a v Prešove na efresh.sk. Alebo stiahujte novú apku Fresh pre ešte rýchlejšie nakupovanie. efresh.sk. Zdravšie potraviny online.
2: Rádio Košice. Správy, témy, informácie po celý deň.
3: Raňajky považujeme za najdôležitejšie jedlo dňa. Napriek tomu ich viacerí z nás často vynechávajú.
4: Najväčšie riziko, ktoré môže nastať, je samozrejme hlad, zvýšené podráždenie, nedostatok energie, môže sa to prejaviť bolestiami hlavy, slabosťou.
5: To má veľký dopad potom aj na kognitívne funkcie, takisto aj pamäť a sústredenosť.
3: O benefitoch raňajkovania aj o konkrétnych typoch na vyvážené stravovanie si povieme s odborníčkami zajtra po 10. a po 14.
0: Rádio Košice.

0: Bolo 20 hodín. Rádio Košice. Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás. Správy.
1: Vo Svidníku vyšetrujú výbuch aj požiar. Finančná správa spustila webového sprievodcu k e-fakturácii. Podozrivý Slovák v kauze jedu vo výžive je už vo väzbe. Krátko po 20. sú tu správy Rádia Košice. Výbuch a následný požiar v areáli firmy vo Svidníku z piatkového večera vyšetruje polícia ako trestný čin všeobecného ohrozenia. Predbežná vyčíslená škoda je vo výške viac ako 127 000 eur. Pri výbuchu a následnom požiari sa zranila jedna osoba. Počas tohtoročnej letnej sezóny by mali mať návštevníci najväčší záujem o tradične silné turistické regióny ako Vysoké Tatry, Liptov, Orava či Slovenský raj, ktoré ponúkajú široké možnosti turistiky, cyklistiky aj pobytu v prírode. Z mestských destinácií dominujú Bratislava a Košice, ktoré lákajú kombináciou kultúry, gastronómie a podujatí. Podľa Národnej organizácie pre cestovný ruch sa v posledných rokoch stáva čoraz častejšou voľnočasovou aktivitou aj cykloturistika. Finančná správa sprístupnila interaktívneho sprievodcu elektronickou fakturáciou, ktorý pomôže podnikateľom, firmám aj ďalším subjektom zistiť, či sa ich e-faktúra týka a ako sa na ňu pripraviť, informuje o tom hovorca Daniel Kováč.
2: Okrem samotného sprievodcu sú na špecializovanej stránke dostupné aj podrobné postupy a konkrétne kroky pre jednotlivé skupiny subjektov, ktoré ich prevedú prípravou.
1: Cieľom je, aby mali všetky dotknuté subjekty k dispozícii zrozumiteľné informácie aj praktické riešenia. Muž podozrivý z otrávenia detských výživ značky HIP je 39-ročný Slovák, ktorý vo firme predtým pracoval. Po tom, čo ho v Rakúsku v sobotu zadržali, obvinenia popiera. Dva z otrávených pohárov našli aj v slovenských obchodoch. Českí kriminalisti obvinili exministra spravodlivosti Pavla Blažka z ODS a ďalších dvoch ľudí z bitcoinovej kauzy. Podozriví sú z prania špinavých peňazí a zneužitia právomoci po tom, čo rezort prijal miliardu českých korún v bitcoinoch od obchodníka s drogami. Futbalisti Interu Miláno získali 21. taliansky titul, ktorý si zabezpečili vďaka domácemu víťazstvu 2-0 nad Panamou v 35. kole Série A. Tri zápasy pred koncom súťaže majú pred druhým obhajcom trofeje SSC Neapol nedostihnutelný 12-bodový náskok. Zajtra mala miestami prechodne zväčšená oblačnosť, naďalej veľmi teplo 23 až 27 stupňov. Počúvali ste správy Rádia Košice. Príjemný večer praje Barbora Halušková.
0: Najbližšie k vám. Správy Rádia Košice.

0: Bolo 21 hodín. Rádio Košice. Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás. Správy.
1: Prešovský kraj začal modernizovať školu gastronómie a služieb. Deficit štátneho rozpočtu v apríli medziročne vzrástol. Pastrňák neposilní Česko na šampionáte. Je po 21. prinášame vám správy Rádia Košice. Prešovský kraj odštartoval rozsiahlu modernizáciu strednej odbornej školy gastronómie a služieb v Prešove za takmer 3 milióny eur. Investícia je financovaná z prostriedkov Európskej únie v rámci iniciatívy Catching Up Regions a z rozpočtu kraja, ktorý sa na nej podieľal sumou 221 tisíc eur. Projekt majú realizovať do októbra budúceho roka. Ministerstvo vnútra si prenajalo administratívnu budovu v centre Rožňavy. V objekte, v ktorom doposiaľ sídlili pobočky rôznych služieb, vznikne klientské centrum okresného úradu. Rezort si budovu prenajal od spoločnosti Evromat na 10-ročné obdobie za vyše 7,5 milióna eur. Firma podľa výpisu z listu vlastníctva objekt nadobudla vlani. Modernizácii samosprávy musí predchádzať harmonizácia legislatívy. Bez opravy legislatívy bude mimoriadne náročné pristupovať k systémovým zmenám, povedal to štátny tajomník rezortu vnútra Michal Kaliňák. Návrh plánuje predstaviť v krátkej dobe a tento týždeň má absolvovať rokovania k pozičnému dokumentu Združenia miest a obcí Slovenska a Združenia SK8 k reforme verejnej správy. Štátny rozpočet dosiahol ku koncu apríla tohto roka hotovostný schodok vo výške viac ako 2,5 miliardy eur. Znamenalo to medziročné zhoršenie hospodárenia štátu o takmer 501 miliónov eur, alebo 24%, informuje o to ministerstvo financií. Rusi utočili raketami na východoukrajinskú Merefu. Usmrtili 4 ľudí a 16 zranili. V meste, ktoré leží 20 kilometrov od Charkova, boli zničené aj poškodené viaceré domy, obchody a autoservis. Začiatok mája priniesol do Grécka nezvyčajné teploty aj sneženie. Meteorológovia uviedli, že nával studeného vzduchu spôsobuje v mnohých častiach krajiny zimné podmienky namiesto obvyklých jarných teplôt. Česká hokejová reprezentácia nemôže na majstrovstvách sveta vo Švajčiarsku počítať s Dávidom Pastrňákom. 29-ročný útočník sa po vypadnutí jeho Bostonu Bruins v prvom kole play-off zámorskej NHL vyjadril, že potrebuje čas na oddych. Pastrňák mal na konte 6 účastí na svetovom šampionáte. Vo februári doktor Oka reprezentoval Česko aj na olympiáde v Miláne. V profilíge zaznamenal štvrtú základnú časť po sebe s aspoň 100 bodmi. Zajtra čakáme malú, miestami prechodne zväčšenú oblačnosť, teplotami do 27 stupňov a so slabým vetrom. Počúvali ste správy Rádia Košice. Pokojný večer vám želá Barbora Halušková.
0: Najbližšie k vám. Správy Rádia Košice.

0: Bolo 22 hodín. Rádio Košice. Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás. Správy.
1: Sucho na Liptove spôsobuje poľnohospodárom problémy s úrodou a produkciou krmiv. Prieskum Európskej banky počíta tento rok so zrýchlením inflácie. Tenisti nadalej požadujú vyššie odmeny na Roland Garros. Bolo 22 hodín, začínajú sa dnešné posledné správy Rádia Košice. Poľnohospodári na Liptove sa stretávajú s veľkým suchom a deficitom vlahy. Minimálne množstvo aprílových zrážok spôsobilo problémy so suchom, najmä čo sa týka ozimín, repky aj krmovín. Uviedol to predseda poľnohospodárskeho družstva Ludrová a podpredseda Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory Miroslav Števček.
2: Keď aj zasejeme do tej suchej pôdy, tak budeme mať problémy so schádzaním kukurice a následne už teraz vyjadrujeme také obavy o dostatok kukurice a dostatok zabezpečenia objemových krmovín pre naše hospodárske zvieratá.
1: Doplnil, že poľnohospodári sú závislí od počasia vzhľadom na rastlinnú aj živočíšnu výrobu. Slovenská pošta musí predložiť plán ozdravných opatrení. Mimoriadne valné zhromaždenie by sa malo uskutočniť do niekoľkých týždňov. Dôvodom sú jej straty vo výške 1/3 základného imania. Neznamená to však podľa rezortu, že pošta musí ísť do konkurzu. Guvernér Národnej banky Slovenska Peter Kažimír nevylučuje ďalší rast inflácie. Inflácia v eurozóne v apríli stúpla na 3% z marcových 2,6. Európska centrálna banka však zatiaľ ponechala kľúčovú depozitnú sadzbu na 2%. Kažimír hovorí, že aprílový návrat inflácie na úroveň 3% bol z veľkej časti očakávaný a súvisel najmä so šokom spôsobeným cenami energií. Tie tlačí nahor konflikt na Blízkom východe. Európska centrálna banka podľa neho nechala úrokové sadzby na súčasnej úrovni, pretože potrebuje viac času a údajov, aby presne pochopila vplyv týchto udalostí na ekonomiku. Letecká prevádzka v Spojených arabských emirátoch sa vrátila do normálu po zrušení preventívnych opatrení zavedených na začiatku vojny v Iráne. Vzdušný priestor je úplne voľný a lety z dubajských letísk sa zintenzívňujú. Najlepší tenisti a tenistky nadalej požadujú vyššie odmeny na grandslamovom turnaji Roland Garros. Prostredníctvom listu prejavili sklamanie z nedostatočného nárastu finančného obnosu a takisto z ignorácie ďalších požiadaviek od samotných účastníkov. Pri kritike poukazujú na výraznejší nárast tržieb. Zajtra čakám malú miestami prechodne zväčšenú oblačnosť, nadalej však bude veľmi teplo, 23 až 27 stupňov, ráno zafúka slabší vietor. Počúvali ste správy Rádia Košice. Pohodový záver pondelka praje Barbora Halúšková.
0: Vám. Správy Rádia Košice.

si dláždi cestu cez ľudské rany, cez ľudské detstva. Skúša a nevie prestať.